lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Så blir Mats Lisa tung av ett barn och det är nog flera lyckor igen, för Lisa är glad och Mats är glad och Ilja behövs i både det ena och det andra. Mats vill inte låta hustrun göra några tyngre arbeten alls och Ilja tar tacksamt emot uppgifterna som gör henne duktigt trött när kvällen kommer och det är dags att gå till sängs. Höstmörkret är lika mörkt som det brukar vara och lika vilsamt. När man faktiskt är tvungen att gå in från arbetet utomhus för det är ogörligt att se så långt som till händerna framför sig. Och väl inne är det bara det lilla ljuset från härden som lyser upp för det mesta och det sparas på blås och stickor. Greta blir starkare igen, är på benen och i farten men underligt skör, som har hon fått ett ojämnt ärr över tron på folk och på själva livet. Ett ärr som hon låter fingret löpa efter gång på gång, känner knutor och knölar under fingertoppen, kan inte hålla fingret borta. Knutor och knölar, tankarna hennes löper som det där ärret. Korparna, viskar Greta. Det äter av algot nu, korparna. Och ny båtsman Holm ska lejas till algots rote. Han är skräddarson från Uppland och bara en yngling, och han är just kommen i tjänst, så är han död. Drunknad och död. Då har Lisa fött sitt barn, en son som får namnet Johan. Lisa lever 6 timmar efter att ha fött den sonen. Sedan dör hon.
3: Bevar, bevar, viskar Greta med ögon av skimmer och skyar.
2: Fladdermössen flackar och flyger, kastar i mörkret, visar tänderna. Det luktar blod om den här berättelsen, det luktar skräck. Så, är strömkaren ond, eller är strömkaren född ur en sjö som ett vilt djur, en lake som aldrig kan dö, eller en svala som störtat ur djupet vår efter vår? Är han god när han kan, men ond när han tror att han måste? Han som var son till en skräddare och aldrig blev en fullväxt kar, för han blev ett sjölik i landsorten, är det han som är strömkar? Då är strömkaren tillbaka i sitt vatten, nu tänker han stanna där. Kvarnarna står på berget högst upp i Björby och nystar vind, nystar liv. Båtsmannen Sakris Irfring i Hulta, han är gammal nu, ögonen tåras när han talar. Om frommen i Brännbolsta och slagsmålet i sockenstugan i Högbolsta på häradstinget 35, eller om det var 36. För frommen pratade skit, som frommen brukade, om båtsman Berg i Sibby, och så skulle han åt kniven direkt. Irfring drog honom i skallen med en stol, och så släppte han kniven och skitpratet, och det var inte mera med det. Utom att han fick sitta i fängelse till Kastelholm i 2 månader för böterna. Och frommen satt av dryga 5 månader för samma sak, för att det brutit mot tingsfriden. På galären Stadsvärvet blev han sedan. Fick sig en stickhake i högra armen och blev oduglig på galär efter det. Då hade han tjänat båtsman i 14 år och gjort det bra, så han fick mönstra in som profoss. I maj 48 stod han på Skeppsholmen och var kallad profoss. Han var inte varm i kläderna ännu när han på kompaniskrivarens order tog Christian Benner, den mördaren, på flykt i Stockholm i förvar. Ifring är gammal. Ögonen tåras när han berättar. Om Benner, den valpen, och hur han berättat för Ifring om illdådet han varit med om på Benö. Om flickan som Falk slog ihjäl, fast det var Benner själv som skulle göra det, men inte kunde, inte slog så hårt som man måste, för han saknade modet. Om pigande slaget så många gånger, det mjuka ljudet när stavar och påkar träffat hennes kött. Hon hade ingenting sett, Blodet från såret i huvudet förblindade henne. Spåret hon gjorde över golvet när hon försökte fly undan som en blodskrift över träet, och det hade inget förbarmande. Inte då. Men sedan drog Falk iväg och rotade fram vapen och silver. Själv sökte han mat och hittade en skinka och Algot, och han bäddade ner pigan i alla fall, lade om hennes stora sår, bröt av nyckeln i låset om henne. Hon kunde få leva som hon bad om, sa Benner. Han var darrig på rösten, men han vidhöll bestämt. Han hade slagit henne, vad han förmådde. Ifring är gammal, ögonen tåras när han berättar. Vi fäste den med bult i däcket på postillon sedan, sa Ifring. Algot Holm och Benner och Falk i Lumpo. Vi smidde fast dem i järn för att de inte skulle kasta sig till sjöss och slippa sina straff. Vi var så hårda allihop, för vi måste. Men inte gjorde vi precis vad som helst. Att vi gav oss på snåla bönder och på varandra framför allt. För båtsmän ska slåss och svära och hötta med knivarna åt varandra. Det har vi lärt oss i tjänst. Det var en sak. Men pigor och sovande pojkar, inte slår man ihjäl dem så där. Sedan blir Ifring tyst, ska inte säga ett ord mera, har redan sagt mera än han borde. Kvarnarna i Björby nystar vind, nystar liv, varvar doften av sötvatten med doften av rörvass och fjällfisk, nystar. På krogen i Rörstorp står en kvinnsperson med ögon av skimmer och skyar. Greta heter hon. Hon har ett barn, en pojke hon fick istället för kärlek och äktenskap av gifte torparen Johan Tomasson i Gräsby. Hennes son heter Anders, som hennes far. Hon skänker i brännvin och spisöl på krogen i Rörstorp. Hon ska inte stanna här. Hon har kommit från Lappböle. Bodde hos mor så länge hon fick, fast sedan dog ju mor och blev begraven, och då fick Greta söka sig sitt med sonen i kjolarna. Du har det vackraste ögon jag sett, sa Johan Tomasson och tog henne i famnen. Jag har väntat och väntat, sa Johan Tomasson, på att du skulle finnas. Jo, hon finns. Har funnits så länge nu. Det känns som alltid att hon är äldre än allt, vet för mycket och begriper mycket mer än så därtill. Mor hade älskat henne, också för hennes ögons skull. Hon har aldrig tvivlat på det. Men mor gjorde rispor och revor i det som borde vara en väv, så många trådar emellan dem, och man måste inte ha ord till allt. Man måste inte ha tagit färg som man skulle heller, om det var inslag man var. Man fick ha en egen nyans, som av skimmer och skyar. Jo, hon har en son, Anders Johansson, och han ska bli båtsman när han blir stor. Som sin morfar. Greta berättar om honom att han seglat på Medelhavet, sett främmande platser, främmande folk, att han försvann på en resa, det hörde inte av honom mera. Kanske hade han blivit kung i ett land långt, långt borta, i ett land där kvarnarna nystar silvertråd och guldtråd ur himlarna, där det inte nystar vind som här. Och Algot Holm, honom åt korparna upp. Efterord. Det fasansfulla rånmorden i Bärnö Fögler räknas som ett av de allra värsta brottsfallen i åländsk historia. Kyrkoherden i Fögle vid tiden för morden, Anders Backman, beskrev ingående händelsen i socknens kyrkobok. Det är kyrkoherdens redogörelse som ligger till grund för skildringen av rånmorden i den här boken. Jag har lånat namn av autentiska personer och delar av händelseförloppet är också autentiskt, men gestalterna, deras handlingar och tankar är mina skapelser. Jag har inte velat döma någon, utan jag har försökt skriva en berättelse som kan öka förståelsen för de mekanismer som gör en utsatt människa våldsam och farlig. Tack till Christian, min man och min första läsare. Tack till Carolina, min alltid uppmuntrande dotter. Tack till Sanna Tachvanainen för värdefulla samtal och inkännande postkort. Tack till Dan Mattsson som läste manuset under en svår tid, men som ändå hade kraft att inge den här författaren tillförsikt och mod. Carina Karlsson. Mm.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Igår torsdag meddelade Ömsen att man säljer flera fastigheter i centrala Mariehamn istället för att förverkliga sitt centrumprojekt. Ericsson Capital tar över FPA-huset på Nygatan samt Staples-huset på Torggatan. Fastighetschefen Magnus Andersson ser möjligheter att få sammanhängande fastigheter och att fräscha upp Staples som kan erbjuda butiksytor som inte finns någon annanstans på Torggatan.
1: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan. Och där är ju Ericsson Capital jobbar ju långsiktigt med att försöka få det här. Att försöka satsa på centrum. Så att vi kommer att jobba vidare i samma anda. Det jag kan säga är att vi planerar att utveckla fastigheten och försöka få liv i den mera som den är. Alltså att vi ser inte primärt att vi kommer att försöka riva den och bygga någonting annat helt enkelt.
2: Ni har ju lite erfarenhet nu av den här detaljhandelsmarknaden då med Telegrafen. Hur bedömer du möjligheten att få nya kedjor och butiker till centrum?
1: Hittills har väl intresset varit ganska svalt. Det är väldigt få kedjor som vågar ta ett steg att etablera sig på Åland och framförallt i Mariehamn. I och med att vi har förvärvat den här fastigheten så ger det ju oss lite andra möjligheter att kunna erbjuda ytor till större kedjor. Så att det är det vi kommer att jobba vidare med nu under vintern.
2: Vill ni locka tillbaka Lindex?
1: Ja, det är väl inte en dålig idé.
2: Ni har ju haft kontakter med Dressmann och Dressmann var också aktuellt för Centrumprojektet. Skulle de passa i Staples?
1: Det skulle de garanterat göra också. Så att vi får nog jobba med det här långsiktigt helt enkelt och försöka ta nya dialoger nu när vi har de här förutsättningarna.
0: Där hörde ni Ericsson Capitals fastighetschef Magnus Andersson. Övertagandet av fastigheterna är planerat att ske i november. En man i 50-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för bedrägeri efter att han ansökt om pengar från en arbetslöshetskassa samtidigt som han haft en anställning. Under åren 2022 till 2023 lämnade mannen in 6 ansökningar till arbetslöshetskassan utan att berätta att han under den perioden jobbade drygt 530 timmar. I ansökningarna uppgav mannen att han var helt och hållet arbetslös. Mannen fick under den här perioden knappt 2900 euro som han inte var berättigad till. Mannen har betalat tillbaka beloppet till arbetslöshetskassan. Mannen har erkänt att ärendet avgjordes skriftligt. Tingsrätten dömer honom till 80 dagsböter på sammanlagt 2880 euro och han ska dessutom betala brottsofferavgift på 80 euro. Mariehamns stad tänker inte besvära sig mot marknadsdomstolens beslut gällande att staden inte får anlita Ålandskliniken för företagshälsovård. Istället föreslår tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén inför stadsstyrelsen att upphandlingen ska göras om. Jag tycker att domstolens resonemang är rimligt och kommer föreslå att vi gör om upphandlingen från början, säger hon. Emma Dahlén säger att man hoppas kunna vara klara med en ny upphandling vid årsskiftet eller i början av 2027. Och stadsstyrelsen sammanträder nästa gång 10 september. Det blir dyrare än väntat att grundförbättra ytbelägga Tobölevägen i Saltvik. Den informationen fick Saltviks tekniska nämnd på sitt senaste möte. I årets budget hade man vikt 150 000 euro åt arbetet med vägen och där ingår också ett utbyte av den befintliga rörbron. Då brotrumman visat sig bli dyrare än beräknat, asfaltpriserna höjts och andra kringkostnader framkommit behövs 120 000 euro mer för att komma i mål med projektet. Tekniska nämnden ber nu kommunstyrelsen bevilja ett tilläggsanslag och tanken är att asfalteringen av Tobölevägen görs nästa år. Så vädret. Idag får vi först klart väder, men från eftermiddagen kan moln skymma solen. Temperaturen når cirka 18 grader på eftermiddagen och vinden blir svag omkring nord. Tittar vi till helgen så ser det ut att bjuda på halvklart till soligt väder upp mot 16 grader på dagarna och svaga till måttliga vindar omkring nord. Sjövädret. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålands hav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön. Annars god sikt. Och pollenrapporten den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnytt.
3: ministerium erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas. Ukrainska drönarattacker mot den ryska näthandeln förstör ryssarnas förtroende för bankerna. Och här hemma upplever bara 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen att de får gå ut tillräckligt ofta. Det här är Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndags har stigit till 10. 18 personer saknas fortfarande. Nationaliteten på de 2 senast hittade dödsoffren har inte bekräftats. De 8 tidigare dödsoffren och majoriteten av de saknade är turkiska medborgare. Fartyget kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen. Ombord på färjan fanns nästan 270 personer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas kunna ta emot USA:s president Donald Trumps representanter i Kiev inom de närmaste dagarna. Zelensky sa i ett tal igår att USA har bekräftat att sändebuden kommer. Trumps representanter Jared Kushner och Steve Witkoff har under sina fredsmedlingsresor besökt Moskva flera gånger, men har ännu inte en enda gång rest till Kiev. I Ryssland har krigsekonomin och de skyhöga räntorna skapat stora risker i landets banksystem. Enligt vissa bedömningar kan de ukrainska drönarattackerna mot den ryska näthandeln nu bli gnistan som utlöser en förtroendekris för bankerna.
4: Ukrainska drönare har de senaste månaderna systematiskt attackerat många lager runt om i Ryssland som tillhör e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt Ukraina är syftet att skada den ryska ekonomin och i synnerhet banksystemet. Enligt Torbjörn Bäcker, som är chef för Östekonomiska institutet i Stockholm, är de här attackerna en komponent av flera i att försöka skapa en bankkris i Ryssland. Samtidigt betonar Bäcker att en bankkris kräver djupare makroekonomiska problem än bara svårigheter för näthandelsbolagen.
5: Min tolkning av det som händer nu, det är nog i första hand att skada förtroendet för banksystemet.
4: Den verkliga grogrunden för en möjlig bankkris ligger enligt Bäcker i hur den ryska ekonomin anpassats för anfallskriget i Ukraina. I flera år har det ryska banksystemet finansierat krigsindustrin. Samtidigt har centralbankens höga styrränta, som länge låg över 20%, fått både privatpersoner och företag att sätta in stora summor på bankkonton. Pengar som bankerna lånat ut främst till krigsindustrin, men även till andra delar av ekonomin. Men många av de här lånen har nu blivit problemlån som riskerar att inte betalas tillbaka. Också de ryska näthandelsbolagen Wildberries och Ozon har stora lån hos statliga banker som företagen nu har svårt att sköta. Den ekonomiska experten Torbjörn Bäcker ser näthandelns problem som en möjlig utlösande faktor snarare än grundproblemet för det ryska banksystemet.
5: Frågan är mer, vilket signalvärde har det när ett sånt här stort och välkänt företag får problem med sina lån? Kan det då få folk att öppna ögonen för att det finns större problem i banksystemet som gör att man blir orolig för om ens insättningar i bankerna är säkra? Så att det är liksom den mekanismen, så att säga en tändande gnista snarare än själva grundproblemet.
3: En reporter var Anders Mård. Inrikes. Tidigare i veckan kunde vi berätta att bristen på rättsläkare i Finland börjar bli akut. Social- och hälsovårdsministeriet erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas.
6: Det finns omkring 30 rättsläkare av totalt cirka 13 000 specialistläkare i Finland. Det gör rättsläkaryrket till ett av de minsta och mest sårbara specialområdena. Utan tillräckligt med rättsläkare riskerar exempelvis mord att bli oupptäckta. Men problemet är inte bara bristen på rättsläkare utan också avsaknaden av utbildare, konstaterar medicinalråd Sanna Maria Kivivuori vid Social- och hälsovårdsministeriet.
7: Niin sanottu ohjausvaikutus on silloin pieni, jos me ei saa hakijoita.
6: Vi kan inte styra hur många specialiserande läkare som kommer till de olika specialområdena, säger Kivi Vuori. Rättsläkare vid THL har beskrivit deras situation som alarmerande. När Kivi Vuori får frågan om THLs larm svarar hon att ministeriet lyssnar.
7: Joo, sen täytyy tietysti ottaa kuuleviin korviin tarkkaan.
6: Enligt internationella rekommendationer så bör en rättsläkare utföra ungefär 150-200 obduktioner per år för att kunna upprätthålla kvalitet och dokumentation. Maxgränsen är cirka 250. I Finland utför rättsläkarna kring 300 rättsmedicinska obduktioner årligen. Men Kivi Vuori betonar att mängden endast är en rekommendation, att man gott kan göra fler än vad rekommendationen säger.
3: Det rapporterade Anki Westergård. Bara omkring 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen upplever att de får gå ut tillräckligt ofta. Det visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Bland klienterna inom hemvård och gemenskapsboende var cirka 58% nöjda med sin utomhusvistelse, medan andelen bland klienter inom heldygnsomsorg låg strax över 62%. Jämfört med en enkät som gjordes för 2 år sedan har läget bara förbättrats en aning. Enkäten besvarades av omkring 41 000 klienter inom hemvård, gemenskapsboende och heldygnsomsorg. Livsmedelsverket slog i tisdags fast nya restriktioner och gränser för smittzonerna som inrättas på grund av afrikansk svinpest. Beslutet fattades efter att svinpest konstaterats i ett avlidet vildsvin i Pyttis. Smittzonens kärnområde i öst och restriktionerna där är oförändrade, men för resten av smittzonen lättades restriktionerna. Skogsbranschens experter, ordförande Stefan Borgman, ger tack till myndigheterna för att skogsbruksarbete och markberedning igen tillåts.
8: Regionalt så har det ju stor betydelse för de här företagarna som verkar i området. Så att det är bra, men att inte ska vi ju ännu pusta ut att nu är det här en otrolig utmaning som gäller att vi får bukt med det här.
9: Det är fortfarande aktuellt med att bygga ett staket kring det värst drabbade området så att smittade vildsvin inte ska kunna sprida sjukdomen. Livsmedelsverket måste ändå först samla in information om hur mycket sjukdomen spritt sig. Stefan Borgman undrar om inte staketbygget är en för långsam åtgärd.
8: Nu måste vi få ner den där stammen och sen faktiskt att om man utfodrar till exempel vildsvin och sånt här, så åtminstone för tillfället borde det nog begränsas eller förbjudas.
9: Belöningen för provar från jagade vildsvin höjs till 500 euro under resten av året. Livsmedelsverket betalar också ut en ersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, som är sjuka eller som har varit med om en trafikolycka. Det som ger Finland hopp är att det finns exempel på lyckad bekämpning av afrikansk svinpest. I Fagersta i Sverige lyckades man utrota sjukdomen på ett drygt år. Där byggdes ett stängsel kring kärnområdet, varefter vildsvin innanför stängslet avlivades. Till och med myndigheterna själva överraskades av att det bara tog ett drygt år för Sverige att friförklara sig från sjukdomen. Sveriges chefsveterinär Lena Hallqvist Björneroth.
10: Vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Man pratar ju om år, man pratar inte om månader. Det är omöjligt.
3: En reporter var A.G. Karlsson. Så vill jag tipsa om att det idag är presidentens frågestund här på Yle Vega. President Alexander Stubb svarar på publikens frågor från klockan 12 på Vega och på arenan. Du kan ställa frågor i chatten under livesändningen. Freddy Wahlström är programvärd. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mera allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Svag vind.

God morgon, det är fredag redan. 6:10 är klockan. Vi har den 4 september. Roland har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i programmet som heter God morgon så ska vi idag ge oss iväg till de åländska museerna, för vi är ju på den tiden av året när besökssiffror brukar sammanställas och sammanfattas. Och hur har det gått för de åländska museerna? Och hur upplever de sommarens besökssiffror? Det här hör vi 8:20. 8:49, då ska vi till Kulturfabriken. Där pågår det förberedelser inför konstrundan som är nu i helgen, och hur läget är där, det får vi reda på då. I Fokus som kommer efter 10:00, då ska vi höra en diskussion om Jomala, hur det står till nu då efter att det ska byggas ett nytt äldreboende med 60 platser. Och vi ska inleda morgonen och programmet med att kolla in de senaste tillskotten på den åländska cykelmarknaden. Det här är alltså specialcyklar för det funktionshindrade och även terrängrullstolar som snart då ska finnas att låna gratis vid behov. Jag har varit och testat några av dem, och hur det gick det hör vi alldeles strax.

0: Tyler var det där som verkar hemskt törstig. Hon vill i alla fall ha vatten. Water heter låten. Under torsdagen då, alltså igår kväll, så bjöd All In Fritid, Ålands idrott och Finlands paralympiska kommitté in till prova på dag med olika cyklar och rullstolar. Det fanns terrängrullstol, hugbike, terränghandcykel och mycket mer. Jag åkte till Baltic Arena för att pröva på och kastade mig ut då på banan med liv och lust. Det här var ju som gjort för att cykla på en sån här löparbana. Enligt uppgift så ska det springa små barn på bana 1, 2 och 3. Och om jag ser dem så ska jag jaga dem med min cykel. Det heter liggcykel det här som jag är på nu. Men jag kan säga så att jag sitter upp väldigt bekvämt. Trampar med benen, inte riktigt lika bekvämt. Eftersom jag ju inte har några benmuskler, hade visat sig. Och så har vi lite växlar som jag ska prova här. Jag ska se om jag kan ta. Oj, Jesus, nu blev det tungt trampat här. Nu kommer jag snart fram till vattengraven på löparbanan här. Så att där lär väl det här reportaget ta ett plötsligt och förskräckligt slut, misstänker jag. Ja, det här var också. Man ska göra en intervju. Så en av sakerna man ska tänka på är inte ta ut sig fullständigt innan man börjar ställa frågor, så att man håller på och flåsar i hela intervjun. Men jag har ju bara jobbat med radio i 20 år eller så, så att hur jag kunde ju inte just gärna veta. När jag väl trampat mig runt arenan så träffar jag Lena Eriksson från Ålands idrott, Lotta Nylund från Finlands paralympiska kommitté och Emma Fallander från All In Fritid. Emma, vad händer här idag?
1: Idag så har vi paralympiska kommittén tillsammans med Finlands svensk idrott och Ålands idrott och projektet All In Fritid från landslagsföreningen här som en dag där vi får testa på nya aktivitetsutrustning som kommer till Åland, och de här kommer sen också finnas på Åland som man får låna. Så idag har vi en dag där man får komma och testa på. Så vi har tidigare på dagen så har vi haft inbjudna gäster som har fått komma in hit och testa, och ikväll så kommer vi ha ett öppet tillfälle för alla som vill komma och testa och känna och springa och klämma och känna på dem.
0: Mm-hmm. Då ska jag vända mig till den paralympiska kommittén här. Alltså, vad är alla de här grejerna? Och det ena ser konstigare ut än det andra. Vad är allt det här nu då?
2: Det är olika hjälpmedel för att både komma fram i skogen och sen då på sandvägar, på asfaltvägar, komma fram, ha möjlighet att ta sig fram. Om man inte kan cykla med en cykel så kan man kanske med en terrängrullstol eller med en hugbike, alltså en kramcykel tillsammans med någon annan. Eller om man inte kan cykla så kan man kanske rulla fram med armarna med hjälp av en cykel. Så det här är olika hjälpmedel att ta sig fram.
0: Precis, och det fanns ju en terrängrullstol här, och den gör, tycker jag, själv för namnet. Men varför behöver man en terrängrullstol?
2: Terrängrullstolens tanke är den att man kommer faktiskt in i skogen, att inte bara det där att man kommer på en sandväg där längs skogen, utan in till risbuskarna, in till och plocka kanske lite blåbär eller titta och dofta på blåbären i alla fall. Att få samma upplevelse som många andra också, att vara i skogen.
0: Hur har ni liksom blivit inblandade i det här så att ni har hamnat på Åland nu?
2: Vi har i många år samarbetat med Ålands idrott, Lena, kring hjälpmedel, kring att anpassa och paraidrott eller parasport. Och sen har vi redan ett par år talat om att det skulle vara bra att få lite hjälpmedel till Åland. Jag har varit flera år här och visat hjälpmedel så att andra, men också skolbarn, har fått pröva. Och nu så äntligen så tillsammans med paralympiska kommittén och FSI så har vi bollat, och paralympiska kommittén har donerat då 6 stycken hjälpmedel hit till Åland. Så nu hoppas vi på att det blir mycket användning.

0: för vuxna människor eller för barn kanske som är lite längre, typ 1,50 och uppåt, så har vi möjlighet nu att erbjuda att man kan komma ut i rullstol, man kanske inte kan gå själv, men man kan röra sina armar, man kanske inte kan springa utan stöd, så då har vi en frame runner som man kan springa med, och det gör ju att du kan ju få en träning och kunna utöva en idrott även fast du har vissa funktioner, avsaknad av vissa funktioner.
1: Men hur stort är liksom intresse för paraidrott på då?
0: Men det ökar ju, och någonstans så handlar det om, som jag ser det, att man måste se att någon annan gör. Att man vet att ja, men det där kan jag göra, det finns en sån här rullstol eller det finns en sån här cykel eller det finns de här grejerna. Ser du det aldrig så tror du inte att du kan. Så det är väl mycket det handlar om, och här har vi ju under dagen till exempel så har ju man varit med från Funktionsrätt Åland och deras medlemsföreningar, och här blev det ju direkt, ja, men hur ska vi få ut det här, hur ska vi lösa det här, så att jag tänker att det finns personer som jag tror har behov av det, och nu handlar det om att vi behöver visa upp det, ge möjlighet till att få komma och testa för att det ska bli en spridning och att behovet ska, eller att man ska se att man har ett behov. Och så tänker jag så här att håll ögon öppna, för vi kommer att hålla hålla lite prova på dagar. Så håll ögon öppna, lyssna med era föreningar, kolla in på Ålands idrott, hör av er helt enkelt och se, för då kanske du kan hänga med på en av de prova på tillfällena.
1: Och Emma, nu är ju själva stora prova på är ju för klockan 18 ikväll, men hur har det varit någon folk här hittills då?
2: Japp, det har varit från flertalet föreningar som har testat, och KST har varit här. Så det har varit en hel del människor som har varit här och testat på. Så det känns bra.
1: Och så avslutar vi med ett test till. En frame runner som är en typ av ställning som man sitter i och springer i. Okej, och nu ska man sitta på den här sadeln.
3: Och så luta sig riktigt ordentligt där.
1: Jaha, mot den där, ja. Sådär.
3: Den är ju lite liksom, du är lite långt i den, men den
1: ja, och sen ska jag liksom bara springa.
3: Ja, bara springa.
1: Men det här är ju så här som barn har när de typ ska lära sig cykla. Så brukar de
3: sitta.
1: Ja.
4: Men prova springa lite.
1: Ja, vi ska se.
4: För du får bra fart på den.
1: Ja, det kan jag nästan tänka mig.
3: Du kan också ta båda benen samtidigt.
1: Jaha, som där.
4: Ja,
1: det här var... Nu är jag utom hörhåll. Det här var sjukt obekvämt. Alltså man sitter på en sån här tunn jäkla cykelsadel. Och så har jag som en trihjuling runt om mig. Så jag faller inte, men jag lutar mig också med själva... pressar lungorna mot någon jävla kontors ryggstöd. Så att det blir svårt att andas till att börja med. Och sen ska jag bara springa runt med det här och flaxa. Det här var inte skönt. Jag kan ju säga att utan att avslöja för mycket så kan jag säga att den här sitsen klämmer på ställen som gärna hade fått bli oklämda. Det var ingen fröjd. Fick jag motvind också när jag svängde.
5: Vi hörde Emma Fallander, Lotta Nylund och Lena Eriksson, och även jag då som var ute och cykla som vanligt. Jag hittade i alla fall hem och tillbaks till studion igen.

Last hurra var det där, Bibi Rexha, en av den enormt stora mängden faktiskt exilalbaner som lever både här och där. Jag vet inte om hon är född i Albanien, men hon härstammar i alla fall därifrån. Vi ska snart få nyheter, innan dess lite åländskt.

0: Your love is hard on me. Angstbadan var det där. På tal om folk som lever i exil då, så är det där. Ålänning som ligger bakom det bandet, men som inte bor på Åland då. Som en Bibi Reja ungefär. Vi ska ta ett litet titt på besöksstatistiken hos museerna här om en liten kvart eller så. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Lindex och Dressman i Ericsson Capitals planer för Shapeshuset.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan.
1: Besöken minskade på OHS, men vården utanför Åland ökade i fjol. Och förslaget till stadsstyrelsen gör om upphandlingen av företagshälsovård.
3: Det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Igår torsdag meddelade Ömsen att man säljer flera fastigheter i centrala Mariehamn istället för att förverkliga sitt centrumprojekt. Ericsson Capital tar över FPA-huset på Nygatan samt Shapeshuset på Torggatan. Fastighetschefen Magnus Andersson ser möjligheter att få sammanhängande fastigheter och att fräscha upp Shapeshuset som kan erbjuda butiksytor som inte finns någon annanstans på Torggatan.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan, och där är ju Ericsson Capital jobbar ju långsiktigt med att försöka få det här, att försöka satsa på centrum, så att vi kommer att jobba vidare i samma anda. Det jag kan säga är att vi planerar att utveckla fastigheten och försöka få liv i den mera som den är. Alltså att vi ser inte primärt att vi kommer att försöka riva den och bygga någonting annat helt enkelt.
4: Ni har ju lite erfarenhet nu av den här detaljhandelsmarknaden då med Telegrafen. Hur bedömer du möjligheten att få nya kedjor och butiker till centrum?
2: Hittills har väl intresset varit ganska svalt. Det är väldigt få kedjor som vågar ta ett steg att etablera sig på Åland och framförallt i Mariehamn. I och med att vi har förvärvat den här fastigheten så ger det ju oss lite andra möjligheter att kunna erbjuda ytor till större kedjor. Så att det är det vi kommer att jobba vidare med nu under vintern.
4: Vill ni locka tillbaka Lindex?
2: Ja, det är väl inte en dålig idé.
4: Ni har ju haft kontakter med Dressman, och Dressman var också aktuellt för Centrumprojektet. Skulle de passa i Shapeshuset?
2: Det skulle garanterat göra också. Så att vi får nog jobba med det här långsiktigt helt enkelt och försöka ta nya dialoger nu när vi har de här förutsättningarna.
1: Där hörde du Ericsson Capitals fastighetschef Magnus Andersson. Övertagandet av fastigheterna är planerat att ske i november. En personbil började brinna under färd på Domarbölevägen i Sund strax före midnatt natten till fredagen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att föraren stannade och tog sig ur bilen. Den var sedan helt övertänd när Sunds frivilliga brandkår kom fram till platsen. Branden släcktes och bilen bärgades bort från platsen, och varför den började brinna det är oklart. Enligt färsk statistik från Åsub gjordes 196 900 besök, det är många det, på Ålands hälso- och sjukvård förra året, och vårddagarna uppgick till 25 700. Det här är ändå en minskning med 2% jämfört med 2024, då både besöken och vårddagarna var flera. Däremot så ökade vårdbesöken utanför Åland med 5% till cirka 3900 besök. Av dessa var 460 akuta besök. Av de remitterade besöken så genomfördes 87% i Finland och 13% i Sverige. Åsubs statistik omfattar också den offentliga tandvården. Besöken vid OHS tandvård var drygt 16 100 i fjol, och det är en ökning med 4%. Tandläkarbesöken var ungefär lika många som 2024, men besöken hos munhygienist, det var de som ökade med nästan 40%. En man i 50-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för bedrägeri efter att han ansökt om pengar från en arbetslöshetskassa samtidigt som han haft en anställning. Under åren 2022-2023 lämnade mannen in 6 ansökningar till arbetslöshetskassan utan att han berättade att han under den perioden jobbade drygt 530 timmar. I ansökningarna uppgav mannen att han var helt och hållet arbetslös. Mannen fick under den här perioden knappt 2900 euro som han inte var berättigad till. Mannen har betalat tillbaka beloppet till arbetslöshetskassan. Mannen är erkänt och ärendet avgjordes skriftligt. Tingsrätten dömer honom till 80 dagsböter på sammanlagt 2880 euro. Och han ska dessutom betala brottsofferavgift på 80 euro. Mariehamns stad ska inte besvära sig emot marknadsdomstolens beslut att upphäva stadens beslut att anlita Ålandskliniken för företagshälsovård. Det säger till förordnade stadsdirektören Emma Dahlén efter att hon läst domen.
3: Jag tycker att deras resonemang är rimligt, så att jag kommer inte efter att ha tagit del av det, deras sätt att se på det här att föreslå att vi besvärar oss mot domen, utan mitt förslag kommer att vara att vi accepterar den, och då betyder det att då får vi göra om upphandlingen från början.
5: Har ni någon tidsplan? När kan en ny upphandling ske?
3: Alltså, vi har ju gjort största delen av förfrågningsunderlaget klart, eftersom det kommer ju till största del att se ut så som det gjorde redan i den här första anbudsförfrågan. Så det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan. Så med det sagt så brukar saker och ting ändå kunna dra ut lite mer på tiden än vad man vill. Så att i bästa fall skulle vi kunna vara klara med en ny upphandling vid årsskiftet, eller allra senast då i början på nästa år. Det här är ju en stor upphandling där statsstyrelsen har varit inblandad i både att godkänna anbudsunderlaget och att fatta själva tilldelningsbeslutet. Så att vi kommer ju också att ta hela frågan om eventuellt överklagande eller inte till statsstyrelsen, så att de får möjlighet att säga sitt om det. Nu tror jag ju att de kommer att göra samma bedömning som vi har gjort här inom kansliet. Men den behandlingen blir i statsstyrelsen då den 10 september. Och efter det så behöver vi säkert ändå några veckor innan vi kan publicera en ny anbudsrunda.
1: Det är så tillförordnande statsdirektören Emma Dahlén, reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det blir dyrare än väntat att grundförbättra och ytbelägga Tobölevägen i Saltvik. Den informationen fick Saltviks tekniska nämnd på sitt senaste möte. I årets budget hade man vikt 150 000 euro åt arbetet med vägen. Där ingår också ett utbyte av den befintliga rörbron. Då brotrumman visat sig bli dyrare än beräknat, asfaltpriserna höjts och andra kringkostnader framkommit, behövs 120 000 euro mer för att komma i mål med projektet. Tekniska nämnden ber nu kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag. Tanken är att asfalteringen av Tobölevägen görs nästa år. Så vädret. Idag får vi först klart väder, men från och med eftermiddagen kan moln skymma solen. Temperaturen når cirka 18 grader på eftermiddagen och vinden blir svag omkring nord. Helgen ser sedan ut att bjuda på halvklart till soligt väder, upp mot 16 grader på dagarna och svaga till måttliga vindar omkring nord. Sjövädret. Vind av varierande riktning, 1-6 meter per sekund, på Ålands hav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars god sikt. Pollenrapporten den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Ute sydlig vind, 2 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 4 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Märket nordlig vind 6 meter per sekund, 15 grader. I Mariehamn är det just nu 11 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 24 centimeter enligt det nya systemet, vilket motsvarar 13 centimeter över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, men tack ska du ha. Hur har det sett ut med museibesök för dig den här säsongen?
1: Jag har faktiskt varit in på Ålands museum i samband med kulturnatten. Men vi tittar faktiskt inte oss runt så där jättemycket. Vi var där och letade efter ansiktsmålningar. Men jag tror att vi var på fel ställe. Vi borde ha varit på Medis.
0: Okay.
1: Men sen har jag varit på det här lilla museet i Sjökvarteret.
0: Mm-hmm.
1: Titta på båtmodeller.
0: Okay.
1: Så lite grann har jag i alla fall.
0: Mm.
1: Förkovrat mig. Du då?
0: Jo, jag är ändå fascinerad över att du har gått till ett museum men inte tittat dig runt.
1: Nej, men vet du, det var så otroliga mängder barn där, så man hade bara fullt sjå att titta på sina barn, mm, så man inte tappar bort dem. Det hade ju varit Mamma Mu och Kråkan föreställning där utanför, så det var väldigt mycket liten publik där.
0: Jag förstår. Jag är ju museiintresserad, men jag är också ibland lite snål, så att jag åker ju alltid på självstyrelsedagen, för då är det gratis inträde.
1: Ah, smart.
0: Så då var jag till Bomarsunds, det här besökscentret faktiskt, för första gången.
1: Vad tyckte du om det då?
0: Det var jättefint. Det var fantastiska filmer som de har gjort där som berättar om allt vad de hade för sig, så det kan jag för all del rekommendera.
1: Okej, nästa självstyrelsedagsplan är spikade då.
0: Absolut. Mm. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska prata lite grann om hur besöksstatistiken har varit på de åländska museerna denna sommar. Det gör vi efter Gustav och Viktor Norén.

0: Sjung min blomma var det där, Gustav och Viktor Norén här tillsammans med Mikaela också. Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Hanna Hagmark som är vd och museichef för Ålands sjöfartsmuseum säger att man tog emot ungefär 60 000 besökare under juni till augusti, vilket är ungefär lika många som under 2025. Museichef Annika Dahlblom säger att det är museer som ligger under Ålands museum exklusive Jan Karlsgården sammanlagt hade drygt 98 000 besökare under maj till augusti 2026, vilket är en ökning på 0,5% jämfört med 2025. Sensorerna på Jan Karlsgården visar på närmare 75 000 besökare.
1: De museer som är landskapsägda, som ligger under Ålands museum, det är Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum. De finns ju här inne i museibyggnaden inne i stan. Sen har vi Kastelholms slott, Fängelsemuseet Vita Björn, Ekerö post och tullhus, Bomarsunds besökscenter. Vi har skolmuseet i Vårdö och Hermas på Enklinge. Sen har vi ytterligare förstås Jan Karlsgården som ligger där i Kastelholmsområdet, där vi tidigare inte har räknat besökare, men i år har vi satt upp två sensorer som kan göra det, så att det är nytt för i år att vi i alla fall har en uppfattning om hur många som rör sig där på Jan Karlsgården.
2: Om vi då tittar på Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, hur ser siffrorna ut där om vi jämför 2025 och 2026?
1: Vi har en liten ökning i år 2026 på 236 besökare om vi tar de här fyra månaderna maj till augusti, och det motsvarar 1,5%.
3: Johan Bergman, överintendent på Ålands kulturhistoriska museum.
2: Vad säger du om de här siffrorna? En ökning på 236, säger du någonting?
3: Det ser ju att vi åtminstone inte tappar i besökare, och det tycker jag att det är ganska bra.
2: Har ni dragit någon slutsats av det, vad det kan bero på?
3: Alltså, vi har gjort en liten marknadsföringssatsning nu i år. Vi syns lite mer på sociala medier och så här. Och vi syns också mer i stadsbilden och vi syns i Maxinge och så här. Så vi tror ju att det är ett sätt som vi har lyckats hålla kvar folk. Att vi inte har fått någon större tapp i vårt besökarsiffror som man annars kanske skulle ha fått. Det har ju ändå varit en sommar som har haft ganska bra väder sist och slutligen.
2: Det sa överintendent Johan Bergman. Museichef Annika Dahlblom säger att Kastelholms slott, som brukar vara mycket välbesökt, hade ovanligt få besökare denna sommar.
1: I år har slottet faktiskt haft en liten minskning, 622 minus. Där har vi faktiskt hunnit titta lite på hur det har spritt sig över sommaren, och det verkar som att det tappet har skett i maj. Jag kommer inte ihåg nu om maj var en kallare månad eller vad det kan ha berott på. Vi har ju inte hunnit analysera de här siffrorna, satt oss ner ordentligt i och med att augusti just har tagit slut. Men ett tapp där på 600.
2: Och granne med Kastelholms slott så har vi då Fängelsemuseet Vita Björn. Hur har det lockat besökare?
1: Ja, däremot så har besöksstatistiken gått upp med ungefär 1000, just drygt 1000, 4,95%. Det förvånar mig lite, för att de brukar ju hänga ihop, slottet och Vita Björn brukar ha ungefär visa samma trend, men det tyder ju på att besökare kanske som har varit på Jan Karlsgården har i större utsträckning valt då att gå till Vita Björn.
2: Hur har det sett ut på Jan Karlsgården under de här senaste somrarna?
1: I år är första året som vi mäter. Vi har ingen entré till Jan Karlsgården, och vi har heller inte personal som övervakar och mäter besökarströmmarna där. Men i år har vi satsat på besökarräknare med sensorer. Det är ändå svårt att egentligen läsa någonting av de siffrorna, eftersom man kan komma in till Kastelholms område från tre olika håll. Men vi har sensorer på två. Så de som kommer in från sjösidan nerifrån slottet där, de finns inte med i den här statistiken. Och då läser man både hur många som går in vid grindarna och hur många som går ut. Och det visar att under perioden maj till augusti så har Jan Karlsgården varit besökt av ungefär 75 000.
2: Ekerö post och tullhus brukar locka mycket besökare, men när man införde entré så var det många som valde att vända i dörren.
1: Förra året införde vi en entréavgift, och då gick besöksstatistiken ner. Nu har den tagit upp sig igen, och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks, så vi har bra siffror där. Vi har en ökning på närmare 12% jämfört med förra året. så vi kommer upp i 10 288 nu så här långt. Men Ekerö positivhus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
2: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1900 besökare jämfört med sommaren 2025. Och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
1: Jag har en känsla av att marknadsföringsmässigt kunde vi göra mera. Vi behöver satsa på bättre marknadsföringsbilder. Det vet vi och de ska tas under hösten.
2: En minskning då från 16 769 besökare till 14 847. Mm. Alltså minus 13%. Är det allvarligt eller hur ska man...
1: Jag tycker att det är för mycket. Jag är överraskad över att det är så mycket. Så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på och vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
2: Det sa museichef Annika Dahlblom om besökscentret i Bomarsund. Hanna Hagmark som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
4: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet. Och det är ganska lika som 2025, men vi har haft bättre siffror. Jag tror att 2022 hade vi 70 000.
2: Finns det någon förklaring till det?
4: Alltså dels var det direkt efter pandemin så hade vi en sommar där det var så otroligt mycket kryssningsfartyg som kom. Och vi hade liksom just juli blev helt otroligt mycket besökare. Så det var nog någonting av den effekten. Men sen tror jag också att vi hade en utställning, den där monster, sjömonsterutställningen som lockade väldigt mycket barnfamiljer. Och det ser vi ju nu med Kryssa loss, att den lockar också igen liksom med de här familjegrupperna.
2: Men 60 000, det är en siffra som du är nöjd med eller vill du ha ytterligare besökare?
4: Det är en jättebra siffra. Alltså det är inte dåligt att på 3 månader dra in 60 000 besökare. Men jag vet att vi har kapacitet för flera. Och för oss är det också så här att det är en viktig intäktskälla. Så visst, skulle jag få 10-20 000 till så tackar jag tar emot.
2: Och de som hittar hit, är det främst turister eller är det också mycket ålänningar?
4: Det är nog främst turister, men också ålänningar som har gäster på besök. Och sen med Kryssa loss-utställningen, de här som alla som har jobbat på färjan, de passar på att komma nu.
2: Hur ser det ut framöver då, under hösten?
4: Ja, jag tycker att hösten ser jättefin ut. Vi har otroligt mycket gruppbokningar i september, mer än vad vi brukar ha. Så det känns jätteroligt.
2: Det sa Hanna Hagmark, vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum. Kjell Ekström på Önningebymuseet säger att man har tagit emot 3100 besökare hittills under sommaren, vilket är en minskning på 10% jämfört med året innan.
5: Det som är glädjande är att vi har haft otroligt mycket utländska besökare, till exempel från Irland och England. Och det verkar som om de utländska besökarna söker grundligare liksom vad det finns på orten och söker upp oss. För det är väl vårt stora dilemma att vi inte når ut. Vi har inte varken budget eller personella resurser för att marknadsföra oss.
2: Så ni får hoppas att besökarna själva är aktiva och hittar hit?
5: Precis, och sen att de delar med sig på sociala medier. Och det är oerhört viktigt det här mun-till-mun-metoden liksom.
0: Det sa Kjell Ekström på Önningeby museet och reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

Tillhör heter låten, Molly Hammar är artisten. Vi ska få nyheter om en liten stund. I nästa timme, då ska vi be oss ut i riktiga världen. Det är ju nämligen så att det är konstrundan i helgen. Den pågår ju i, den lite överallt faktiskt. Både Sund och Saltvik och Lämland och Hammarland och stan och här och där. Vi ska inte så långt bort, vi ska till Fabriksgatan där Kulturfabriken håller hus, men kan bli nog så spännande ändå. Innan nyheterna, Bon Jovi.

0: Ministerium erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas. Ukrainska drönarattacker mot den ryska näthandeln förstör ryssarnas förtroende för bankerna. Här hemma får svinpestrestriktionerna tack från skogsbruksarbetare. Och idag är det regn och åskskurar i hela landet. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder i Ukraina där president Volodymyr Zelensky hoppas kunna ta emot USA:s president Donald Trumps representanter i Kiev inom de närmaste dagarna. Zelensky sa igår i ett tal att USA har bekräftat att sändebuden kommer. Trumps representanter har under sina fredsmedlingsresor besökt Moskva flera gånger, men har ännu inte en enda gång rest till Kiev. En oljedepå brinner i Sochi i södra Ryssland efter en ukrainsk drönarattack, enligt lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, uppger myndigheterna på Telegram. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Det finns inga rapporter om skadade. I Ryssland har krigsekonomin och de skyhöga räntorna skapat stora risker i landets banksystem. Enligt vissa bedömningar kan de ukrainska drönarattackerna mot den ryska näthandeln nu bli gnistan som utlöser en förtroendekris för bankerna.
1: Ukrainska drönare har de senaste månaderna systematiskt attackerat många lager runt om i Ryssland som tillhör e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt Ukraina är syftet att skada den ryska ekonomin och i synnerhet banksystemet. Enligt Torbjörn Bäcker, som är chef för Östekonomiska institutet i Stockholm, är de här attackerna en komponent av flera i att försöka skapa en bankkris i Ryssland. Samtidigt betonar Bäcker att en bankkris kräver djupare makroekonomiska problem än bara svårigheter för näthandelsbolagen.
2: Min tolkning av det som händer nu, det är nog i första hand att skada förtroendet för banksystemet.
1: Den verkliga grogrunden för en möjlig bankkris ligger enligt Bäcker i hur den ryska ekonomin anpassats för anfallskriget i Ukraina. I flera år har det ryska banksystemet finansierat krigsindustrin. Samtidigt har centralbankens höga styrränta, som länge låg över 20%, fått både privatpersoner och företag att sätta in stora summor på bankkonton. Pengar som bankerna lånat ut främst till krigsindustrin, men även till andra delar av ekonomin. Men många av de här lånen har nu blivit problemlån som riskerar att inte betalas tillbaka. Också de ryska näthandelsbolagen Wildberries och Ozon har stora lån hos statliga banker som företagen nu har svårt att sköta. Den ekonomiska experten Torbjörn Bäcker ser näthandelns problem som en möjlig utlösande faktor snarare än grundproblemet för det ryska banksystemet.
2: Frågan är mer, vilket signalvärde har det när ett sånt här stort och välkänt företag får problem med sina lån? Kan det då få folk att öppna ögonen för att det finns större problem i banksystemet som gör att man blir orolig för om ens insättningar i bankerna är säkra? Så att det är liksom den mekanismen, så att säga en tändande gnista snarare än själva grundproblemet.
0: Reporter var Anders Mård. Inrikes. Tidigare i veckan kunde vi berätta att bristen på rättsläkare i Finland börjar bli akut. Social- och hälsovårdsministeriet erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas.
3: Det finns omkring 30 rättsläkare av totalt cirka 13 000 specialistläkare i Finland. Det gör rättsläkaryrket till ett av de minsta och mest sårbara specialområdena. Utan tillräckligt med rättsläkare riskerar exempelvis mord att bli oupptäckta. Men problemet är inte bara bristen på rättsläkare utan också avsaknaden av utbildare, konstaterar medicinalråd Sanna Maria Kivivuori vid Social- och hälsovårdsministeriet.
4: Niin sanottu ohjausvaikutus on silloin pieni, jos me ei saa hakijoita.
3: Vi kan inte styra hur många specialiserande läkare som kommer till de olika specialområdena, säger Kivivuori. Rättsläkare vid THL har beskrivit deras situation som alarmerande. När Kivivuori får frågan om THLs larm svarar hon att ministeriet lyssnar.
4: Joo, se täytyy tietysti ottaa kuuleviin korviin tarkkaan.
3: Enligt internationella rekommendationer så bör en rättsläkare utföra ungefär 150-200 obduktioner per år för att kunna upprätthålla kvalitet och dokumentation. Maxgränsen är cirka 250. I Finland utför rättsläkarna kring 300 rättsmedicinska obduktioner årligen. Men Kivivuori betonar att mängden endast är en rekommendation, att man gott kan göra fler än vad rekommendationen säger.
4: Mutta se ei tarkoita tosiaan, että sitä enempää ei pystyisi tekemään.
3: Kivivuori, som leder den grupp som varje år ger rekommendationer till universitetssjukhusen om hur många specialistläkarplatser som ska erbjudas, betonar vikten av att det finns tillräckligt med rättsläkare och specialistläkare i Finland.
4: Meidän täytyy olla kansallinen omavaraisuus meidän osaamisessa.
3: Jag skulle använda uttrycket nationell självförsörjning i vår kompetens. Målet är att Finland ska klara av arbetsbördan själv och inte tvingas köpa in specialläkartjänster från utlandet.
0: Det rapporterade Anki Westergård. Bara omkring 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen upplever att de får gå ut tillräckligt ofta. Det här visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Bland klienterna inom hemvård och gemenskapsboende var cirka 58% nöjda med sin utomhusvistelse, medan andelen bland klienterna inom heldygnsomsorg låg strax över 62%. Jämfört med en enkät som gjordes för 2 år sedan har läget bara förbättrats en aning. Enkäten besvarades av omkring 41 000 klienter inom hemvård, gemenskapsboende och heldygnsomsorg. Så ska det handla om svinpestens framfart i vårt land. Livsmedelsverket slog i tisdags fast nya restriktioner för smittzonerna som inrättas på grund av afrikansk svinpest. Smittzonens kärnområde i öst och restriktionerna där är oförändrade. Men för resten av smittzonen lättades restriktionerna. Skogsbranschens expert Metos ordförande Stefan Borgman ger tack till myndigheterna för att skogsbruksarbete och markberedning igen tillåts.
5: Regionalt så har det ju stor betydelse för de här företagarna som verkar i området. Så att det är bra, men att inte ska vi ju ännu pusta ut att nu är här en otrolig utmaning som gäller att vi får bukt med det här.
6: Det är fortfarande aktuellt med att bygga ett staket kring det värst drabbade området så att smittade vildsvin inte ska kunna sprida sjukdomen. Livsmedelsverket måste ändå först samla in information om hur mycket sjukdomen spritt sig. Stefan Borgman undrar om inte staketbygget är en för långsam åtgärd.
5: Nu måste ju få ner den där stammen och sen faktiskt att om man utfodrar till exempel vildsvin och sånt här, så åtminstone för tillfället borde det nog begränsas eller förbjudas.
6: Belöningen för provar från jagade vildsvin höjs till 500 euro under resten av året. Livsmedelsverket betalar också ut en ersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, som är sjuka eller som har varit med om en trafikolycka. Det som ger Finland hopp är att det finns exempel på lyckad bekämpning av afrikansk svinpest. I Fagersta i Sverige lyckades man utrota sjukdomen på ett drygt år. Där byggdes ett stängsel kring kärnområdet varefter vildsvin innanför stängslet avlivades. Till och med myndigheterna själva överraskades av att det bara tog ett drygt år för Sverige att friförklara sig från sjukdomen. Sveriges chefsveterinär Lena Hallqvist Björneroth.
7: Vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Man pratar ju om år, man pratar inte om månader, det är omöjligt.
6: Lagen om djursjukdomar innehåller skrivelser om stöd för djurägarna och svinproduktionen. Den beaktar ändå inte andra näringsgrenar som drabbas av bekämpningsåtgärderna. Regeringen meddelade i samband med budgetförhandlingarna att den bedömer svinpestens konsekvenser i regionen. Beslut om eventuella nya stöd fattas senare.
0: Det rapporterade AG Karlsson. Idag är det den finländska matens dag. Målet med dagen är att uppmuntra oss till att köpa mer finländska råvaror och till att vara stolta över vår egen matkultur. Utrikes igen. En person har hittats vid liv i en vattenkraftstunnel i Nepal över en vecka efter det förödande jordskredet. Det här skriver bland annat nyhetsbyrån Reuters. Räddningsarbetare uppgav på fredag att det fanns visst hopp om att hitta överlevare inne i den aktuella tunneln vars ingångar blockerats men som inte tros ha blivit helt vattenfylld. Minst 1280 personer har bekräftats döda i jordskredskatastrofen och ytterligare nästan 6000 saknas fortfarande. I Storbritannien ska ledningen för det högerpopulistiska partiet Reform UK i smyg ha fixat olaglig utländsk finansiering till partiet. Det här visar hemlig inspelade videor. Det är den undersökande journalistgruppen Verbatim som filmat materialet med en dold kamera. Även partiledaren Nigel Farage syns på inspelningen. Det rapporterar den brittiska mediekanalen Channel 4 som uppger att man har verifierat att bildmaterialet är äkta. Enligt materialet har utländsk finansiering använts för att finansiera opinionsundersökningar beställda av Reform UK. Och den tyska biljätten Volkswagen kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till 2030. Företaget pressas av amerikanska tullar, ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens i och från Kina. I slutet av juni hade Volkswagen totalt kring 650 000 anställda. Det här blir den största omstruktureringen som någonsin gjorts inom den globala fordonsindustrin. Så vill jag tipsa om att du idag har möjligheten att ställa dina frågor till vår president Alexander Stubb här på Yle Vega. Sändningen börjar klockan 12. Freddy Wahlström är programvärd.
8: Det var i februari i fjol som frågestunden hölls första gången med vår nuvarande president Alexander Stubb. Då var USA och USAs president Donald Trump mycket på tapeten och det syntes också i publikens frågor. Nu när presidenten gästar studion för andra gången dominerar inte USA utan frågorna är vitt spridda över olika ämnen både utrikes och inrikes. Det har alltså gått 1,5 år sedan den förra frågestunden och vi har inte sett många lösningar på världens problem under den tiden. Dessvärre har nog nya problem uppstått. Och det här syns i den kanske lite mer dystra ton som många frågeställare som skickar in frågor på förhand den här gången anslår. Presidentens frågestund börjar klockan 12.03 och den som inte har hunnit skicka in en fråga ännu har en chans medan sändningen pågår. Då kan man nämligen chatta in en fråga på svenska.yle.fi.
0: Och nu blir det sport här på kanalen. Och jag inleder med en rejäl skräll i US Open-tennisen. Världsfyran Felix Auger-Aliassime blev utslagen i natt i den andra omgången. Karen Khachanov vann med 3-1 i set. I kväll startar i sin tur Harry Heljövaara och hans par Henry Patton jakten på sin första dubbeltitel i US Open. Enligt MTV blir Teemu Tainio ny tränare för FC Lahti i fotbollsligan. Tainio uppges ta över efter Gonzalo Pereira när den här säsongen är slut. Tainio har tidigare tränat Haka i fotbollsligan som huvudtränare. Joel Pohjanpalo blev hjälte för sitt Palermo i den italienska kuppen i fotboll igår kväll. Pohjanpalo byttes in i andra halvlek mot Mantova när matchen stod 2-2. Finländaren gjorde 2 mål på en halvtimme och Palermo vann med 5-2. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mer allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Svag vind. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna 8.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Idag får vi klart väder på morgonen men från och med eftermiddagen kan moln skymma solen. Temperaturen cirka 18 grader på eftermiddagen och vinden är svag omkring nord. Helgen ser ut att bjuda på halvklart till soligt väder upp mot 16 grader på dagarna och svaga till måttliga vindar omkring nord. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund på Ålands hav upp till 8 meter per sekund ikväll och i natt, lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars god sikt. Pollenrapporten ger låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna fredag. 4 september är det också, det vet jag inte. Men så är det i alla fall. Roland har namnsdag. Klockan är 16 minuter över 8. Nu tror jag du har all information du behöver för att ta dig vidare i dagen.

0: It started with a love affair var det där, Jerry Williams. Idag klockan 11 då är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Det här är ju en del av vårt Nordvision-samarbete. Nu ska vi få höra vad dagens avsnitt handlar om.
1: Fatta familjen.
2: Fatta familjen är på plats igen. Din navigator, din GPS att vila emot på föräldraskapets böljande hav. Och med mig ombord för att förhoppningsvis gjuta olja på vågorna har jag psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov-Elvén. Hej på er.
3: Hejsan.
4: Hej, hej.
2: Hörni, vi har ju suttit många gånger här i studion och coachat föräldrar som har arga barn och utagerande barn, eller hur?
4: Mm.
2: Men den här gången så tänker jag att vi ska byta fokus och istället prata om vuxna som har lite svårt att, så att säga, hålla de här känslorna i styr. Vuxna som har lätt för det här med att topplocket plötsligt flyger iväg. Vad tror ni om detta?

I can't love you anymore. Ella Langley, Morgan Wallén. Hette inte han, tänkte säga, den rika skurken i Jönssonligan, heter väl Morgan Wallénberg. Oklart om det är samma person. Vi ska få nyheter snart, sen ska vi ge oss av till, ja, ända bort till Fabriksgatan. Jag tror att man skulle kunna komma dit med tre riktigt bra spjutkast härifrån faktiskt, så att det är inte långt. Men Kulturfabriken finns där och Konstrundan är det ju i helgen och det ska vi prata om. Vi skickar iväg kulturreporter Dan Sjöblom Svensson till detta. Innan nyheterna lyssnar vi till The Magnolia, heter gruppen Muscle In.

0: Marcelin var det där med The Magnolia. Klockan är 8:30. Vi ska få nyheter.
1: Lindex och Dressman i Ericsson Capitals planer för Shapeshuset.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan.
1: Besöken minskade på OHS, men vården utanför Åland ökade i fjol. Och förslaget till statsstyrelsen gör om upphandlingen av företagshälsovård.
3: Det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Igår torsdag meddelade Ömsen att man säljer flera fastigheter i centrala Mariehamn istället för att förverkliga sitt centrumprojekt. Ericsson Capital tar över FPA-huset på Nygatan samt Shapeshuset på Torggatan. Fastighetschefen Magnus Andersson ser möjligheter att få sammanhängande fastigheter och att fräscha upp Shapes som kan erbjuda butiksytor som inte finns någon annanstans på Torggatan.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan. Och där är ju Ericsson Capital jobbar ju långsiktigt med att försöka få det här, att försöka satsa på centrum, så att vi kommer att jobba vidare i samma anda. Det jag kan säga är att vi planerar att utveckla fastigheten och försöka få liv i den mera som den är. Alltså att vi ser inte primärt att vi kommer att försöka riva den och bygga någonting annat helt enkelt.
4: Ni har ju lite erfarenhet nu av den här detaljhandelsmarknaden då med Telegrafen. Hur bedömer du möjligheten att få nya kedjor och butiker till centrum?
2: Hittills har väl intresset varit ganska svalt. Det är väldigt få kedjor som vågar ta ett steg att etablera sig på Åland och framförallt i Mariehamn. I och med att vi har förvärvat den här fastigheten så ger det ju oss lite andra möjligheter att kunna erbjuda ytor till större kedjor. Så att det är det vi kommer att jobba vidare med nu under vintern.
4: Vill ni locka tillbaka Lindex?
2: Ja, det är väl inte en dålig idé.
4: Ni har ju haft kontakter med Dressman och Dressman var också aktuellt för Centrumprojektet. Skulle de passa i Shapes?
2: Det ska de garanterat göra också. Så att vi får nog jobba med det här långsiktigt helt enkelt och försöka ta nya dialoger nu när vi har de här förutsättningarna.
1: Det sa Ericsson Capitals fastighetschef Magnus Andersson. Övertagandet av fastigheterna är planerat att ske i november. En personbil började brinna under färd på Domarbölevägen i Sund strax före midnatt natten till fredagen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att föraren stannade och tog sig ur bilen. Den var sedan helt övertänd när Sunds frivilliga brandkår kom fram till platsen. Branden släcktes och bilen bärgades bort från platsen. Varför den började brinna är oklart. Enligt färsk statistik från Åsub gjordes 196 900 besök på Ålands hälso- och sjukvård förra året och vårddagarna uppgick till 25 700. Det här är en minskning med 2% jämfört med 2024 då både besöken och vårddagarna var fler. Däremot ökade vårdbesöken utanför Åland med 5% till cirka 3900 besök. Av de här var 460 akuta besök. Och av de remitterade besöken genomfördes 87% i Finland och 13% i Sverige. Åsub-statistik omfattar också den offentliga tandvården. Besöken vid OHS tandvård var drygt 16 100 i fjol och det är en ökning med 4%. Tandläkarbesöken var ungefär lika många som 2024, men besöken hos munhygienist ökade med nästan 40%. En man i 50-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för bedrägeri efter att han ansökt om pengar från en arbetslöshetskassa samtidigt som han haft en anställning. Under åren 2022 till 2023 lämnade mannen in 6 ansökningar till arbetslöshetskassan utan att berätta att han under den perioden jobbade drygt 530 timmar. I ansökningarna uppgav mannen att han var helt och hållet arbetslös. Mannen fick under den här perioden knappt 2900 euro som han inte var berättigad till. Mannen har betalat tillbaks beloppet till arbetslöshetskassan. Mannen har erkänt och ärendet avgjordes skriftligt. Tingsrätten dömer honom till 80 dagsböter på sammanlagt 2880 euro och han ska dessutom betala brottsofferavgift på 80 euro. Mariehamns stad ska inte besvära sig mot marknadsdomstolens beslut att upphäva stadens beslut att anlita Ålandskliniken för företagshälsovård. Det säger tillförordnade statsdirektören Emma Dahlén efter att ha läst domen.
3: Jag tycker att deras resonemang är rimligt, så att jag kommer inte efter att ha tagit del av det, deras sätt att se på det här, att föreslå att vi besvärar oss mot domen, utan mitt förslag kommer att vara att vi accepterar den, och då betyder det att då får vi göra om upphandlingen från början.
5: Har ni någon tidsplan? När kan en ny upphandling ske?
3: Alltså, vi har ju gjort största delen av förfrågningsunderlaget klart, eftersom det kommer ju till största del att se ut så som det gjorde redan i den här första anbudsförfrågan. Så det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan. Så med det sagt så brukar saker och ting ändå kunna dra ut lite mer på tiden än vad man vill. Så att i bästa fall skulle vi kunna vara klara med en ny upphandling vid årsskifte, eller allra senast då i början på nästa år. Det här är ju en stor upphandling där statsstyrelsen har varit inblandad i både att godkänna anbudsunderlaget och att fatta själva tilldelningsbeslutet. Så att vi kommer ju också att ta hela frågan om eventuellt överklagande eller inte till statsstyrelsen, så att de får möjlighet att säga sitt om det. Nu tror jag ju att de kommer att göra samma bedömning som vi har gjort här inom kansliet. Men den behandlingen blir i statsstyrelsen då den 10 september. Och efter det så behöver vi säkert ändå några veckor innan vi kan publicera en ny anbudsrunda.
1: Det är så tillförordnande statsdirektören Emma Dahlén. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det blir dyrare än väntat att grundförbättra och ytbelägga Tobölevägen i Saltvik. Den informationen fick Saltviks tekniska nämnd på sitt senaste möte. I årets budget hade man vikt 150 000 euro åt arbetet med vägen. Där ingår också ett utbyte av den befintliga rörbron. Då brotrumman visat sig bli dyrare än beräknat, asfaltpriserna höjts och andra kringkostnader framkommit, behövs 120 000 euro mer för att komma i mål med projektet. Tekniska nämnden ber nu kommunstyrelsen bevilja ett tilläggsanslag, och tanken är att asfalteringen av Tobölevägen görs nästa år. Så vädret. Idag får vi först klart väder, men från och med eftermiddagen kan moln skymma solen. Temperaturen når cirka 18 grader på eftermiddagen och vinden blir svag omkring nord. Helgen ser ut att bjuda på halvklart till soligt väder, upp mot 16 grader på dagarna och svaga till måttliga vindar omkring nord. Sjövädret. Vind av varierande riktning, 1-6 meter per sekund. På Ålands hav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars god sikt. Pollenrapporten talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Ute, sydvästlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 4 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Och märket nordlig vind 6 meter per sekund, 15 grader. Här i Mariehamn har vi just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 24 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 14 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni som vanligt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu är det Peters tur igen i Godmorgonstudion.
0: Ja, tack ska du ha. Jag har faktiskt det här att planera vad du ska göra i helgen.
1: Oj, så trevligt. Jag har jättemycket planer redan, men okej. Okay.
0: Jag tror att det är tur för dig, för de här planerna går inte riktigt lås. Det är ju konstrunda, va?
1: Ja, precis.
0: Och så höll jag på att titta vad som är närmast dig geografiskt. Och då hittar jag ett ställe som ligger vid Ödkarbyviken.
1: Mm-hmm.
0: Och då tänker jag, då har du säkert båt.
1: Ja, men bara roddbåt i sjön. Mm. Det kan ta en stund, tänker jag.
0: Jag konstaterar att du förmodligen behöver ha ett vikingaskepp, för jag lyckas navigera in dig till Vandöfjärden, men sen kommer du måste dra båten över Getavägen. Är det här något som du känner att ingår i dina helgplaner?
1: Nej, vi har ju en kajak också. De kanske är lättare att forsla på land, men det där kommer inte att hinnas med det, känner jag.
0: Ja, då slopar jag de här och så åker jag på konstrundan själv istället.
1: Ja, du får göra det.
0: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska strax till Kulturfabriken. Där har vi Dan Sjöblom Svensson och jag tror att han har hittat en hel hög med folk som ska vara med i konstrundan. Men först ska vi ha lite musik. Här är Orchid.

0: Orchid var det där, In All of My Tomorrows. I helgen är det åter dags för konstrundan och vi ska få en liten försmak redan nu när vi tittar in i kulturfabriken i Mariehamn. Vi har vår reporter Dan Sjöblom Svensson på plats där nu.
1: Hon kommer inte i grupp på morgonen.
2: Det stämmer bra det, Peter. Jag befinner mig... Jag ska precis gå in i Ritvas glasverkstad, står det här. Och det här inne så hittar vi Ritva Saloranta. Och vi ska ju börja med dig, för du hade ju lite bråttom du.
1: Ja, men välkommen.
2: Tack så mycket. Om vi tittar i din glasverkstad här då.
1: Ja.
2: Beskriv för lyssnarna som inte ser. Vad ser vi?
1: För det första, jag är här året om. Det här är min verkstad på riktigt. Jag jobbar mycket här. Så att jag gör inte bara för konstrundan, utan jag gör saker hela året. Då. Det är liksom mycket trivsam plats. Mm.
2: Och när man tittar omkring här, det är ju glasmålningar och glasmosaik. Och det är olika,
1: storlekar
2: och formar.
1: Ja, och tekniker. Mm. Att det är liksom sånt som har varit i ugnen som kallas för fusing. Och sen en del som är tiffande som ska inte till ugnen, utan de ska lödas ihop med tenn. Så det är lite olika tekniker. Mm.
2: Och det är lite saker man kan hänga på väggarna. Det är örhängen, ser jag, halsband. Ja. Så ser nästan ut som gammaldags askkoppar. Det är inte så vanligt idag, men det ser nästan ut som det.
1: Nej, jag tror inte de använder. Eller kan man köpa lite billigare askkoppar om man vill ha det. Men det beror på formar. Mm. Alltså glas måste man sätta i en form som är de där. Så att keramiska form, att få en form till det, så jag är beroende av de här, vad det är, eller tillverka själv. Att det...
2: Är det ditt viktigaste arbetsredskap? Förutom glaset då?
1: Nej, inte riktigt, det bara hör till. Det som just nu är viktigt är de här som jag lär mig i Italien. Liksom jag har varit på kurser där 2 gånger. Den enda finländare som ens har varit där.
2: Och då, vad lär du dig där?
1: Jag kan visa dig som... Alltså de är mycket tjockare än de här vanliga. Titta mot ljuset så ser du.
2: Ja,
1: och det är ingen målning. Nej. Det är bara glas där. Ingenting är målat.
2: Men det är ju som ett höstlandskap. Vi ser löv, vi ser träd.
1: Det som är roligt är att det finns ingen röd här heller. Man kan inte bränna röda färger så många gånger. Så man måste komma med färgerna som går att brännas flera gånger. Den är väldigt tjock. Så jag har kanske haft en... 6-7 gånger i ugnen. Ja. Och varje lager sätter man i ugnen.
2: Men i de här olika lagren, för att vi ser ju liksom, vad skulle vi kunna säga, att det är lite björkliknande, kanske med ett lövträd med rödnande löv.
1: Ja.
2: Och du säger att färgerna är inte där, hur får du dit dem?
1: Ja, färgerna är där, men röda färger är lite problematisk. Man börjar längst bak, och sen gör man den lager, sätter i ugnen, sen gör man nästa lager, så man liksom kommer framåt istället liksom. Mm.
2: Ja, för den är ju lite sådär, ja men tredimensionell. Man ser ju att de står om varandra.
1: Ja, de är lite olika tjocklekar beroende hur många gånger de har varit i ugnen. Det är lite knepigt med glas. Den kräver väldigt mycket, att det är lite dyra misstag också. Materialet är dyrt.
2: Då tackar vi dig, Ritva Saloranta. Ja. Jag ska lycka till under helgens konstrunda.
1: Tack så mycket och välkommen allihopa.
2: Så ska vi gå vidare, vi lämnar Ritvas glasverkstad och springer på Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för Åland under konstrundan. Jaha, är det nervöst?
3: Nej, det är faktiskt inte. Det har gått jättebra hittills och alla deltagare som kommer att vara med är taggade och väl förberedda. Och de som är nya kanske tycker det är lite pirrigt och så, men det är ett bra gäng som kommer att vara med i år. Det är bland annat det är totalt 36 deltagare med från Åland som är utspridda på 26 besökspunkter. Så att vissa, som till exempel här på Kulturfabriken, så är tillsammans, delar tillsammans på ett utrymme.
2: Ja, vad kan du mera säga om spännvidden under helgen? Hur långt över Åland sträcker sig alla utställare?
3: Att vi har Erika Törnroth uppe i norr i Brändö, och sen så har vi nere just i Gärsö söder om Mariehamn så har vi Lotta Gustafsson och Natalia Mikkola. Så att från mellan Brände och Gärsö, om man tänker norr till söder. Så att det är en rätt så bra spridning, skulle jag säga.
2: Vad gör du helgen då? Eller tar du det bara lugnt och tänker att nu har du, koordinatorn har gjort sitt jobb när allting är igång och du bara far runt och tittar på konst?
3: Ja, jag kommer att fara runt och titta. Och sen sitter jag tyvärr fast på en teaterföreställning som jag jobbar med och jobbar bakom scen. Så jag kunde inte vara med i konstrundan i år, men hoppeligen i något framtida år. Men det viktigaste är att den blir av och den blir organiserad och så. Så att det tycker jag är det viktigaste. Och nu får jag åka runt och njuta av all konst istället för att behöva vara med.
2: Ja, det är bra. Gör man jobbet innan så då kan man ju åka runt och titta. Vad är det för tider som gäller i helgen då?
3: Det är mellan klockan 11 på förmiddagen till klockan 5 på eftermiddagen. Så är alla ateljéer öppna. Och då finns konstnärerna eller konsthantverkarna eller formgivarna på plats på sina besöksbord.
2: Och det är både lördag och söndag?
3: Både lördag och söndag. Stämmer jättebra. Mm.
2: Hur ska man lägga upp det här då? Finns det någon sån där karta så att man ser alla, så att man kan rita upp sin egen rutt?
3: Alltså det finns det. Att på Konstrundans hemsida, konstrundan.fi, men allting, den är helt på svenska också. Så där finns det att man kan söka upp ateljéer och man kan gå kolla på, välja Åland som region. För det som är spännande med Konstrundan är ju att det här är ett evenemang som sker i hela Finland samtidigt. Det är inte bara på Åland. Men Åland har ändå väldigt många deltagare med tanke på som hur många vi är, så det är skoj. Mm. Men där finns det bland annat en karta och man kan då gå och titta på att aha, rent geografiskt så skulle jag vilja åka typ så här. Och man kan hitta vilka deltagare man tycker är intressanta och spännande.
2: Hur många sa du? Var det 26 som var med?
3: 36.
2: 36.
3: Mm. Yes.
2: Mm. Är det svårt att få folk att ställa upp eller vill de gärna visa upp sina alster?
3: Att det är nog, alltså 36 är en jättebra mängd tycker jag. Och det har varit ett ganska stabilt deltagarantal. Så att, nej, de som vill vara med. Och vissa är med som ett år och sen tar de kanske en paus för att själva åka runt och titta. Och sen så att det var antalet, eller de som deltar varierar också lite från år till år. Och så finns det några som är med, har varit med nästan alla år förutom kanske något. Så att det är en blandning.
2: Mm. Ulrika Kjellsen, regionkoordinator för Åland under konstrundan. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Och jag ska gå vidare. Vi har med Evely Willberg. Du är född i Estland, men du har tagit ditt staffli och färger till Åland där blommor och hav har viktiga inspirationskällor för dig i dina oljemålningar. Jo. Är det de vi har framför oss? Jag har lite överallt.
4: Lite, de med mycket färg.
2: De med mycket färg, ja. Vad är det du vill visa upp då? Förutom mycket färg.
4: De mest om min barndom eller såna emotioner där inne. Också i blommorna. Mm. Ja. Ja, och havet är verkligen alltid varit alla sol, uppgång och nedgång och alltid tycker om att titta och ta bilder och måla hemma. Mm. Om jag ser någon speciell.
2: Du har ju 5 stycken på ögonen nu på ganska stora tavlor med blommor och en.
4: Och de små.
2: Ja, så mindre också. Men om vi ser de här större blommor, mycket färger. De ser glada ut.
4: Ja, det är det.
2: Inte mörkt och dystert.
4: Nej. Jag vill att människor känner glada och bra känsla kommer. Verkligen, de kommer från mig. Mm.
2: Är det som du vill förmedla genom dina målningar? Glädje?
4: Ja, att de. Och de har utsikter. Det är att det är så lugnt här. Att jag kom från Tallinn och det är alldeles annorlunda där. Men här är så lugnt och fint och fina färger, lite annorlunda atmosfär och glada människor och vänliga människor.
2: Mm. Använder du av de här blommorna? Sätter du ut i naturen och tittar eller kommer det bara liksom från huvudet och fantasin?
4: Vanligen jag har gjort det att jag gick på torget, köpte en bukett. Och då åkte jag hemma och började måla. Och det vanligen tog en vecka ungefär 40 timmar, lika som arbetsvecka. Mm. Och jag gjorde de 2023, det är 3 år sedan. Så att jag brukade göra under den sommaren kanske 8 tavlor. Och ganska sån med 2 månader. Och jag visste att det kommer utställningar och det var inspiration från det också. Men ja, men alla de blommorna också i min minne, mm. eller? Jag vet vilka blommorna hade vi där i barndomsgården eller vilka min mamma brukade växla. Mm. Så att det är både så, alla dem. Mm.
2: Mm. Och sen här framför oss har vi en lite mindre tavla med en segelbåt och horisonten. Ja. De motiven är väl hyfsat enkla att hitta här på Åland?
4: Ja, de är liksom först... Jag kom till Åland första gången 2 år sedan, precis. Så först jag hittade intressanta utsikter eller... i sjökvarteret och på någon berg. Och då jag målade att jag kände att det är mitt Åland. Men nu när jag har varit här, bosatt ett år. Nu jag känner att det är liksom Ålands porträtt. Att det är olika. Jag ser kanske någonting, vad är mycket vanligt för ålänningar. Är något extra för mig. Mm. Så att ja. Nu jag gör det och jag ska ha en utställning i Mariehamns biblioteket i oktober, vilket namn är också Ålands porträtt. Mm. Men just nu jag har där i Turegården, det gammalt hus i Möckelö. Jag har mellan 2 stränder, så att där jag visar några tavlor vilket är från Estland och några från Åland. Mm.
2: Men under konstrundan här då, om man kommer att titta på dina verk, så det är inte bara det att man står och tittar på dina, utan man kan ju få testa på också, eller hur?
4: Ja, jag tar med oljefärger, jag har canvas här och penslar. Och det var förra året en familj från Brandö med 4 barn, och de tyckte om att måla, de 2 större. Och i veckan jag såg en kille och han sa att åh, det är du, vi kommer i år igen. Annars jag var där i Strandgatan och hyrade lokalen. Men jag sa att jag är nu där i en annan plats. Ja, vi vet, vi kommer. Så att jag är färdig. Alla kan göra fingrarna med färg. Vem vill göra det?
2: Evelie Wilberg, tack så mycket och lycka till med konstrundan.
4: Tack för dig.
2: Och vi ska hinna med Hylja Tocker också. Fotograf, arbetar på Ålandstidningen. Men det är inte så att du bara fotar på arbetstid utan även till vardags. Vad bidrar du med här under konstrundan?
5: Jag bidrar med massor åländska motiver. Som Evelin sa, så jag blev kär med Ålands utsprung från Istanbul. Det som är lite skillnad, som är 15 miljoner till 30 000. Så det upptäckte jag, naturen är härligt här och så det är helt annorlunda miljö och så du kan aldrig se någon annat ställe. Eller så där jag kommer från. Så sista 10 år jag har bott och så fotografera hela skärgård och när jag fotograferar så det jag kan göra som akvareller. Okej, jag kan göra cyanotypier, så jag använder olika tekniker, så det är en av dem som är fotografitekniker, cyanotypi, saltpint, sen jag trycker, sen jag målar som akvareller.
2: Ja, för det vi ser här, det är ju det är inte riktiga alltså bilder, fotografier här, utan det är ju röda sjöbordar, det är lite vatten, det är Ålands inspirerat. Tar du en bild och sen
5: ja, det gör
2: blir
5: det
2: en
5: faktiskt.
2: Målning av
5: det? Ja, det gör jag. Så det finns, så vi ser som här från kökvarteret, så jag har gjort många gånger både fotografier, tryck och akvarellfärger, den lilla kapellet. Med båthusar Och från nabben så det ser jag som en massa rött och blått. Och jag älskar den färgen. Därför det är för mig den är nordisk. Och så när jag ser det, för så det är så. Det tillhör till här på ön. Och den grusväggar som är lite rosaktig, rödaktig. Så det finns inget annat ställe som är röda väggar. Så för bara visa är Kynas. Jag har en akvarell från Istanbul. Den är i en gatan. Så du kan se så att alla som är personer här. Så tusentals människor som promenerar omkring spårvagn där. Så här det finns bara i nabben. Bara en person.
2: Ja, det är ju lite färre personer på Åland än i Istanbul. Men då, det är ju passande för dig då att du har hamnat på Åland. För här har vi mycket röda byggnader och sånt.
5: Ja, precis. Precis. Alltså det är för mig ett paradisställe för att bara inspirera mig från naturen och alla som har byggnader, båthus, havet. Så det är härligt.
2: Du har hamnat rätt, hör jag. Hylja Tokur, lycka till under konstrundan.
5: Tack så mycket.
2: Och med det så tackar vi härifrån Kulturfabriken och på konstrundan i helgen, vet jag. Jag lämnar över till Peter i studion.
0: Ja, tack ska du ha, Dan, och här ska vi inte stanna allt för länge, för klockan är 9 och det är dags för nyheter.
6: Chefen Martin Göt. Här är Ekot fredag morgon. Nya detaljer om den misstänkte 16-åringens liv i sociala medier före Fagerstadådet. Oron ökar för hur relationen mellan Norge och Ryssland utvecklas på Svalbard. Och så till en fråga som Centerpartiet och Liberalerna kämpar med. Vem är mest liberal? Och först, den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning av hans aktivitet på nätet.
7: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
8: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism, och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
9: Själva drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
7: Christian Tysklind vid polisen arbetar med att försöka komma över information från våldsbejakande nätforum. Han säger att ideologierna där har blivit mer sammansmälta.
10: Vi brukar ju prata om då våldsbejakande misantropi till exempel, som går in lite grann kanske i andra extrema delar då.
6: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Nu om att tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande i Demensförbundet.
11: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
12: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Östöj, som är överläkare i teamet.
13: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
12: Och vad är det för önskemål och behov?
13: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
12: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
14: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
6: Katarina Nyberg-Finn, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Reporter Johanna Sjövall. I Tyskland utreds nu det tredje fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polisen i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på Telegram. Det finns inga uppgifter om skadade. Efter att norska myndigheter i onsdags beslagtog ett ryskt fartyg vid Barentsburg på Svalbard har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml och oron växer för att spänningarna mellan Norge och Ryssland ökar på Svalbard. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
15: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
16: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
15: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
16: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
6: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Nepal har två personer räddats efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver nyhetsbyrån AFP. I 9 dagar var de fast i tunneln och hittills har över 1250 människor bekräftats döda. Drygt 4200 saknas fortfarande efter störtfloden som drog fram genom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Och Milei sa även att en militärbas ska byggas i eldslandet längst söder i Argentina.
17: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
18: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
17: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien. som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
18: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
17: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Vi ska till Storbritannien nu där tusentals fångar kommer att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa enligt regeringen. Men frågan är vilka fångar som ska släppas och det har väckt stor debatt.
19: There's no easy answers here and there's no if you like win here.
20: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4 500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Ett uppmärksammat exempel är två unga män som har dömts för att ha varit med och dödat en polisman. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer. Och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Bakgrunden till krisen i den brittiska kriminalvården är att få nya fängelseplatser har skapats de senaste 15 åren. Samtidigt som straffen har blivit längre, fler har dömts och en hel del fängelser är i dåligt skick. En fjärdedel av de som är dömda i England och Wales sitter i anstalter byggda på drottning Victorias tid under andra delen av 1800-talet. Nina Banner, London.
6: Vi går inrikes och det rör politik. Centerpartiet och Liberalerna tvistar om vem som är liberal. Och för att bli den samlade kraften för liberalismen i Sverige tillsätter Centern en särskild grupp. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
21: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
22: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
23: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
22: Hannes Hervieu håller inte med.
21: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
22: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
23: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
22: I sitt arbete med att bli Sveriges samlande kraft för liberalismen har Centerpartiet kontaktat andra liberala partier i Europa. Däribland Venstre i Danmark. Ett parti som under många år samarbetat med högernationalistiska Dansk Folkeparti. Hannes Hervieu igen.
21: Nej, men vi kommer ju inte lägga oss i hur andra partier samarbetar i andra länder. Centerpartiet går ju till val för att vinna valet i Sverige. Vi går inte till val för att vinna valet i Danmark.
6: Hannes Hervieu, Centerns partisekreterare, reporter Pontus Mattsson. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York i USA, Perth i Australien och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. Och i det här valet finns drygt 370 000 röstberättigade utlandssvenskar. Det är närmare 25% fler i röstlängden än vid förra valet. Och i eftermiddag kan du höra Ekots slutdebatt i P1 och vår app med start klockan 4. Den sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En torr sommar med för lite nederbörd börjar märkas då gräset slutat växa. Bönder får nu stödköpa mat till djuren och det är tidigare än vanligt. Malin Johansson driver en gård i södra Dalarna.
1: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
3: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
1: Kossorna!
3: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
1: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
3: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
4: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
6: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt väder och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt längs kusten skurar. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder, mellan 10 och 15 grader i norr.
0: Då är vi tillbaka i morgonstudion. Peter heter jag som är med dig denna fredag. Klockan är 9:15. Alldeles strax ska vi ta en titt på om det har hänt något i historien just den 4 september.

Jealous Guy var det där. Roxy Music heter gruppen. Vi kastar oss ut i historien och konstaterar att det idag är årsdagen på Ronneby blodbad. Det här är ju en sån här ja, det var något av en liten massaker eller ett blodbad om man så vill. Men Ronneby var ju dansk på den här tiden då, det är svenska armén som intar den. Enligt uppgifter så fick Ronnebyborna, de fick två gånger chansen att ge upp och klara sig oskadda, och båda gångerna sa de ingalunda. Varpå det till slut då man intog staden. Och det lär ska ha gått liksom någorlunda lugnt till ända tills finnarna dök upp. För det är de som får skulden, den finska delen av armén då, som får skulden för att slå

Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Rio de Porciuncula. Vår frus änglarnas drottningsstad vid floden Porciuncula. Så var det. Med den stan. Den tecknade serien Knasen har premiär i USA. Då är det väl det är 1950. Det här, den heter Beetle Bailey på engelska och är fortfarande på gång faktiskt. Ja, måndagsdemonstrationerna i Leipzig eller i Östtyskland inleds i Leipzig 1989. Leder ju så småningom då den 9 november till Berlinmurens fall och Tysklands återförening. Och ja, vikingaskeppet havshingsten Fraglendalo sjösätts i Roskilde. Det är alltså en replika på ett riktigt vikingaskepp de har hittat. Som de bygger upp ett nytt och så får de ut och åkte med det. Så var det med det. Nu ska vi ha lite musik på detta då och där hittar jag 1978, ett år äldre än mig alltså, har vi Christian Walz och han gjorde en gång den här låten.

much to an end. Wonderchild heter låten då, jättehit av Christian Walz som då fyller 48 år idag. Vi ska

0: Tom Petty and the Heartbreakers, I won't back down. Klockan är 9:30, det är nyhetsdags.
1: Lindex och Dressman i Ericsson Capitals planer för Shapeshuset.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan.
1: Besöken minskade på OHS, men vården utanför Åland ökade i fjol. Och förslaget till stadsstyrelsen gör om upphandlingen av företagshälsovård.
3: Det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Igår torsdag meddelade Ömsen att man säljer flera fastigheter i centrala Mariehamn istället för att förverkliga sitt centrumprojekt. Ericsson Capital tar över FPA-huset på Nygatan samt Shapeshuset på Torggatan. Fastighetschefen Magnus Andersson ser möjligheter att få sammanhängande fastigheter och att fräscha upp Shapeshuset som kan erbjuda butiksytor som inte finns någon annanstans på Torggatan.
2: Det handlar om att försöka få liv i centrumkärnan. Och där är ju Ericsson Capital jobbar ju långsiktigt med att försöka få det här, att försöka satsa på centrum, så att vi kommer att jobba vidare i samma anda. Det jag kan säga är att vi planerar att utveckla fastigheten och försöka få liv i den mera som den är. Alltså att vi ser inte primärt att vi kommer att försöka riva den och bygga någonting annat helt enkelt.
4: Ni har ju lite erfarenhet nu av den här detaljhandelsmarknaden då med Telegrafen. Hur bedömer du möjligheten att få nya kedjor och butiker till centrum?
2: Hittills har väl intresset varit ganska svalt. Det är väldigt få kedjor som vågar ta ett steg att etablera sig på Åland och framförallt i Mariehamn. I och med att vi har förvärvat den här fastigheten så ger det ju oss lite andra möjligheter att kunna erbjuda ytor till större kedjor. Så att det är det vi kommer att jobba vidare med nu under vintern.
4: Vill ni locka tillbaka Lindex?
2: Ja, det är väl inte en dålig idé.
4: Ni har ju haft kontakter med Dressman och Dressman var också aktuellt för Centrumprojektet. Skulle de passa i Shapeshuset?
2: Det skulle garanterat göra också. Så att vi får nog jobba med det här långsiktigt helt enkelt och försöka ta nya dialoger nu när vi har de här förutsättningarna.
1: Det sa Ericsson Capitals fastighetschef Magnus Andersson. Övertagandet av fastigheterna är planerat att ske i november. En personbil började brinna under färd på Domarbölevägen i Sund strax före midnatt natten till fredagen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att föraren stannade och tog sig ur bilen. Den var sedan helt övertänd när Sunds frivilliga brandkår kom fram till platsen. Branden släcktes och bilen bärgades bort från platsen. Varför den började brinna är oklart. Enligt färsk statistik från Åsub gjordes 196 900 besök på Ålands hälso- och sjukvård förra året och vårddagarna uppgick till 25 700. Det här är en minskning med 2% jämfört med 2024 då både besöken och vårddagarna var fler. Däremot ökade vårdbesöken utanför Åland med 5% till cirka 3 900 besök. Av de här var 460 akuta besök. Och av de remitterade besöken genomfördes 87% i Finland och 13% i Sverige. Åsubs statistik omfattar också den offentliga tandvården. Besöken vid OHS tandvård var drygt 16 100 i fjol och det är en ökning med 4%. Tandläkarbesöken var ungefär lika många som 2024, men besöken hos munhygienist ökade med nästan 40%. En man i 50-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för bedrägeri efter att han ansökt om pengar från en arbetslöshetskassa samtidigt som han haft en anställning. Under åren 2022 till 2023 lämnade mannen in 6 ansökningar till arbetslöshetskassan utan att berätta att han under den perioden jobbade drygt 530 timmar. I ansökningarna uppgav mannen att han var helt och hållet arbetslös. Mannen fick under den här perioden knappt 2900 euro som han inte var berättigad till. Mannen har betalat tillbaks beloppet till arbetslöshetskassan. Mannen har erkänt och ärendet avgjordes skriftligt. Tingsrätten dömer honom till 80 dagsböter på sammanlagt 2880 euro och han ska dessutom betala brottsofferavgift på 80 euro. Mariehamns stad ska inte besvära sig mot marknadsdomstolens beslut att upphäva stadens beslut att anlita Ålandskliniken för företagshälsovård. Det säger tillförordnade statsdirektören Emma Dahlén efter att ha läst domen.
3: Jag tycker att deras resonemang är rimligt, så att jag kommer inte efter att ha tagit del av det, deras sätt att se på det här att föreslå att vi besvärar oss mot domen, utan mitt förslag kommer att vara att vi accepterar den, och då betyder det att då får vi göra om upphandlingen från början.
5: Har ni någon tidsplan? När kan en ny upphandling ske?
3: Alltså, vi har ju gjort största delen av förfrågningsunderlaget klart, eftersom det kommer ju till största del att se ut så som det gjorde redan i den här första anbudsförfrågan. Så det kommer inte att ta jättelång tid att få ut en ny anbudsförfrågan. Så med det sagt så brukar saker och ting ändå kunna dra ut lite mer på tiden än vad man vill. Så att i bästa fall skulle vi kunna vara klara med en ny upphandling vid årsskifte, eller allra senast då i början på nästa år. Det här är ju en stor upphandling där statsstyrelsen har varit inblandad i både att godkänna anbudsunderlaget och att fatta själva tilldelningsbeslutet. Så att vi kommer ju också att ta hela frågan om eventuellt överklagande eller inte till statsstyrelsen, så att de får möjlighet att säga sitt om det. Nu tror jag ju att de kommer att göra samma bedömning som vi har gjort här inom kansliet. Men den behandlingen blir i statsstyrelsen då den 10 september. Och efter det så behöver vi säkert ändå några veckor innan vi kan publicera en ny anbudsrunda.
1: Det är så tillförordnade statsdirektören Emma Dahlén. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det blir dyrare än väntat att grundförbättra och ytbelägga Toböllevägen i Saltvik. Den informationen fick Saltviks tekniska nämnd på sitt senaste möte. I årets budget hade man vikt 150 000 euro åt arbetet med vägen. Där ingår också ett utbyte av den befintliga rörbron. Då brotrumman visat sig bli dyrare än beräknat, asfaltpriserna höjts och andra kringkostnader framkommit, behövs 120 000 euro mer för att komma i mål med projektet. Tekniska nämnden ber nu kommunstyrelsen bevilja ett tilläggsanslag, och tanken är att asfalteringen av Toböllevägen görs nästa år. Så vädret. Idag får vi först klart väder, men från och med eftermiddagen kan moln skymma solen. Temperaturen når cirka 18 grader på eftermiddagen och vinden blir svag omkring nord. Helgen ser ut att bjuda på halvklart till soligt väder, upp mot 16 grader på dagarna och svaga till måttliga vindar omkring nord. Sjövädret. Vind av varierande riktning, 1-6 meter per sekund. På Ålands hav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars god sikt. Pollenrapporten talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Nu är det Peters tur igen i Godmorgonstudion.
0: Ja, men visst är det det, tack ska du ha, Malin. Alldeles strax ska vi få höra vad som händer i de andra programmen här i Ålands Radio under eftermiddagen. Men först lite Scorpions.

0: Rock You Like a Hurricane. Scorpions var det där och likt en orkan. Dan Sjöblom Svensson blåst in.
1: Ja,
2: och jag blir skorpionen då.
0: Du blir lilla stormen pisseblöta. För den som kan den svenska humorreferensen från 80-talet.
2: Dan, tydligen att man skrattar så.
0: Ja. Jaha, helgen står för dörren. Helghumör är på topp, förstår
1: jag. Jajamän.
0: Mm. För Johan också.
2: Ja, det ska vara kul med helg.
0: Ja, det ska bli roligt. Så är det. Och jag antar att du festar in helgen här i Ålands Radio.
1: Jajamän. Fyra mix i eftermiddag idag, naturligtvis på fredagar. Strax efter klockan 13 kör vi igång. Vi har fått in en duglig mängd med hälsningar, men det finns absolut plats för fler.
0: Är det så där när programmet börjar att man kan höra hur långsamt du pratar, så vet man om det finns plats? Om det är så här,
1: det brukar ju vara, ja.
0: Rörmix. Då är det så här, okej, nu har vi nog plats för några låtar också.
1: Ja. Ja. Så hör ni mig rabbla på utan bara den, så då ska ni bara sitta och lyssna och njuta.
0: Om man tänker att det är Klabbe af Geijerstam som sitter i studion, då vet man att nu är programmet fullt.
1: Ja. Nej, det finns absolut plats för både hälsningar och önskemusik, så att det är bara att maila in till studion att studion@allandsradio.ax. Smsa in på 0457 00 17 855. Man kan ringa in på 17855, och vi har ju fyra mix-formuläret på vår hemsida allandsradio.ax. Eller om man vill skriva ner det på ett papper eller vykort, om man hinner in här via Ålandsvägen 24 och slänga in det till Agneta, som kan ta emot det och vidarebefordra till mig.
0: Jag brukar tipsa om att ringa 26060 också om man vill ringa in sin hälsning redan nu. För från och med strax så sitter det ju inte så mycket folk i studion och kan ta emot några samtal här. Så att.
1: Det var en bra påpekande.
0: Man lär sig
1: varje dag.
0: Ja, visst. Jaha, Johan Klabbe af Geijerstam, var det en referens du tog då?
2: Han var ändå med i första Idol-juryn och han hade Malta, om du kommer ihåg den. Mina bröst är som svalor som häckar.
0: Ja, var det så, skrev han den eller sjöng han den?
2: Sjöng, ja, i gruppen Malta.
0: Okej. Ja, jag vet vilken låt det är, men vi minns han varken som... Du bommar precis.
2: Nej, men jag vet att han var i ett radioprater och att han då var en person som sjöng med i låtarna. Stämmer det?
0: Det kan hända. Framförallt så pratade han väldigt, väldigt fort. Ja. Det var rakt över disk och smäklabb. Han var den första liksom snabbpratande radio-DJ-en i Sverige. Så var det med det.
2: Jag har hört han sända något på äldre dag, kanske är fel, men för honom lite äldre dag, säg 2010.
0: Jag tänkte att han har varit gammal ganska länge faktiskt. Han kändes inte purung heller på 80-talet faktiskt. Så att.
2: Nej. Ja, men då så var det typ så här Westlife eller något, When You're Looking Like That, och så sjöng han med bara så här, When You're Looking Like, när de sjöng.
0: Okay.
2: Kul historia. Jag kände det. Ni båda tyckte att den flög.
0: Den flög som svalor som...
1: Fyllde 80 år.
0: Ja. Ja, men det innebär väl att han var ju... Han var ändå typ över 40 då när han var som störst. Han toppade när han var i min ålder, kan man säga.
2: Du har det bästa tiden framför dig.
0: Ja, eller så hade den precis passerat. Tycker jag det verkar som. Mycket tyder på det i alla fall. Program då, Johan? Dina egna, vad tänker du där?
2: Åland idag är ju jag här för att prata om specifikt. Rasmus Karlsson är det som kommer vara programledare. Vi ska också fortsätta kalaset som dagen slutar. Men vi kommer gå på ett annat kalas. Det är så att Ålands landsbygdscentrum fyller 30 år. Det bjuds på Ålands pannkaka och kaffe och lite tal och så. Och sen finns det möjlighet att mingla och bekanta sig med verksamheterna. Vi kommer vara på plats där och prata med verksamheterna och även med kanske någon politiker som är närvarande. Och sen ska vi ta och fortsätta lite i musikens spår. Filip Karlström, han är en frontfigur i bandet Angstbadan, tror jag man uttalar det. Eller är det Angstbadan?
0: Badan ska jag nog säga i så fall.
2: Angstbadan, yes. De har ett singelsläpp och de har ett albumsläpp. Albumet släpps idag.
0: Mm.
2: Så vi kommer höra lite någon låt därifrån kan jag väl anta, och så får Rasmus Karlsson göra den intervjun.
0: Mm. Jag har faktiskt spelat Angstbadan idag och lyckades då inte riktigt med flit, men jämföra Filip Karlström med Bibi Recha. Den du.
2: Jaha, alltså R-E-X-H-A, är det den stavningen?
0: Ja. Mm-hmm. Mm.
2: Okej, okay. Hur då?
0: Därför att jag spelar henne före, och hon hör ju till den enormt stora delen exilalbaner som finns runt om i världen. Och sen kom Filip Karlström efter, och han är ju exilålänning.
2: Mm.
0: Så att jag kanske jämförde han med en exilalban, om vi nu ska hårdra det. Men
2: yes, yes.
0: Nej, men det låter bättre om det var med Bibi.
2: Jag tänkte att han kanske också hade rötter från Albanien.
0: Albanien, nej, från Fögle.
2: Ja.
0: Så att same, same. Ja. Okej, okay, något mer i programmet? Nej?
2: Inte som jag kommer uttala mig om i nuläget.
0: Mm. Jag kände att nu är det dags. Du hör på sändningen ungefär när det är dags att lägga på musik och sluta prata.
2: Ja, men mm. ungefär nu.
0: Mm. 15.30 Åland idag, och eftermiddag då 13.03.

Hon dansar vidare i livet, var det där med hovet. Klockan närmar sig 10, vi får ju fokus efter det. Då ska det handla om att rysk medborgare då har köpt gästhamn på Kökar och den granskning som Ålands Radio har gjort av detta. Sen ska det också bli centrumplaner då, de har ju varit stora men de har ju kanske inte tagit slut, men MC gav upp sina och Ericsson Capital tog över dem kanske man kan säga. Ja, lyssna på Fokus så blir ni klokare på det där. I god morgon idag så har vi varit ute och provat olika sorters cyklar och rullstolar, sådana parahjälpmedel. Vi har kontrollerat museernas besöksstatistik och så har vi varit och pratat konstrundan, den drar igång i helgen. Finns något i, inte varje kommun men ganska många. God morgon och slut för denna vecka. Jag är tillbaks i, på måndag. Peter Grönholm heter jag ju. För övrigt 10:07. På måndag, då hörs vi. Ha en trevlig helg.

0: En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar. Gränsbevakningsväsendet känner till den nya ägaren och den ryska närvaron på ön. Någon ny prövning av näringsrätten har inte gjorts och någon jordförvärvsprövning görs inte heller eftersom det är aktierna i bolaget som bytt ägare, inte själva fastigheten. Heidi Grandell-Sonck fortsätter.
1: Det är maj 2026 och sommaren är på ankommande till Kökar i Ålands södra skärgård. Robert Karlman vid Sandvik Gästhamn och Camping har sedan länge försökt sälja verksamheten och hitta nya krafter som vill ta över. Ålands Radio intervjuar honom då i korthet.
2: Inte söker jag efter något CV. Och personen, nej. Det är nog mer att man lite har fötterna på jorden och förstår vad man gör.
1: Men det är inte lätt att hitta någon hugad campingföretagare och snart löper avtalet med mäklarfirman ut utan att någon affär blivit av. Karlman har ändå kommit i kontakt med en intresserad person. En man med dubbelt medborgarskap, finskt och ryskt. Han är företagare och bedriver fastighetsförmedling i Helsingfors och i Berlin. Vid sidan av detta har han ett antal småföretag. De flesta av dem sysslar med hotellverksamhet eller uthyrning och ett av dem säljer musikinstrument i Lojo i Västra Nyland. Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, är född år 1984 och tar den 14 maj över verksamheten vid Sandvik Gästhamn och Camping. I styrelsen sitter två kökarbor utöver Väg själv som blir styrelseordförande. Någon vd finns inte längre. Och någon granskning av näringsrätten görs inte vid överförandet eftersom näringsrätten följer med aktiebolaget och det fortfarande finns personer med hembygdsrätt i styrelsen. Adrian Jansson, tjänsteman på landskapsregeringen.
3: Som utgångspunkt så innebär det ingenting. Det gamla tillstånd för bolaget gäller fortfarande. Det är den juridiska personen som behöver tillstånd.
1: Utför ni någon form av tillsyn kring det här då? Eller finns det liksom någonting som skickas in eller sköts allting via PRH?
3: Det är bara ifall vi på något vis får kännedom om att det förekommer brister i tillstånd.
1: Det här råkar vara ett aktiebolag som också äger en fastighet. Behöver de ansöka om nytt jordförvärvstillstånd för att kunna ta över?
3: Nej, där är det samma princip.
1: Finland förbjöd i fjol ryska medborgare att köpa mark i Finland och försvårade också köp av aktiebolag. Men den som har dubbelt medborgarskap omfattas inte av restriktionerna. Anton Väg är ändå inte den enda personen med rysk koppling som dyker upp kring Sandvik Gästhamn och Camping. I bolagets styrelse sitter också Oskar Karlström och Karlström har redan för flera år sedan haft kontakt med ryska personer som vistats på ön. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Vasiljev gör inga hemligheter av att han besökt Kökar och Oskar Karlström försöker inte heller dölja att han haft besök av Vasiljev. I en videofilm från hösten 2023 kör Karlström drönare över Kökar och taggar Vasiljev i filmen. Just for you, Yevgeni Vasiljev, Game of Thrones on Kökar, skriver han. Några månader tidigare, i augusti, har Vasiljev taggat Oscar i bilder och en film från Kökar. New friend Oscar and his dog, just walking on the lake, lyder delningstexten. På Yevgeni Vasiljevs Facebook-sida kan man läsa att han haft motorhaveri utanför Kökar i slutet av augusti samma år. Något som bekräftas av sjöräddningen i Åbo. Oavsett hur Vasiljev har hamnat på Kökar är han intressant. Han är nämligen kollega och utifrån deras aktivitet på sociala medier god vän med Svjatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS. Center for Political Analysis and Information Security. Ganska ofta åker Vasiljev också båt tillsammans med Andrianov och en tredje vän, också rysk. De reser runt Östersjön, tar i land i Nynäshamn, i Visby, Kaliningrad och de reser också tillsammans till Berlin där Andrianov har hedersuppdrag och till Paris. CPAIS beskriver sig själv som en icke-statlig organisation, en NGO, men är i verkligheten långt ifrån det, enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare på Utrikespolitiska institutet i Finland.
4: This specific think tank has especially close ties to the Russian state.
1: Just den här organisationen har väldigt nära band till den ryska staten. Det är tydligt pro-Kreml. Direktören var tidigare assistent åt förste vice ordföranden i statsdumans utrikesutskott och har haft flera betydelsefulla roller nära andra statliga ryska auktoriteter, berättar Savadskaja. Enligt henne är faktumet att CPAIS besökt kökar och att en rysk medborgare köpt gästhamnen något som behöver tas på allvar och undersökas noggrant. Och det är heller ingen okänd företeelse för myndigheterna. Vi hör gränsbevakningsväsendets Axel Ramberg.
5: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
1: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
5: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men konstaterar att sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska landskapet.
0: Styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Wägs syften med Sandvik gästhamn och camping på kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva gästhamn svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Wäg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avsluta samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPAIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljning och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Ta del av hela granskningen på vår hemsida alandsradio.ax. Thank you.

0: Önsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart. Men nu säljs de istället vidare till Ålandsbostäder och Ericsson Capital. Ålands Radios reporter träffade Önsens vd Thomas Lundberg i Boreniuska huset på torsdagsförmiddagen.
1: Jaha, här är det tomt nu alltså.
2: Här är det tomt nu, ja. Det har tomt i något år här. Så att inga hyresgäster här.
1: Ja. I väntan på byggplanen. Är det byggstart?
2: Så kan man ju säga. Under projekteringen så valde jag sen att tömma de här lokalerna på det sättet att när folk flyttade ut så sökte man inte nya hyresgäster. Sen på slutet när det bara fanns någon enstaka hyresgäst så hade man väl en dialog om att man då skulle söka efter annat eftersom. För man kan ju säga så, oavsett om det skulle ha blivit ett stort nytt byggprojekt i Ömsens regi eller någon annans, eller om det inte skulle bli det, så är ju nog fastigheterna i behov av att man ska göra någonting, och det är ju svårt att göra en renovering eller någonting om det är fullt med hyresgäster. Så att nu finns det goda förutsättningar att göra någonting snabbt eftersom lokalerna är tomma.
1: 7 års projekt.
2: Kan det nog vara, ja.
1: Och nu droppar ni de planerna. Hur gick tankarna här?
2: Nej, men det är som du säger, det har ju varit ett jättelångt projekt. Startade ju långt före jag var vd, 2017 eller något sådant, startade man där. Och det har ju innehållit olika faser, alltifrån att man har ändrat stadsplaner som är kanske mera skrivbordsarbete på det sättet, till att man sen har projekterat och fått bygglov och tagit in offerter. Och sista, jag skulle säga från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror och göra kalkyler och titta på förutsättningarna. Någonstans här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall.
1: Men någonstans på vägen så svängde det från ett lönsamt projekt till ett icke-lönsamt projekt.
2: Ja, det kan man ju säga. Det är klart att det hade ju gjorts preliminära, indikativa kalkyler tidigare. Och nu såg ju de ganska svåra ut. Eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt. Men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så. Så klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv. Och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter, så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån, genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med.
1: Det var inte anbuden du var fel på egentligen?
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror att man får ha respekt för att när man ska bygga om ett helt sånt här kvarter med så som det var nu projekterat, så kostar det någonting. Jag kanske inte är helt säker på att det är kostnadssidan som egentligen är felet då, utan det är kanske det att sen ska man ju fylla det då med hyresgäster och sälja lägenheter, och det var väl där som man kände att inte ens i de absolut mest offensiva eller positiva kalkylerna så tror man sig tjäna tillräckligt mycket pengar. Kort sagt är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
3: Som försäkringsbolag har Ömsen haft andra belåningsvillkor än vanliga fastighetsbolag. För att skjuta till de 33 miljoner euro som skulle behövts hade Ömsen behövt sälja resten av sitt fastighetsinnehav eller få med sig andra investerare. Thomas Lundberg visar de kalkyler som ratats. Även vid ett allt igenom lyckat projekt så skulle de gett för dålig avkastning. Istället frågar man ett antal aktörer om de var intresserade av att köpa fastigheterna. I slutändan stod Ålandsbostäder och Ericsson Capital kvar. Den sista affären gjordes upp i tisdags. Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
1: Man tittar ut så är det verkligen ett av Mariehamns bästa lägen här.
2: Absolut, det här är ju absolut de bästa tomterna i Mariehamn.
1: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
2: Ja, jag har kanske inte Som ömsens vd tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. På andra sidan gatan bor jag och min familj. Så varje morgon när jag går ut här så är jag också Maria Hamnare. Och det är klart att jag har ju påminns varje morgon när jag går till jobbet att det skulle ju nog vara bra om det händer någonting på andra sidan gatan. Så som Maria Hamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött.
1: Har du fått mycket frågor under åren här om detta?
2: Jo, det har jag nog fått. När jag går hem från jobbet brukar jag skoja och säga, så blir jag ju stoppad på Torggatan och varannan så säger, när ska ni börja bygga? Ni måste ta ansvar för stadsbilden i Mariehamn. Och varannan person så stoppar mig och säger, du slarvar väl inte bort mina försäkringspremier sen på något riskfyllt projekt här. Så jag tror att opinionen har varit väldigt delad. Man såklart vill man att det ska hända någonting och många har åsikter om det. Men sen finns det nog de som också tycker att det är viktigt att man ser till de här ekonomiska realiteterna. Att man sen får inte liksom slarva bort pengar bara för att man, det behöver göras något.
1: Hur känns det med nya ägaren då?
2: Jag är jätteglad för de som både de här affärerna. Ålands bostäder, det, även om det har funnits i bildades de redan 2012, de har ju funnits ett tag, men jag upplever ju dem som unga entreprenörer som vill bygga saker och utveckla. De har gjort ett bra jobb tycker jag kring de här nyetablerade bostadshusen de har byggt där. Efter att vi lärde känna varandra och diskutera det här så känner jag wow, det är den här energin som jag skulle vilja få in i de här kvartererna. Så jag tycker det känns som en jättebra köpare. Och Erik från Capital som köper Shapels och Nygatan 7 har ju bevisat att de kan göra saker i centrala Mariehamn. Tittar vi snett över gatan så ser vi telegrafen här och de har ju visat att de bara har en ambition och en kraft och en vilja. Så jag känner ju nog på något sätt att vi har hittat två väldigt bra köpare som jag tror kommer att kunna förvalta det här vidare. Och bägge de är ju specialiserade till stor del på fastighets- och fastighetsutveckling. Och vi är ett försäkringsbolag. Någonstans där kanske jag lämnar över stafettpinnen till en expert från en generalist då.
3: Förutom Boreniuskvarteret ingår alltså Seipelsfastigheten samt Nygatan 7 och Stora gatan 7. Affären är delvis villkorad av att köparnas finansiering går i hamn. Och någon köpeskilling är inte kommunicerad. Men Thomas Lundberg säger att affären kommer ha en positiv påverkan på Ömsens resultat i år.
0: Ömsen presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrades med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter här, det var Björn Nylund som träffade Ömsens vd Thomas Lundberg.

0: Ni hörde nyss Ömsens vd Thomas Lundberg om varför man släpper planerna på sitt centrumprojekt. Ålandsbostäder tar nu över större delen av de fastigheter som ingått och vi har talat med vd:n Adam Söderlund om de nya planerna för kvarteret.
1: Det har pågått i mina tankar under en längre tid och vi har tänkt att det här skulle kunna bli bra eftersom att misstanken har funnits där att det är ett stort projekt att förverkliga i Lilla Majhamn. Och så följde slutligen in då att det här var ett bra sammanträffande.
2: Med det försvinner planerna på en total omgörning invändigt utvändigt i kvarteret.
1: Vi har inte bättre förutsättningar utan det snarare konstaterar att det är inte möjligt att förverkliga det. Så vi kommer att gå in för att bevara och förbättra över tid. Och det har visat sig att Ömsen har tagit hand om de här fastigheterna väl över tid och vi kommer ta över stafettpinnen och fortsätta förvalta dem på lång sikt.
2: Det senaste året har en stor del av lokalerna tömts i väntan på byggstart. Hur stor del av fastigheterna är uthyrda idag?

0: möjligt att bli beviljad finansiering, så ja, vi gör det vi kan, och avsikten är att det ska gå i mål här då under sista kvartalet i år.
1: Ålandsbostäder har tidigare främst ägnat sig åt bostäder och färdigställde nyligen ett projekt på Segelmakargatan.
0: Med det här då så kommer det en del kommersiellt som blir spännande.
1: Det här är den första fastighet i centrum?
0: Ja, tidigare har vi haft bara enstaka lägenheter i olika bostadsaktiebolag. Men vi har sedan tidigare en tomt på Kaptensgatan 13.
2: Det sa Adam Söderlund, som är vd för Ålandsbostäder, reporter Björn Nylund.

0: Och vi ska börja prata om äldreomsorgen i Jomala. Det är så att ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas i kommunen och det ska vara bredvid Oasen boende och vårdcenter. Det klubbade Jomalas kommunfullmäktige igenom i tisdags. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser men fullmäktige valde förvaltningens väg med 20 platser, med en 20 platser större satsning. Jag gästas nu av kommunstyrelseordförande Mikael Nordberg, moderat, och Kiki Blomqvist, socialdemokrat, som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
0: Sådär, jag ska dra upp er mic också. Förlåt. Vad var det som gjorde att kommunfullmäktige gick emot er och landade i 60 platser? Mika?
2: Ja, vi ska egentligen börja den här hela resan tycker jag 2 år tillbaka. För det var ungefär 2 år sedan som man i Jomala tillsatte då den här planeringskommittén för att titta på då ett nytt äldreboende. Och Kiki har ju varit med här då i den kommittén och de har jobbat väldigt intensivt under 2 års tid. Och i våras så kom kommittén med några olika förslag till oss i kommunstyrelsen.

0: Och då var det så att vi återremitterade ärendet från kommunstyrelsen till kommittén för att titta på lite olika alternativ. Det började egentligen med att vi hade 100 platser och då gick vi ut med en enkät till de övriga grannkommunerna om de har ett intresse av att så att säga hyra, köpa platser av oss för att så att säga ja, möjliggöra då platser. För idag vet vi att det är många som är placerade långt bort. I Mariehamn har till exempel placerade äldre i Geta och i Fögle. Och, ja, och det är samma för alla kommuner.
1: Men tillbaka till grundfrågan. Hur kommer det sig att de gick emot det som ni kom fram till på 40 platser och valde 60 platser istället?
0: Nå, om vi backar då till vårt styrelsemöte som vi hade då en vecka innan här, fullmäktige, så hade vi ju de här två alternativen då, att var ska det byggas och hur många platser ska det vara. Och då fanns det två platser för att bygga och den ena var då ute på åkrarna där nedanför berghyddan och den andra var då på Asentomten. Och efter lite diskussioner så slutade vi i kommunstyrelsen enhälligt om placeringen och den blev då Oasen. Och sen hade vi en diskussion om 40 platser eller 60 platser och det fanns väl från majoritetens sida, det slutar ju en omröstning då i kommunstyrelsen. Och majoriteten som föredrog då 40 platser hade det här utgångsläget. Det här är en jättestor ekonomisk satsning för Jomala kommun om vi tittar historiskt. Vi har inte gjort någon sån här stor satsning på de senaste 20 åren. Och det betyder ju det att man vill vrida och vända på så att säga alla alternativ som finns och det finns ju risker förstås ekonomiskt, det finns ju en ränterisk, det här ska ju finansieras på något sätt och vis och idag har vi rätt stabila räntor, vi har också haft nollräntor tidigare men vi har också haft lite högre räntor så att visst finns det en viss ekonomisk så här oro för att det här är ett jättestort projekt men fullmäktige fattar ju det här beslutet enhälligt om 60 platser och det är ju någonting som vi då i styrelsen helt enkelt bara får rätt oss efter och börja verkställa. Så att jag tror inte att det är ett jättestort problem. Men det finns lite olika åsikter.
1: Röstningen i kommunstyrelsen slutade 5-2. Kiki, du fick en hostattack här. Du är okej nu, eller?
2: Ja, jag är okej.
1: Det var du och Jonas Eriksson som röstade emot 40 platser i kommunstyrelsens omröstning. Varför ansåg ni att mer platser var rätt väg att gå?
2: Ja, men vi tittar på prognoserna och Jomalas behov. Och sen ser vi också att behovet visar på att vi behöver 60 platser ganska snart. Och vi anser då att, eller vi följde den linjen att de här platserna behöver vi oberoende. Vi kan ettera bygga och ha det i egen regi. Och vi tror att vi kan bygga smart och ha en smart personaldimensionering så att vi kan hålla nere kostnaderna. Eller så måste vi köpa platser eller hyra platser. Och i dagsläge så är det dyrare att hyra. Det är allt från kostnaden för Oasen, som ju ändå är nästan vårt eget, eller vi är delägare i det i kommunförbundet. Men går vi ut och köper hos andra kommuner eller hos, värsta fall till och med att vi har klinikfärdiga klienter ligger kvar på OHS, då betalar vi jättemycket för dem. Och då tycker vi att ska vi ändå betala för vårdplatser för de här personerna, då är det bättre att vi har det i egen regi och därför behöver vi 60 platser.
1: Om man tittar på hur ni tidigare agerat i kommunen, jag tänker exempelvis gällande daghemmet Vikingen, då byggde ni två avdelningar med en möjlighet att bygga ut och ha en till avdelning. Fanns det en liknande tanke här om att ha 40 platser och sen lägga till med 20 till platser?
2: Vi har tittat på den möjligheten också och då skulle det kanske mera ha varit Berghyddan tomten för där fanns möjlighet att bygga till på ett annat sätt. Åsens tomt är ganska tajt. Där får vi en byggnad som vi kan välja att ha flera våningar på. Och 40 platser skulle då ha betytt en tvåvåningsbyggnad och 60 platser en trevåningsbyggnad. Men skulle man bygga 40 platser på Oasen så finns det inga möjligheter, ja, faktiskt inga praktiska möjligheter att bygga ut till 60 ett senare skede. Så därför var det liksom 40 eller 60 nu på den tomten.
1: Har det förts någon dialog mellan andra kommuner om att eventuellt köpa in sig det här, Mika?
0: Ja, jag pratade lite länge i min första replik här, men det var på grund av vissa angelägenheter. I samband med att den här planeringskommittén då tittar på det här så var jag ju inne på att man tittar först på 100 platser. Och i samband med att det var aktuellt så gjorde Jomala kommun ett utskick till då grannkommunerna och efterfrågade deras intresse av platser i och med att vi vet att det är ont om platser. Men svaret då blev faktiskt det att nej tack i det här läget. Den enda som svarade ja var egentligen KST som var intresserad av 10 platser. Och när vi fick de svarena tillbaka då så då fattade vi ganska enhälligt det beslutet att då pausar vi det här med 100 platser och går ner till 60 platser. Och som jag var inne på så var det under våren nu då ett extra så att säga förslag på 40 platser som vi bad att den här kommittén skulle utreda, och därför har vi de här 2 eller 3 våningar nu då som alternativ.
2: Ja, där, om jag får tillägga, när vi började projekteringskommitténs arbete där i början på 2024 så hade vi faktiskt flera möten med Mariehamns äldreomsorgsnämnd kanske den heter, eller vilken nämnd det var, och diskuterade just att då pratade de om demensboende och vi pratade om behov av serviceboende i äldreomsorg, och då kom vi till ett sådant beslut att Jomala satsar på äldreomsorg, men det som kallades ESB-boende förut, och Mariehamn satsar på demensplatser, och sen kan vi handla, hyra av varandra. Så att det har liksom varit läget från början också.
1: ESB, effektivt serviceboende, bara så att alla hänger med på det. Men bara för att vara övertydlig nu, när det då är 60 platser, det är bara tänkt för Jomala.
0: De 60 platser nu som vi bygger så bygger vi egentligen utgående från det här behovet av ESB-boendeplatser. Vi ska ju komma ihåg att Jomala är ju fortfarande den största aktören eller delägaren i själva Oasen. Och Oasen har idag då institutionsplatser som ger en högre vårdnivå än vad ESB ger. Och det är också ett pågående arbete idag på Oasen att omvandla Oasen till att ha en kunskap om demenssjukdom. Och demenssjukdom är ju någonting som det finns också ett jättestort behov av på Åland. Så att jag tror att det här beslutet som fullmäktige nu tog att bygga 60 platser, det möjliggör för Jomala kommun att om vi vill i framtiden ta bort den avdelning med 10 stycken dedikerade Jomala ESB-platser som finns på Oasen och flytta dem in i det nybygget. Så det här kan bli kringeffekter som gör det att det blir en helhet för äldreomsorgen på Åland som helhet som kommer att vara intressant, för det kan ju hända att det är andra kommuner som skulle vara intresserade av de här eventuellt då 10 nya platser. Det här är ju ingenting som är beslutat om, men det här liksom, det öppnar upp för möjligheter. Så jag tror att vi kommer att ha många möten där vi diskuterar hur kan vi optimera bäst de resurser som kommer att finnas tillgängliga.
1: Kiki, du har ju varit vice ordförande i projekteringskommittén och fortsätter ha samma roll nu i byggnadskommittén. Vad kommer det här äldreboendet på 60 platser att kosta, Jomala?
2: Ja, vi får ju se det då när vi kommer så långt att vi begär in anbud. Men byggnadskommittén kommer ju börja med att ta fram en projekteringsplan och fundera på vad ska vi bjuda ut, vad ska vi upphandla, vilken typ av entreprenad ska vi ha. Och då finns möjlighet att titta både på hur vi bygger smart och effektivt. Så att vi får väl se när anbuden kommer in.
1: Hur mycket dyrare räknar man med att 60 platser är jämfört med 40 då?
2: Det här, nu måste jag säga att jag har inte siffrorna i huvudet mer. Var det mellan 20 och 30 eller?
0: Vi har väl pratat mera så här på ett övergripande plan då, och då har man pratat om cirka 18 miljoner euro för ett 60 platsers boende. Och det att bygga då en våning så att säga mindre, så får du inte en tredjedel av det direkt som du kan ta bort, i och med att du ändå bygger grunden, du bygger vissa skyddsrum, du bygger liksom tak. Så det är liksom en våning, och då har det nämnts under debatten en summa på 5 miljoner. Men det är ju ingen som vet exakt vad det kostar före det utbudet, men det kan man ju säga att ur ett näringsperspektiv, alltså näringslivsperspektiv, så byggbranschen har inte så där jättemånga stora projekt i röra ute i samhället just nu. Så från Jomalas sida så är vi ganska övertygade om att vi kommer att få flera bra, så att säga, offerter eller erbjudande eller ja, det här blir ju en EU-upphandling, så att det kommer att komma in anbud då på den här byggnationen. Och tidsmässigt så tror vi att sysselsättningsmässigt inom allt ifrån bygg, VVS, el, allt som behövs behövs i det här så ligger rätt i tiden.
1: Men 5 miljoner billigare då i runda slängar, ska man tolka det så att det skulle vara så mycket billigare om det var 40 jämfört med 60?
0: För att ha någonting som alla ungefär är överens om så kan det vara en siffra.
1: Ja, det fanns ju även ett alternativ där Rönngården byggs om som skulle innebära betydligt lägre investering. Varför valdes det bort, Kiki?
2: Ja, egentligen därför att vi har idag 16 lägenheter i Rönngården som är så kallat trygghetsboende. De personerna skulle vi ju behöva placera någon annanstans och det finns ingen annanstans, så vi skulle i sådana fall behöva bygga ett trygghetsboende och så skulle vi bygga om Rönngården. Och när man bygger om så finns det ju alltid en risk och dolda kostnader. Så ja, det kanske skulle vara en lägre initial investering, men på längd så är det frågan om, och dessutom skulle det absolut inte ha täckt behovet.
1: Hur bråttom är det att få det här igång bygget?
0: I samband med att vi gick igenom själva siffrorna, hur många äldre vi har i kommunen idag som vi erbjuder då service till på olika nivåer, så såg vi ju det att vi är uppe idag på en cirka 40 personer. Sen har vi några i kö och så här. Så att vi ligger i princip i taket idag. Vi, precis som jag var inne på, så våra grannkommuner har placerat äldre då i lediga platser runt om på hela Åland. Det gör också Jomala. Så att vi har till exempel ett flertal idag placerade i helt andra kommuner, så vi är ganska eniga, och jag tror att det var det som gjorde att fullmäktige också var så här eniga att verkligen komma till skott, att vi borde ha börjat det här bygget för 2 år sedan. Så att vi är liksom, ja, vi är verkligen ute i sista minuten på det viset att det ja, kommunens grundansvar skulle jag ändå vilja säga, det är ju att liksom ta hand om barnen. Då har vi dagisverksamhet för dem. Vi har skoleleverna mellan 20-15 år. Då har vi grundskolor för dem. Och sen tar ju då landskapet över när det gäller högre utbildning. Men sen kommer vi igen då till äldreomsorgen, de äldre i kommunen. Det är kommunens primära ansvar. Vi har liksom inget alternativ att lösa det här på ett annat sätt. Så att det är antalet äldre som enligt alla statistik som finns så ökar ju på Åland. Och det är det som kommer att driva egentligen kostnadsökningen för Jomala kommun. Så att det är inte själva bygget i sig, om vi bygger 2 eller 3 våningar, tror jag, som kommer att vara det som kommer att avgöra hur mycket kostnader kommunen har framledes. Utan det är liksom antalet. Och då säger prognoserna att när det här bygget är klart så ligger vi någonstans mellan 50-60 platser i behov. Så att efter 10 år så kanske det är så att det behövs ännu mer. Så att det är liksom, så ser alla kurvor ut.
1: Jag tänker ju, världsläget spelar ju in ofta när man pratar om byggen. Vi lever i ett relativt oroligt världsläge just nu. Om kostnaden skulle sticka iväg och bli 5-10 miljoner dyrare, Är det fortfarande värt det? Kostar det mer än det smakar vid det tillfället, Kik?
2: Ja, men då är det ju ett beslut som vi behöver ta då och titta på då. Men vi ligger ju kvar vid det där som det som Mika nämnde också, att vi har ett ansvar, att lagbundet ansvar att ta hand om de här människorna. Så är det då så att vi kommer att kunna köpa in tjänsterna billigare någon annanstans ifrån, eller sitter alla i samma sits att kostnaderna går upp? Så ja, vi behöver ju de här platserna.
1: Vad innebär en investering av den här digniteten för skattebetalarna, Mika?
0: I själva beredningen då från kommundirektören till styrelsen så stod det ju det att den här satsningen kommer att mest troligt då öka skattetrycket i kommunen med ungefär 1 procentenhet då. Och sen har man ju diskuterat, räcker det eller kommer det att bli mera? Men jag skulle vilja backa egentligen till det som Kiki var inne på tidigare. Alltså, vi har en uträkning som visar att bygget av det nya äldreboende, inklusive då vårdkostnaderna, personalen, som är ungefär 75% av den årliga kostnaden. Sen har du då bygget, du har driften, värme, vatten, el, och sen har du då amortering och avskrivningar. Då kommer vi ner till en kostnad på 280 euro per plats på de här 60 platserna. Och alternativet som vi som kommun har, det är att då, som Kiki var inne på, i så fall har de på Oasen. På Oasen ligger det lite på 300 euro. Ett annat alternativ här i stan som vi har fått ett pris på, så låg på 440 euro.
1: Per månad?
0: Per plats. Och det tredje alternativet som Kiki var inne på, så blir det så att vi inte kan ta emot de äldre som har varit på OHS och de blir kvar och väntar på OHS. Då är kostnaden långt över 1 000 euro. Så att liksom ekonomiskt när du sätter det här, så det här är det mest förmånliga sättet att göra det som vi som kommun är skyldiga att göra.
1: Vad händer om behovet av platser inte blir så stort som prognoserna visar, Kiki?
2: Där tror vi ju då att det finns intresse från andra att hyra in sig. Att hyra, precis som vi nu jagar boendeplatser runt hela Åland. Vår äldreomsorgsledning jagar nästan dagligen platser för de som är på kö.
1: Men när ni kollat det här så är det ju bara KSD som sagt att de är intresserade. Mm-hmm.
2: Men när vi ser på verkligheten idag så är det, sitter alla kommuner och jagar runt efter vårdplatser. Det finns ingen som har överloppsplatser. Så att, och det finns ingenting som tyder på att antalet äldre skulle minska. Tvärtom. Jomala säger vi det. Jomala har ju varit, vi har haft ett jättebra läge med en ganska ung befolkning. Vi har haft mycket barn och mycket ungdomar. Men nu är det de som har under alla år stött Jomalas ekonomi och varit goda skattebetalare. Nu är det ju de som kommer upp i den nivån att nu behöver de vård istället. Så ja, det blir flera och det är inte bara Jomala.
1: Tiden börjar springa ifrån oss. Jag förstår att du väcker upp handen, Mika. Men när kan första spadtaget tas?
0: Det är svårt att säga det, men nu har vi ju fattat ett väldigt viktigt beslut och det här är ju ingen, så att säga, politiskt beslut bara att vi inte vet, utan helt faktum så har vi tillsatt en byggnadskommitté. Byggnadskommittén har nu vissa skissritningar, nu kommer de gå vidare och ta fram nya ritningar. Vi kommer att behöva göra en ändring i detaljplanen och jag tror att inom ett halvt år så kommer vi att ha bra mycket mer fakta på bordet. Och jag vill bara avsluta med det och säga att jag tror att det här beslutet och när vi nu kommer igång kommer att öppna för nya diskussioner också med våra grannkommuner.
1: Mm. När kan de äldre flytta in, Kiki?
2: Ah, bästa fall 2030.
1: Mm. Superbra. Jag har faktiskt inte så mycket mer frågor att ställa till er och jag har 50 sekunder kvar att prata. Det här blir spännande att lösa. Vi ska säga Mika Nordberg, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Tack så mycket för att du gästade här i studion och också Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Tack så hemskt mycket.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra! Thank you.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen är på plats igen. Din navigator, din GPS att vila emot på föräldraskapets böljande hav. Och med mig ombord för att förhoppningsvis gjuta olja på vågorna har jag psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov-Elvén. Hej på er!
2: Hejsan!
3: Hej, hej!
1: Hörni, vi har ju suttit många gånger här i studion och coachat föräldrar som har arga barn och utagerande barn, eller hur?
3: Mm.
1: Men den här gången så tänker jag att vi ska byta fokus och istället prata om vuxna som har lite svårt att, så att säga, hålla de här känslorna i styr. Vuxna som har lätt för det här med att topplocket plötsligt flyger iväg. Vad tror ni om detta?
2: Ja, mycket viktigt att prata om.
3: Absolut, ja.
1: Och jag tänker att det här måste ju ändå på något sätt vara allmänmänskligt. Men när passerar man då någon sorts gräns? Hur arga får vi föräldrar bli?
3: Vi ska ju försöka inte låta topplocket gå när vi är runt barnen. Så måste det ändå vara. Men sen är det ju så att det kommer ju att gå någon gång ibland. Det fixar barn också, om det är någon gång ibland.
1: Ja, och det här, om man nu tittar på den körd mail som har kommit in idag och det som föräldrar vill prata om, det är ju också någon sorts skampåslag som kommer. Mm. Och vad ska man göra av den här skammen?
2: Generellt sett kan man säga att man känner skuld och skam, att sortera i vad är rimligt då? Vad behöver jag ändra på i mina reaktioner så att jag inte gör det som jag skäms för igen? Eller vad var adekvat? Ja.
3: Skammen är liksom också lite GPS-aktig. Den är till för att säga att det här blev inte bra, gör bättre nästa gång.
2: Mm, fin metafor.
1: Jag var ju med om en sån här situation igår. Alltså topplocket gick verkligen för mig. Jag skulle lämna vår hund på dagis och kom hem. Insåg att jag hade låst ut mig. Familjen hade gått iväg till skola och jobb. Jag ringer först till min fru, 20 signaler. Jag vet att hon promenerar till sitt jobb. Hon har telefonen på tyst. Bara där blir man ju ganska stressad. Jag får inte tag i henne. Sen ringer jag min dotter, 20 signaler. Hon svarar extremt tyket. Vad fasken vill du? Jag ska precis in i skolan. Min lektion börjar just. Ja, hon blir vansinnig. Jag säger att ni har låst ut mig. Jag har ett möte som börjar om 10 minuter. Och jag måste komma in. Och nu får du göra så att du får ställa dig utanför din skola. Jag är där om kanske 28 minuter. Och då sitter jag i bilen redan och kör mot skolan. Då säger hon att inte en chans. Alltså min lektion börjar. Då blir jag så galen. Så jag säger att om inte du står där, då kommer jag att dundra in i klassen. Och ta den där nyckeln. Och då visade det sig att hon är väldigt nära bilen. För jag har kört liksom halvvägs. Och då kommer hon med nyckeln. Hon härmar mig, dottern, då hon kom hem. Hon sa att pappa, varför slänger du dig i telefonord som perkele, satana,
2: Vittu
1: till och med.
2: Satan, perkele, vittu.
1: Men då kommer ju skampåslaget och då börjar jag skicka så här hjärtan och pappa, förlåt i kubik skrev jag åt min dotter och liksom och fick ett extremt skampåslag. Vad ska man göra av det efteråt? Och liksom ska man kompensera det här?
2: Hur har du gjort nu när det gått ännu fler timmar?
1: Det här var ju igår. Mm. Jag tycker att jag har skickat extremt många hjärtan och bett om förlåtelse.
2: Har du också dragit någon slutsats efter den här kedjan av händelser om någonting som du själv ska förändra?
1: Försöka liksom andas kanske nästa gång och tänka att det är inte... Det är ju, grejen är ju den att man tror ju när man blir 20 minuter för senare till ett möte. Alltså man upplever ju att det är så på liv och död.
2: Ja, jag tror att Bo och jag sitter på samma liksom lilla komplettering som vi skulle vilja föreslå att du gör fortsättningsvis.
1: Ja.
2: Ja. Vill du säga det, Bo, eller?
3: Ta med nycklarna.
2: Ja.
1: All right.
4: Fatta familjen.
1: På tråden har vi en trebarnsmamma som undrar om och i så fall hur ingående hon ska förklara sina egna utbrott för barnen efter att det har uppstått tjafs och bråk. Hej mamma!
5: Hej.
1: Kan du berätta? berätta och ge exempel på situationer som får ditt tålamod att tryta. Vad säger du och hur låter du när du blir så arg?
5: Alltså framförallt så är det att man höjer rösten. Att jag höjer rösten. Och ibland har det varit liksom att man kanske tar handflatan och smäller i bordet. Så här, nej, nu får det vara bra. Liksom. Nu räcker det. Och i vissa lägen så kanske man till och med använder kraftuttryck och svär. Och det tycker jag absolut inte om. Men då har man hållit på länge liksom, och säga att nu får det räcka, nu får det vara nog. Nu har de sprungit omkull 8 månaders bebisen också, så han slår i huvudet eller någonting. Alltså lite så är det, och då kan jag ta i ordentligt.
1: Mm. Och vad hoppas du då på i samtalet idag? Vad är det du vill få svar på?
5: Ja, jag vill veta hur mycket ska jag förklara för barnen att varför jag blev så arg. För oftast, i mitt fall, så handlar det ofta om att jag har inte sovit ordentligt eller jag har inte ätit lunch än. Sådana jättebasala saker som jag tycker, det är ju supertramsigt att de ska få en arg mamma för det. Men jag vill ändå förklara för dem, för jag, sån är jag som person, att jag vill gärna förklara mig varför det blev på det ena sättet och sen att det inte har med dem att göra alla gånger. Och lite vad man kan tänka på för att hålla ihop sig när det börjar bli, när man känner att nej, nu tappar jag det snart, nu kommer jag skälla som bara den.
3: Alltså jag tänker lite att när man precis varit där så förstår inte barnen ditt varför. Alltså när du går in och berättar varför, det ger ingen mening för barnen. Så det, jag tror egentligen inte det betyder något. Alltså jag tror det viktigaste det är att säga förlåt.
5: Mm.
3: För barnen har ju själva haft upplevelser av att bli arga. De vet ju precis hur det är. Jag tror att de flesta barn de upplever att, alltså det har vi till och med forskning på, en dansk forskare som heter Erik Sigsgård tittade på detta för nästan 20 år sedan. Och han sa att i hälften av att gångerna där vet inte barnen varför de fick skäll.
5: Nej.
3: Alltså de har ingen ordning.
5: Det är ju hemskt.
3: Ja, alltså, men när vi sen berättar varför, då är den handlingen så långt borta. Så det ger ingen mening heller. Alltså, så han säger ju det bästa, det verkar jag säga. Förlåt.
5: Jag tänker om man är i en situation som att, ja, med föräldraledigheten, för då är ju barnen små och man det är en lång period av ingen sömn. Och det blir en lång period av en sur mamma. Jag tänker att nu har jag mina barn, ena är ju 7 år och sen har jag som är 3 och en som är 8 månader.
2: Men du, om man tänker, du skulle ju också kunna göra så här. Alltså för förlåtet är viktigt, för det är liksom reparation. Sen kan man ju fråga, och det kanske framförallt är 7-åringen. Du, om det är något du undrar om det som hände och varför det blev så, jag kommer svara på alla frågor. Alltså det är ganska kraftfullt, för är det så att något av barnen har, och då kanske är den äldsta, en fråga, så är det viktigt att den vet att den kan ställa det.
5: Mm.
2: Det är ganska ofta bättre än att vi förklarar gärna, vi vuxna, med lite för mycket ord och med lite för mycket vuxenperspektiv och glömmer av den här kraften att bara, är det något du undrar om detta? Vad tänker du om det som tips?
5: Jo, men det tror jag, det är sånt man själv inte har ens reflekterat över, att man kanske skulle säga. Ja, det kommer jag nog faktiskt göra framöver, för att jag vill ju gärna ha handfasta tips och råd, och det känner jag att det är ju detta. Och, men eftersom att man själv, man har ju varit barn, men det har man glömt bort.
2: Ja, men det har man. Och jag hör på dig, jag tror att du behöver något sånt där och hålla dig i. Vi ska gå över till att förebygga, för det är klart att det är jätteviktigt. Men prova det här, säg förlåt. Har ni några frågor så är det bara att ställa dem.
5: Mm.
2: För då skulle vi kunna gå in på det här med förebygga då. Jag tror att Bo får börja med sina infallsvinklar och så tar jag vid sen. Vad tänker du, Bo?
3: Ja, alltså jag tänker ju lite att vi hela tiden tänker förebyggande. Det är ju det som är det viktiga.
5: Mm.
3: Och sen berätta vad barnen ska göra istället för vad de inte ska göra. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. För barn reagerar på impulser. Om vi säger att du ska inte slå din brorsa, då kommer de att slå. För det är den impulsen de får.
5: Det har jag också tänkt på. Jag brukar säga sitt på rumpan och istället för att du ska inte springa. Jag fattar vad du menar. Och det är så man vill jobba och det är så jag vill jobba. Sen blir det ju inte alltid så i verkligheten att jag reder ut det. Men det är en bra, ett bra tips för att man glömmer bort.
3: Mm. Ja, precis.
2: Ja. Du, jag, om vi går över liksom mer till dig, så jag vill också säga, nu har du tre barn i väldigt spridda, de håller på med olika liksom, utvecklingsdelar, tänker jag, en 8 månaders, 9, det händer ju jättemycket i den perioden i ens spädbarns liv, och även en 3-åring och så en 7-åring. Det är klart att det här är trixigt, vill jag säga.
5: Ja, det är ju jag känner, det som jag har mest svårt för, det är egentligen inte att utföra saker, utan att hålla mig lugn. Jag vill ju vara den föräldern som jag vet att jag kan vara, och jag vill vara den som jag vill vara. Men det är det som är svårt.
2: Är det också så att du tullar lite för mycket på att ta hand om dig själv?
5: Ja. Jo, men det gör jag nog varenda förälder, skulle jag gissa. Eller många.
2: Mm.
5: Nej, men alltså, så är det ju helt klart. Och eftersom att det här är tredje gången jag är föräldraledig, så vet jag ju att det kommer ju gå över. Men just nu så... Nej, jag äter inte lunch, för det är jag 8 månaders. Han äter lunch, inte jag.
2: Och då blir jag lite tuff med det. Du behöver ansvara bättre för det, tycker jag.
5: Mm,
2: vad känner du när jag säger
5: så? Men så är det. Jo, men jag håller med dig. För det är precis det jag säger till alla andra.
2: Det är inte
5: deras fel att du inte äter lunch.
2: Nej,
5: det är samma sak för mig. Det är inte mina barns fel att jag inte äter lunch.
2: Så vad behöver du för att klara att göra det?
5: Ja, men jag får ju... Det här, jag tror att jag ibland lägger lite så här, ja, men vi har ingen färdig mat hemma. Ja, men då kanske jag får ta och äta en macka då. Att man äter någonting istället för att bara strunta i det.
2: Ja, just det. Men det är ändå jätteviktigt, för på gruppnivå så verkar det också så som att generellt sett, det gäller inte alla, men att kvinnor är känsligare för den energidroppen av att inte äta. Och att det är liksom så att... Och ammar du fortfarande?
5: Nej, lite grann bara så för mys.
2: Ja, men det tar ju också rätt mycket energi av kroppen att producera. Så att om du kan liksom ta dig själv på allvar i detta. Mm. Du är liksom inte bara tanke och mamma, du är ju också en fysisk... Nu kommer Bo snart här med bilmetafor, hoppas jag. Men alltså, du behöver bränsle. Ja, det är faktiskt inte mer komplicerat än så. Och får du inte det bränslet, så blir du grinig och sur och tappar självkontrollen. Det är liksom effekten.
5: Jo, men alltså jag har väl tänkt sådär, inte precis så, men att man behöver ta hand om sig själv för att man ska kunna ta hand om andra. Jag har tänkt på det, men kanske inte tillräckligt mycket för att man faktiskt gör en förändring. Och jag är ju ute efter någon sorts förändring här, för jag vet ju att man har potential att vara den man vill vara.
2: Ja. Nu har du ju övat upp jättemycket liksom med självkritik och fokus på barnen, så att du kommer behöva träna på att när de där ångestkänslorna kommer och de självkritiska tankarna, okej, här är en signal på att jag måste öva på att äta regelbundet, ta små tupplurar när jag kan. Alltså det här är en signal av att jag behöver öka min självomsorg.
5: Mm.
2: Så det här fixar du. Och du behöver öva på det. Det kommer inte gå bara för att vi pratat idag, utan du kommer behöva öva många gånger.
5: Mm. Det ska jag göra.
1: Men du, mamma, berätta. Om vi börjar med liksom det här efterspelet. Var det någonting du känner att du fick med dig där utifrån? Hur du ska ta hand om det? När så att säga topplocket har gått.
5: Ja. Att inte bortförklara mig, för det är det de hör. Att säga förlåt. Det kommer jag fortsätta med att göra, eller börja att göra, bara att man säger förlåt. Och har ni några frågor kring det här som händer nu, så får ni jättegärna ställa dem, så ska jag svara på det.
1: Mm. Och i det förberedande jobbet, hur tänker du där då? Var det något du fick med dig?
5: Ja, alltså det är ju ingen raketforskning egentligen. Man vet ju att om inte jag tar hand om mig själv, så funkar jag inte, och då kan jag inte ta hand om andra. Det är bara att jag måste, som ni säger, öva på det, och öva på det ännu mer. Och faktiskt göra det, och kanske se mig själv lite mer som För under den här perioden när jag varit föräldraledig så har man ju sett sig som 100% bara en mamma, hjälpreda, ta hand om person och ingen egen person, utan jag har ju satt mig själv på vänt lite grann. Kanske ska sluta göra det då.
2: Mm.
1: Fint. Ja. Då egentligen så återstår bara för oss att säga att ta hand om dig och ta hand om er.
5: Tack. Tack Anna.
1: Ha det så gott.
2: Ja, ha det fint.
5: Detsamma.
1: Och vill du också, liksom mig och alla föräldrar som ringer och hör av sig, prata med våra experter, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. fattafamiljen@ur.se. Vi ska ta och dra ett mejl ur mejlkorgen. Det har kommit alltså ett mejl till fattafamiljen@ur.se. Och det är en förälder som behöver tips av er. Skriver så här: hej, jag har en 5-årig son som ofta blir arg och behöver tydliga ramar i sin vardag. Jag som förälder måste hålla ihop och inte bli arg när han får utbrott och saker i vardagen går fel för honom. Hur ska jag som förälder orka hålla ut? Jag gör allt för min son och stöttar honom i vardagen med bildstöd, förbereder och så vidare, men det tar så himla mycket energi av mig som förälder. Ibland känner jag att jag bara vill skrika rakt ut och stampa i golvet. Det känns som att man håller allt inom sig och till slut så kommer det att rinna över. Ge mig tips, skriver den här föräldern.
2: Åh, ska jag börja?
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja. Men hallå, jag tror faktiskt väldigt engagerade, superambitiösa föräldrar att du ska ge dig själv, vad heter det på svenska, cat som slack. Alltså jag tror att du kan faktiskt tillåta dig att inte vara fullt så ambitiös.
3: Mm.
2: Tänk vad mycket fantastiskt fint du gör för ditt barn. Och det kommer ändå bli argt utifrån den person den är. Och det som du ser som ilska är en frustration som nog hör till den här tiden i livet för ditt barn. Och jag tror att du har någon slags medveten eller omedveten längtan efter att helt förebygga den här ilskan. Så ska det inte vara. Det är jättebra att ni förbereder och det är jättebra med tydliggörande. Och det är också jättebra att vara okej med att ibland när man är 5 år så blir man väldigt arg. Det är inte så konstigt med det. Det tror jag att du skulle behöva tillåta dig att känna mer än du gör. Vad vill du säga, Bo?
3: Ja, alltså, då har vi en 5-åring som behöver ett bildstöd. Då får vi ju räkna med att det några gånger varje dag att allt smälter ner. Liksom. Och då gäller det att kunna hantera de situationerna också.
2: Mm.
3: Alltså, så vi hanterar dem så gott det är och sen är vi glada när det är slut.
2: Ja, och jag tror att just den där hantera-biten för den här föräldern när hennes lilla 5-åring blir arg så är det ett kraftpaket med stark sändare.
3: Mm.
2: Att den här föräldern blir jättesmittad och känner samma ilska och upplever det som väldigt negativt och väldigt obehagligt. Mm. Så jag tror att kanske att den här föräldern behöver uppmärksamma jättenoggrant vad som händer i kroppen vid de här, i sin egen kropp, alltså inte barnet. Vad händer i min kropp när mitt barn blir så här himla argt?
3: Mm.
2: För tankarna är ju med i mejlet och det är tydligt att föräldern ser det som ett misslyckande och ett negativt och jobbigt och svårt. Jag tror att föräldern behöver öva sig på att märka hur mycket kroppen faktiskt spänner sig, ansiktsmimiken blir hård, andningen blir högre. Och använda färdigheten gör tvärtom. Mm.
3: Ja, precis.
2: Ja, den är faktiskt jättekraftfull när man har lärt sig den. Och det är att istället för att göra det här i kroppen, bli som kokt spaghetti som vi barnpsykologer brukar prata om. Eller faktiskt så här, sätta sig ner på golvet eller andas ut eller rikta om uppmärksamheten. Träna på det.
3: Mm.
1: Den här föräldern som både kan vara en mamma eller en pappa också. Mm. Jag tycker skriva väldigt målande att alltså impulsen som kommer till den är ju att den vill skrika och stampa. Och just när den impulsen kommer, vad gör man av den?
3: Ja, först måste vi förstå den. Alltså, och då tänker jag att alltså, det lilla barnet som är nyfött, det är en enorm sändare av känslor. Alltså där barnet har inga spärrar. Så alla känslor kommer ju fullkomligt obearbetade och kastas i huvudet på oss. Och det är enormt viktigt för att barnet ska överleva. Att omvärlden reagerar på barnets rädsla och ilska och hunger och så vidare. Men sen blir vi ju ganska snabbt under barndomen så börjar vi ju skärma våra omgivningar lite grann. Alltså så att det blir inte lika kraftfullt. Men är det då ett barn som behöver bildstöd, då är det ju ett barn som kanske inte är lika bra på att skärma. Och det innebär att föräldrarna får detta väldigt mycket mer obearbetat än om det var ett helt vanligt barn. Mm. Och det innebär att när barnet blir ilsket så får du också upplevelsen av att vara ilsken. Och då måste man ju skärma sig själv istället. Alltså så när barnet börjar sända ut, då behöver man ju liksom lugna ner sig.
1: Det är att skärma sig.
3: Ja, och alltså, bara vända sidan till, inte titta direkt i ögonen. Då kan du bli lugnare själv i den situationen. Så det är ett rent praktiskt sätt att skärma. Mm. Och sen är det alla de här som mer Stinas butik, det här med andas och allt det. Mm. Liksom. Mm.
2: Ja, och där med Stinas butik så är det ju så att det här måste man öva på när man är lugn. Och jättemånga jag träffar är ganska sällan i ett lugnt tillstånd fysiskt. Vet inte om hur det känns att vara avslappnad i kroppen. Vet faktiskt inte om hur, det kan ju låta liksom självklart, men det vet vi inte alla. Speciellt inte om vi går runt med massa oro och bekymmer. Så bästa förälder, när din lilla barn sover, lägg dig på din säng och uppmärksamma. Gå från huvud ner till fötter och uppmärksamma din kropp var du faktiskt är avslappnad eller inte. Och öva dig på att slappna av för att få en annan affektsmitta, få en affektsmitta av lugn. Det kan du lära dig. Utifrån det som Bo sa så kan man lära sig genom övning att smitta med lugn i de här lägena.
3: Ja.
2: En sista grej som jag vill säga som kan vara viktig, att ibland handlar ens reaktioner inte alls om att barnet, det kanske inte handlar om barnet. Det kan vara ett eko av hur du själv har blivit behandlad i den åldern, hur det var okej för dig att visa vissa känslor eller inte. Och det tycker jag att man ska ta för allvar också, för att om du triggas av då så kommer du behöva hitta en förståelse för det och lite skicka budskap till dig. Just det, nu blir jag oproportionerligt upprörd över den här situationen. Det är någonting i min kropp som är tidiga minnen som jag reagerar på.
3: Ja.
2: Och då hade jag behövt lugn. Mm. Det var min sista lite mer djuppsykologiska infallsvinkel.
3: Och, men där kan man också bli väldigt rädd för barnets ilska.
2: Mm.
3: Alltså för det att man har blivit rädd för andra som var arga.
2: Ja.
3: Men alltså, jag tycker det är lite viktigt att säga att barn får inte illa av att bli arga.
2: Ja.
3: Alltså de får inte heller illa av lite ångest och så. Det är helt okej. För annars blir det en risk att vi blir lite

0: svenska. Mm. När behöver jag WTF? Faktiskt.
1: Men när det så att säga är lugnt, då kan man till exempel lägga sig i sängen och lite försöka få syn på sig själv, till exempel genom att träna andning och känna inåt.
0: Men lär känna sig hur när är jag avslappnad, det är ganska, och det kan ta tid.
1: Och när det sen stormar, då är att skärma sig ett av nyckelorden. Mm. Tema idag är ilskna föräldrar, och vill du ställa en fråga till programmet så mailar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en förälder som skriver till oss att hon skäms väldigt mycket över sig själv när hon blir så arg på sin 9-åriga dotter. Hej mamma.
2: Hej.
1: I vilka situationer blir du så här arg på din dotter?
2: Så här är det, min flicka är så otroligt fin och en energisk och god och glad och kreativ och företagsam, och hon är så otroligt fin, och sen så är hon också väldigt stark och har en tydlig vilja, och när den inte går ihop med övriga livet, till exempel komma ut genom dörren på morgonen, så kan hon bli väldigt arg och väldigt frustrerad. Och där kan det ibland smitta över på mig. Och så slutar det med att jag också är jättearg på henne.
1: Och hur visar det sig för dig? Vad händer i dig då?
2: Ja, så det är liksom lite dubbelt, för att jag skriker, jag blir jättearg och verkligen liksom härjar, och det som är anledningen kanske också att jag har kommit till att jag har skrivit till er är kanske inte frekvensen, utan att det har pågått så länge, så många år liksom. Det här är hennes humör och det här är mitt humör, som beroende på min stress, alltså med jobb och sådär, eller beroende på hennes utvecklingsfaser, så kan det eskalera och sen kan det lugna sig. Men det kommer hela tiden tillbaka. Mm. Vi på något vis och triggar vi varandra. Mm.
3: Du blir smittad av hennes ilska.
2: Ja, jag har försökt liksom under den här tiden att man, ja men man läser böcker eller man lyssnar på poddar eller man, och så försöker man hitta strategier, men det som är liksom min utsatthet är att jag fattar inte när det händer.
0: Jag tycker det låter som att du har väldigt många bra strategier och att du verkligen liksom skaffar dig kunskap om barn. Jag är ganska säker på att du vet lite om barns utveckling och så, för att du har läst på, eller?
2: Ja, liksom man försöker ju ta till sig och försöker hitta vägar.
0: Ja. Du, hur mycket har du liksom satt ficklampan på dig själv inåt i det här? Alltså om vi skulle ha en liten annan vinkel på detta.
2: Absolut. Alltså jag tänker på det jättemycket i att jag inte är bekväm med de här stora känslorna. Jag är verkligen, verkligen obekväm med dem. Jag är en vardagsrotta. Det ska vara liksom lite grå vardag, så här, lite lagom. Inte så mycket fest och inte så mycket hallabalons och inte så mycket kaos heller. Så jag blir ju jätteställd, ja, helt enkelt, av de här stora känslorna.
0: Hur var det när du var liten och stora känslor och kaos och balans? Hur var det med det?
2: Ja, men jag har tänkt på det också. Och att man försöker se det i liksom ett större sammanhang. Och jag tänker att jag liksom kommer från en tid där man liksom, antingen så är man glad och liksom samarbetsvillig. Och om man inte är det, då är man liksom tyst. Då är man

0: då är man inte alls liksom. Och det kan ju jag känna är tokigt, och att jag någonstans står och känner att att jag vill att alla känslorna ska få finnas, men att jag inte förstår hur, för att det är så obehagligt och svårhanterligt och ja.
1: För när du var liten så var det ingenting som du förstår jag rätt, att det fanns inte så mycket utrymme när du växte upp och leva ut de här stora känslorna, är det så?
0: Ja, men så det liksom är min bild från hela, så jag tänker liksom samhället i stort också, skolan och allting, att man ja.
1: Och varför jag håller fast vid det här lite nu, det är att när man blir sådär chockad själv som du beskrev, alltså att du inte känner igen det, ibland är det för att det faktiskt triggas igång någonting som man i sig själv, i det själv, alltså något minne som nästan kanske mer är, det vi kallar det ju implicita minnen då inom psykologin, att du kanske inte har riktigt satt ord på det, utan det är nästan som ett kroppsligt minne som aktiveras, som inte har så mycket att göra med din lilla tjej, utan det händer någonting i dig, associerar de här starka känslorna till någonting som väcker ett väldigt starkt obehag i dig, som kanske du kände när du var liten.
0: Jag kan liksom nästan säga att det är ju inte hon egentligen. Nej. Utan att hon liksom på något sätt sticker in ett finger i magen på mig och rör om in någonting. Ja.
1: Har du försökt att hantera det här i dig själv, den här insikten? Vad har du provat hittills?
0: Ja, alltså jag har ju haft en historia där jag har tagit hjälp av psykolog och även kuratorer för liksom svag självkänsla, och tycker att jag har blivit väldigt hjälpt och stöttad i det, men att det inte fungerar. Jag kan inte hålla fast vid det liksom, när allting brinner omkring mig på något sätt.
1: Inte än. Av det du har lärt dig, vad skulle du behöva hålla fast vid?
0: Alltså verkligen att lyfta blick utifrån den här specifika situationen och lyfta blicken utifrån att, för det jag kan uppleva ganska mycket, att hon, alltså hennes beteende blir lite som min domare, att om hon beter sig dåligt då, vilket hon gör då kanske, och inte liksom hjälper till och kommer ut genom dörren på morgonen, att då är det ett misslyckande från min sida. Mm. Jag borde ha liksom förutsett mer, eller jag borde ha...
1: Ja, men du var en 24/7-domare, hör vi tydligt vad det gäller de grejerna. Den sköter sig.
0: Ja.
1: Och då tänker jag så här, tack så mycket för det, domaren. Du försöker se till att jag håller mig på den rätta banan i mitt föräldraskap. Kan du göra så, istället för att problematisera den här domaren, kan du tacka den för att den försöker påminna dig om saker som är viktigt i ditt föräldraskap? Har du provat den strategin?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Tycker du att den låter helt befängd?
0: Nej, det låter bra.
1: Eller hur? Vi stannar lite där. Jag menar det. Jag tror att det är viktigt i ditt fall att du försöker så här, för det lugnar ner ditt påslag om du ser den som hjälpsam istället för som fiende. Lyssna på vad den säger, inte hur den säger det. Okej. Men du, sen nästa grej. Jag tror att du ska lyfta blicken. Alltså på riktigt titta upp i taket.
0: Ja.
1: Så tittar du på en tom plats i taket. Det finns alltid sådana hörnen. Alltså du vet, där väggen möts. Där brukar det vara tomt. Där har man inget pynt.
0: Nej.
1: Titta där. Och så andas du. Föreställ dig att du gör det. Ni står där i hallen. Och din dotter vill, vad kan hon göra?
0: Ja, hon skriker om någon jacka. jacka som
1: är fel. Precis, som skriker om någon jacka. Och du, vad känner du i kroppen?
0: Panik.
1: Så gör du det som djupande du stup precis nu. Alltså förlänger du din... Bra, då gör du så. Då förlänger du utandningen så som du gjorde. Och så kollar du upp i taket. Jag gör det här i studion också. Och så ut. Så långsamt du kan. Upp i taket och så långsamt utan du kan. Är du med mig? Vi gör det ihop nu. Och så slappnar av axlarna. Går det? Får de slappna av axlarna? Fint, du kan det här. Nu gör vi det en gång till. Titta upp i hörnet. Och så andas in och så långsamt du kan ut.

0: Ja, men det här är ju precis det vi pratar om. Ja, du pratar hos kuratorer, du pratar hos psykologer. När du står där i hallen och hon ska ha sin röda jacka, då är det ju kroppen, det är liksom kroppen som får ett jättepåslag.
1: Ja.
0: Och jag tror att om du med lite övning gör det som vi gjorde just nu, för du har ju redan börjat jobba massor med dig själv, att du tittar upp på något neutralt upp. Alltså du höjer blicken, precis som du sa. Höj blicken, andas. Kanske, vad tror du, många andetag tror du behöver?
1: Fyra, fem.
0: Sen så tittar du tillbaks på din dotter och på jackan. Och så uppmärksammar du det. Och så märker du att du kommer nog på slaget igen. Då gör du det igen. Då tittar du upp i taket och så andas du ut 5 gånger.
1: Okej.
0: Mm. Det kallas för pendulering. Och det är ett sätt, då kommer du öva upp förmågan att rikta om din uppmärksamhet. Och då hänger hela kroppen med på det. Det skär, jag tror verkligen att om du övar på det, att det kommer skära topparna så att du inte känner att du kastas in i något du inte känner igen dig själv i, utan då är du kvar. Ja, som idag är det där.
1: Just.
0: I det datum som är nu.
1: Just det.
0: Hmm. Hmm.
2: Det är en lugnare mamma vi har med oss nu.
1: Ja. Ja. Verkligen.
0: Ja, vad säger du om det här tipset?
1: Ja, alltså det, jag ska ju inte säga att jag har försökt fullt ut, för det har jag uppenbarligen inte gjort, men jag har ju varit på det spåret och liksom med mindfulness och grejer, men jag kan liksom inte riktigt. Det är också lite samma sak, så här, ja, men det går jättebra i soffan när alla andra är på skolan liksom. Eller i bilen liksom, på vägen till och från jobbet. Då kan man sitta där och vara hur mindful som helst, liksom, inga problem. Men jag har inte kunnat ta med mig det i stunden.
0: Nej. Och varje gång du övar så lär du dig lite bättre. Det är helt orealistiskt att du ska klara det första gången. Fullständigt orealistiskt, precis. Ja. Övning. Och när det blir så där starkt som det blir, så kan det vara hjälpsamt för dig att skifta fokus mellan det som händer och något neutralt. Och det finns väldigt ofta vita hörn inomhus. Men jag hörde på din andning att du kan det här gabra. Jag hörde ju det, så att det är bara liksom medvetande göra det. Det gick ju hur fort som helst, så det här killar du, vet du.
2: Landa dig i ditt hjärta nu då. Det här kirrar du.
1: Åh, tack.
0: Tack själv.
1: Verkligen.
2: All right, det här kirrar du. Sköt om dig.
1: Vad fint. Jättestort tack.
2: Ja, hej då.
0: Hej.
2: Stina och Bo. Kan man säga att det finns tillfällen då en riktig utskällning kan vara på plats?
0: Alltså, för jag sitter så här, ibland blir vi arga ju, och ibland blir det liksom, det tillhör ju alla relationer, skulle jag vilja säga. Och det viktiga är liksom att reglera ilskan så att inte topplocket går om vi använder den, utan att Så det kan ju vara viktigt att förmedla ett budskap om att någonting är farligt på riktigt, och då kan man behöva vara väldigt tydlig så att det går fram. Men då är ju inte utskällningen som har effekt, utan du behöver vara tydlig med att det här var liksom allvarligt. Och det var allvarligt på grund av det här. Sen är inte min erfarenhet att det blir bättre av att man liksom gör det med en utskällning, även om jag går tillbaka till mig själv. Har jag varit hjälpt av någon utskällning någon gång? Nej, men jag har varit hjälpt av tydlighet och att vuxna har varit genuina i vad de känner som en kompass, men inte en utskällning, om jag nu bara går liksom lite mer anekdotiskt.
3: Ja, jag tänker också, man ska inte förväxla bestämdhet med tydlighet. Tydlighet, det är ju det här, det är vad jag förväntar du gör nästa gång. Alltså bestämdhet, det är att höja rösten. Och bestämdheten hjälper inte.
0: Nej.
3: Alltså, det bestämdheten använder vi för att vi tänker, då kan barnet känna att jag verkligen menar det. Men det beror på hur gammalt barnet är. Alltså ofta så upplever barnet bara att, oj, nu blir jag också arg. På bestämdheten smittas ganska enkelt. Och då kommer det inte att funka. Sen pratar jag ofta med personer som säger, men jag kommer ihåg en utskällning, och det var verkligen nödvändigt, och det gjorde jag aldrig igen. Men de kommer inte ihåg de 1050 andra utskällningar som inte hjälpte.
0: Mm.
3: Och enda orsaken till att du kommer ihåg det, det var att just den gången där kom den precis på rätt tidpunkt, blev precis rätt tydlig. Och där drog du till dig.
0: Mm.
3: Men det gör du inte i de flesta gångerna.
0: Nej, däremot kan ju konflikter, alltså att man tycker olika.
3: Mm.
0: Och liksom talar om varför man tycker som man tycker och barnet får säga vad det tycker om man liksom löser det.
3: Mm.
0: Det kan ju vara jätteviktigt, eller det är jätteviktigt. Vi menar ju inte att man inte ska ha den typen av liksom bråk eller ilska, för det behövs ju för att ungen ska bli en självständig person.
3: Mm.
0: Att man får mäta sig mot någonting. Men det är ju sällan utskällningar.
2: Mm.
3: Nej, alltså egentligen vill vi ju att föräldraskapet ska vara ett samarbete med barnet, men där den ena bestämmer mer än barnet. Alltså den vuxna bestämmer mer än barnet, men vi gör det i samspel.
0: Mm.
3: Ungefär som jag på chefen på jobbet. Mm. Alltså det är ju inte så att chefen kan skälla ut hur som helst. Men vi samarbetar, men du har också en förståelse för att chefen har sista ordet. Och det är där vi gärna vill vara. Men om chefen börjar gå på och skrika, då förlorar chefen ju auktoriteten.
0: Mm.
2: Hörni, jag säger inte det här med bestämdhet, utan med stor tydlighet. Underbart, Stina och Bo, att få ha er här.
0: Tack för det.
3: Tack så mycket.
2: Programmet skapades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Det var Oskar Lindholm som skötte tekniken idag. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det gott och var snälla mot varann.
4: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. Den entreprenör som i fjol vann Geta kommuns upphandling av snöröjning för 2025-2028 har bett om att få sluta. Nu anlitar kommunen istället en annan entreprenör och man önskar att denne återtar det besvär han tidigare lämnat in till Ålands förvaltningsdomstol. Efter att Geta upphandlat snöröjningen och valt en entreprenör 2025 besvärade sig en av de andra anbudsgivarna till Ålands förvaltningsdomstol. Han menade bland annat att den valda entreprenören inte uppfyllde ska-kravet om olika stora fordon i sin maskinpark. Nu när den valda snöröjaren meddelat att han inte kan fortsätta kommande vinter har kommunen frågat konkurrenten, som hade det näst mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen, om han kan utföra återstående del av entreprenaden. Då han är beredd att ställa sig till förfogande beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte att tilldela honom entreprenaden. Man är dock bara villig att teckna ett tillfälligt avtal. Ska det bli permanent så vill man att entreprenören först återtar sitt domstolsbesvär. Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Museichef Annika Dahlblom säger att de museer som ligger under Ålands museum, till exempel Jan Karlsgården, sammanlagt hade drygt 98 000 besökare under maj till augusti 2026, vilket är en ökning på 0,5% jämfört med 2025. Eckerö Post och Tullhus brukar locka många besökare, men förra året införde man entré och då var det många som vände i dörren.
1: Och då gick besöksstatistiken ner. Nu har den tagit upp sig igen. Och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks. Så vi har bra siffror där. Vi har en ökning på närmare 12% då, jämfört med förra året. Så vi kommer upp i 10,288 nu så här långt. Men Eckerö Post och Tullhus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
2: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1,900 besökare jämfört med sommaren 2025. Och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
1: Det är för mycket. Jag är överraskad över att det är så mycket. Så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på och vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
2: Hanna Hagmark som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
3: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet. Men jag vet att vi har kapacitet för flera. Och för oss är det också så här att det är en viktig intäktskälla.
2: Hur ser det ut framöver då under hösten?
3: Ja, jag tycker att hösten ser jättefin ut. Vi har otroligt mycket gruppbokningar i september, mer än vad vi brukar ha. Så det känns jätteroligt.
0: Det sa Hanna Hagmark på Ålands Sjöfartsmuseum. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ålandsbanken vill etablera sig i norra Sverige genom nya kontor i Haparanda och Luleå. Det skriver banken i ett pressmeddelande idag fredag. Kontoret i Haparanda ska hantera lokala kunder men även fokusera på gränsöverskridande bankservice för privatpersoner och företag med verksamhet eller anknytning till både Sverige och Finland. Kontoret i Luleå kommer att fokusera på private banking och premium banking för privatpersoner, entreprenörer, ägarledda företag och familjer med behov av rådgivning inom investeringar, förmögenhetsplanering och finansiering. De nya kontoren i Haparanda och Luleå planeras öppna omkring årsskiftet 2026-2027. Igår torsdag drabbades Oasen av en intern teknisk störning som påverkade flera IT-system. Störningen påverkade delvis verksamhetens klientlarm. Det här meddelas i ett pressmeddelande på fredagen. Enligt pressmeddelandet aktiverades Oasens säkerhets- och reservrutiner direkt och en trygg och oavbruten vård för de boende säkerställdes. Verksamheten har nu åter tillgång till sina IT-resurser efter felsökning och återställning. Vissa störningar kvarstår fortfarande i larmsystemet, vilket kompenseras med utökade och tätare ronder tills larmsystemet återställs. Så vädret. Eftermiddagen inleds med strålande solsken, men senare blir det halvklart. Temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart 11 grader och så gott som vindstilla. Tidigt imorgon lokalt lätt regn, sen halvklart uppehållsväder. Söndagen blir solig. Temperaturen i helgen den når 16-17 grader på eftermiddagarna och vinden är nordlig, svag på lördagen och måttlig på söndagen. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund, på Ålands hav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars mest god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu är det dags för riksnyheterna.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. Gränsbevakningen bekräftar att drönaren i Pellinge i Borgå skärgård misstänks ha kränkt finländskt territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att de utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter är drönaren tillverkad av ett ryskt företag. Det var i tisdag som en privatperson hittade en drönare på Sandön i Pellinge skärgård. Danmark är redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. Fyra andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland, har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn. De ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. I Storbritannien påverkas partiet Reform UK av en donationsskandal. Två personer som jobbar nära partitoppen avgår på grund av oegentligheter. De som avgår är partiets politikchef och en långvarig assistent till partiledare Nigel Farage. Grävande journalister använde smygfilmade videor där de avslöjade att Reform UK försökte få utländska donationer till sitt parti i strid med vallagstiftningen. Reform UK meddelar att de ordnar en egen utredning om händelsen och partiet är också polisanmält av andra partier. UV-strålningen var ovanligt låg i Finland under sommaren i år. Enligt Meteorologiska institutet var solens totala UV-strålning under perioden juni till augusti omkring 10% lägre än normalt och det beror på att det ofta var molnigt. UV-index nådde Finlands maxvärde sammanlagt 13 dagar i sommar. Även om sommarens UV-strålningsmängder blev lägre än vanligt så ska man vara uppmärksam på solen ännu i början av september. UV-strålningen kan vara så stark att man bör skydda sig mot solen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Det, man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!
8: You turn my guitar on.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Thank you. Thank you. That was. Thank you very much. Yeah!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: grabbar parking lot.
1: På ett visst sätt, utan jag gör det för...
2: Klockan är 13, dags för nyheter. President Alexander Stubb säger att hybridattackerna kommer att öka och att det kan handla om sabotage och cyberattacker. Ryssland försöker göra oss ostabila och rädda. Stubb kommenterade i Svenska Yles frågestund händelsen med den ryska drönaren som hittades i Pellinge.
3: Det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt, och vår försvarsminister Antti Häkkänen kommer att ha en presskonferens klockan 12.30 då han berättar mer om detaljerna, men ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i, tyvärr.
4: Hur oroliga ska vi vara här i Finland?
3: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner ju förstås och förstår varför människor blir oroliga, och vi lever ju förstås också en nyhetscykel som är mycket, ska vi säga, påkörande. Men jag skulle alltid råda finländare att vara lugna i sådana situationer. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
4: Men vad borde det officiella Finlands reaktion vara?
3: Vi kommer först att studera vad den här drönaren innehåller, hur den information den har, och sen kommer vi säkert att uttala oss om vad de här studierna hämtar med sig, men ingenting oroväckande just nu.
2: Freddy Wahlström intervjuade där. Och gränsbevakningen bekräftar att drönaren i Pellinge i Borgåskärgård misstänks ha kränkt Finlands territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att det utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter är drönaren tillverkad av ett ryskt företag. Och försvarsminister Antti Häkkänen upprepar presidentens budskap och meddelar att drönaren används främst i civilt bruk. Nu utreds hur drönaren tagit sig till finskt territorium. Häkkänen meddelar att civila flygmyndigheter i Ryssland informerat om att det tappat bort en drönare som är ägnad för kartläggningsverksamhet.
5: Meillä on myös sellainen tieto tullut ennakkoon Venäjän siviililennonjohdolta, että heillä on siviiliviranomaisten toiminnassa karannut tämmöinen kartoituslennokki.
2: I sig inget ovanligt enligt försvarsminister Antti Häkkänen. Så till Ukraina. En lagerbyggnad med medicinsk utrustning träffades i ett flyganfall i Kiev i natt. Lagret tillhör Världshälsoorganisationen WHO och ingen av de anställda ska ha skadats, uppger organisationen. I augusti attackerades ett av WHOs lager i Dnipro. Enligt WHO förstördes hälften av lagret som var avsett att hjälpa uppskattningsvis 225 människor i området. Och i år har minst 20 attacker drabbat lager med humanitärt materiel, uppger WHO. Danmark står redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. Fyra andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland, har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn. De ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. Det skulle vara till för migranter som saknar tillstånd att vistas inom EU. I Sverige har tusentals förtidsröster underkänts då cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Enligt den svenska valmyndigheten berör felet nästan alla Sveriges kommuner, och nu utreds vems röster som har påverkats. Orsaken ska vara ett tekniskt fel i valmyndighetens IT-system, och det finns inga tecken på någon extern orsak eller påverkan. Hittills har cirka 1,4 miljoner väljare förtidsröstat i det svenska riksdagsvalet som går av stapeln nästa vecka. UV-strålningen har varit ovanligt låg i Finland under sommaren. Enligt Meteorologiska institutet var solens totala UV-strålning i juni till augusti omkring 10% lägre än vanligt. UV-indexet har nått maxvärdet 6, sammanlagt 13 dagar under sommaren. Även om sommarens UV-strålning varit lägre än vanligt ska man vara uppmärksam på solen ännu i början av september. värdet kan nå 3, vilket är gränsen för då man bör skydda sig mot solen.

0: Vi tackar Riksnyheterna för den uppdateringen och välkomna tillbaka till Ålands Radio. Och det är fredag. Vi ska om en liten stund dra igång veckans höjdpunkt för många, firarmix. Men innan det så ska jag som heter Don Sjöblom Svensson som är firarvärd idag välkomna Martina Eriksson från nyhetsredaktionen.
1: Tackar.
0: Och vad är det på gång i nyhetsväg denna soliga, sensomriga fredag?
1: Den här soliga fredagen så ska vi titta lite närmare på det som vi har rapporterat tidigare, att Rederi AB Eckerö nu vill sätta ett starkare ljus på Grisslehamns hamn. Det är ur försvarssynpunkt. Vi ska prata med en forskare som lite jobbar med det här och vad han säger om saken. Och sen vill jag också slå ett slag för dagens Åland idag, för att just i och med firarmix och sånt så tänkte jag nämna att Ålands landsbygdscentrum fyller 30 idag.
0: Jag kan avsluta, de har inte fått någon hälsning. De var inte med i högen, det kanske kommer nu.
1: Ja, vi hoppas det. Och om inte annat så är Åland idag där på plats och tittar hur de firar. Och Ålands kopplade bandet Angstbadan har släppt nytt album. Vi får höra dem också i Åland idag. Så det är lite här under eftermiddagen, och nästa Ålands nytt har du ju klockan 13.55.
0: Och i Angstbadan har vi ju den Ålands kopplingen med frontmannen Filip Karlström.
1: Ja.
0: De hör vi, de spelar jag faktiskt
1: Fögler,
0: här. Ja, undrar om det kan vara en av de nya låtarna jag spelar som dagens nya låt här tidigare veckan.
1: Jag tror det.
0: Kan vara så. Vi tackar dig Martina, välkomnar dig alltså tillbaka 13.55.
1: Tackar.
0: Och klockan är 7:01 och solen den strålar utanför studiofönstret. Det ska vara mest klart väder resten av den här fredagen. Nu under eftermiddagen runt 18 grader, går det några grader mot kvällen. Helgen stundar, imorgon lördag då utlovas lite regn på morgonen innan det klarnar upp. Men på söndag då utlovas just i detta nu i alla fall klart väder, solsken och 17 grader. Men hörni, det är ju fredag så det är ju ingenting att vänta på, utan vi kör igång direkt.

den där signaturen känner vi igen. Det är ju fredag och det är dags för Firar Mix här i Ålands Radio. Jag som heter Dan Sjöblom Svensson välkomnar er med att fira denna soliga fredag den 4 september. Och det har kommit in bra med hälsningar och lyckönskningar redan innan programmet. Men det finns ju plats för fler och vi drar ju igenom de här alternativen som ni har för att nå ut med era gratulationer eller lyckönskningar eller vad det än må vara. Man kan ringa in hit till studion på 17855. Man kan skicka ett sms på 0457 00 17855. Man kan mejla till studion snabela@alandsradio.ax. Eller man kan gå in på vår hemsida alandsradio.ax och där klicka sig fram till firarmixformuläret. Och sen när jag har fyllt i det och klickar på skicka, då dyker det upp här på min skärm i studion. Vi hoppar direkt på dagens första hälsning och det är Stina Rautelius som fyller år den 9 september på onsdag alltså. Hälsningarna kommer från Christer och från Ann-Britt och Stig med familj och Solveig och Kurt med familj. Hon som ringde in, hon hade en liten gav mig en låttext och hoppades på att jag skulle hitta rätt, och jag hoppas att jag har hittat rätt. Det blir Sigge Fürst med Det är din dag idag för Stina Rautelius.

0: Det är din dag idag med Sigge Fürst. Det var till Stina Rautelius. Hälsningar från Christer, Ann-Britt och Stig med familj och Solveig och Kurt med familj. Och då ska vi se, vi har någon med oss på tråden. Hej och välkommen till Fira Mix.
1: Nej men tack Carl. Hör du, får man önska en låt på då? Jag är så trevlig.
0: Ja, du får ge förslag, ska vi se om jag hinner hitta den. Så ja. Kan du börja med den och sen kan du berätta vem du vill hälsa till.
1: Okej, okay. Precis. Det är svårt att vara ödmjuk som jag. Han heter Anders, killen som gör låten. Han är svensk.
0: Svårt att vara ödmjuk. Ja, och vem, jag håller på att leta här, så du får meddela din hälsning så ska vi se om jag hittar.
1: Ja.
0: Vem vill du hälsa till?
1: Till Olakrabaten vill jag hälsa.
0: Till vem då?
1: Olakrabaten.
0: Olakrabaten? Det låter lite internt det här.
1: Ja, det låter väldigt internt.
0: Vem är det som hälsar då?
1: Sten Peter.
0: Ja. Nu hittar jag inte den där låten här. Ja, och
1: vi kan ju ta Whiskey in the Jar också.
0: Den ska jag nog hitta här precis.
1: Den har du säkert.
0: Jo.
1: Du, jag brukar dansa till den.
0: Ja.
1: Det får du också göra.
0: Ja. Många olika varianter, men vi drar in den här med Thin Lizzy blir det.
1: Det är utmärkt.
0: Ja. Tack så mycket för att du ringde.
1: Tack själv. Hej.
0: Hej. Ja, vi kör lite Whiskey in the Jar, Thin Lizzy.

Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Det var Peter som ringde in där för att gratulera till vad sa han? Ola Krabaten. Jag vet inte här, men jag tror att den som fick hälsningen så vet vem som fick den, så att säga. Det ramlar in hälsningar, det ramlar in låtönskningar, så att det är bara att köra på så att vi ska hinna med definitivt alla hälsningar, men också så många låtönskningar som möjligt. Nästa hälsning går till Kerstin B. Hon fyller 75 plus imorgon och det är Gun som säger grattis med San Antonios ros med Tage Styrström.

fyller 75 plus imorgon. Det var Gun som hälsade. Grattis! Vi går vidare och på nästa hälsning så står det så här. Grattis Leif Karlsson från Sund på 60-årsdagen. Och fyller man jämt så som 60 så får man ju en fanfar. Det är August, Rebecca och John som hälsar till Leif på 60-årsdagen med Creedence Clearwater Revival. Proud Mary.

Falling on a river. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival här när det bara haglar in hälsningar från alla håll och kanter på alla de sätt som ni kan skicka in hälsningar. Det där var till Leif Karlsson från Sund på 60-årsdagen. August, Rebecca och John skickade de hälsningarna. Och nästa hälsning, den lyder så här. Vi vill gratulera vår pappa och morfar på 60-årsdagen idag. Även den där är en 60-åring. Det är Lina, Albin och Alva som hälsar. Och det blir med Hurricanes och låten Get On.

Hurricanes, låten Get On till pappa och morfar på 60-årsdagen idag. Det var Lina, Albin och Alva som hälsade. För en liten stund sedan så fick jag in ett samtal och då går det gratulationer till Tim Toivonen som fyller, har fyllt 18 och fixar körkort, och det är vänner och bekanta som hör av sig och gratulerar. Inringaren sa att någonting med flickor bak i bilen, ja men då blir det ju Kurt Olsson med just den titeln, flickor bak i bilen.

Flickor bak i bilen, det kanske det han hoppas på då, Tim Toivonen, som har fyllt 18 och fixa körkort. Det var vänner och bekanta som hälsade till honom. Klockan är 2:25. Vi är mitt i firarmix. Vi håller på fram till klockan 3. Om dryga 20 minuter då, det är lokala nyheter härifrån vår egen nyhetsredaktion, följt av nyheter från Sveriges Radio Ekot. Sen är jag tillbaka här, timmen 2 i 4-mix, och kör henne vägen fram till 14:55, då är det lokala nyheter igen. Men det är mycket hälsningar, så vi kör så det ryker. Glada fredagshälsningar till Momo och Muffa Österman på Klockargatan i Jomala. Det är barnbarn nummer 6 och 7 som hälsar. Så nu får Momo och Muffa Österman kanske sitta och räkna för att komma fram till vem det är. De vill skicka glada fredagshälsningar med Nick Borgen och We Are All The Winners.

0: Nick Borgen, We Are All The Winners, därför Momo för Österman på Klockargatan i Jomala. Från barnbarn nummer 6 och 7 kom de hälsningarna. Vi är ju mitt inne i Fira Mix och vi har en lyssnare med oss, så jag säger hej och välkommen till Fira Mix.
1: Hej, jag ska komma med i sändning.
0: Ja, du kan framföra din hälsning.
1: Ja, jag är i sändning.
0: Jo.
1: Ja, hej, det var Rickard här från Sjunde.
0: Ja, hej. Jag
1: hälsa till Tuva Westmark och Vanja Westmark, Elida Westmark. Och sen vill jag hälsa då till Antonia Kemetter och Olivia Kemetter.
0: Ja.
1: Och till Agnes Lindemann.
0: Ja, det var där, ja. Ja.
1: Och det får vara nu så.
0: De hänger med på någon låt här.
1: Ja, idag får det gå så.
0: Vad bra. Tack så mycket för att du ringde. Hej. Ja. Och där var det flera som fick hälsningar. Jag hängde inte riktigt med på alla, men ni hörde ju där vem som fick hälsningar. Vi går vidare då högen fortsättningsvis är tjock med hälsningar. Caroline och Ulf Johansson har 8 år i bröllopsdag den 2 september i förrgår, alltså i onsdags. Johanna, William och Elvira hälsar. De önskar Lasse Stefans, och det får de här i form av lyckan inom räckhåll.

Lyckan inom räckhåll där med Lasse Stefans för Caroline Ulf Johansson som hade 8-årig bröllopsdag i förrgår. Johanna, William och Elvira hälsade till dem. På nästa hälsning står det så här. Bästa fira mixvärd den 10 september nästa vecka alltså. Fyller Agneta Manberg Jansson år och så har hon och hennes man Gunnar Jansson bröllopsdag den 9. Båda gratuleras så hjärtligt av IAH. Och hon hälsar med Lasse Mortensons stormskärsmaja.

Stångskärsmaja därför Agneta Malmberg Jansson som fyller år den 10 september och dagen innan så har hennes man och hon och hennes man Gunnar Jansson bröllopsdag. Det var IAH som hälsade. Vi hoppar raskt vidare. Här kommer det grattisar till Britt-Louise Nordström i Pörtom. Önskar dig en bra dag den 6/9, hälsar syster Tina. Och hon hälsar med Thomas Ledin. Sommaren är kort.

Sweden. Ja, vi har just fått avnjut i sommaren. Thomas Ledins klassiker. Sommaren är kort till Britt-Louise Nordström i Pörtom. Hon önskades en bra dag den 6/9. Det hälsar syster Tina. Vi hinner med en låt till innan nyheterna. Det står så här: bästa firar värld. Vi i Juntan vill gratulera Marianne Söderlund som fyller år idag. Spela gärna, passande nog, Marianne med The Hootenanny Singers. Och efter den, nyheter.

0: Hälsningar till Marianne Söderlund från Syjäntan. Klockan den har slagit alldeles strax 5:02 och vi ska få lokala nyheter.
1: Du lyssnar på Ålands nytt. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket, men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. I ett mejl till Ålands Radio skriver Ikonen att tidtabellen är stram, men att man gör sitt bästa. Hon konstaterar också att det under remissbehandlingen lyfts fram juridiska och grundlagsmässiga utmaningar och att ministerierna pekat på några problempunkter i arbetsgruppens betänkande. Frågan ligger inte enbart i mina händer. Den kräver godkännande av alla regeringspartier, både i Ålands regering och i landets regering, skriver hon. Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Museichef Annika Dahlblom säger att de museer som ligger under Ålands museum, exklusive Jan Karlsgården, sammanlagt hade drygt 98 000 besökare. Det är en ökning på 0,5% jämfört med förra året. Eckerö Post och Tullhus brukar locka många besökare, men förra året införde man entré och då var det många som vände i dörren.
2: Och då gick besöksstatistiken ner, nu har den tagit upp sig igen och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks, så vi har bra siffror där, vi har en ökning på närmare 12% då, jämfört med förra året. Så vi kommer upp i 10 288 nu så här långt, men Eckerö Post och Tullhus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
3: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1900 besökare jämfört med sommaren 2025, och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
2: Det är för mycket, jag är överraskad över att det är så mycket, så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på, vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
3: Anna Hagmark, som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum, säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
4: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet.
1: Det sa Hanna Hagmark på Ålands Sjöfartsmuseum, reporter Thomas Tornefjäll. I helgen är det dags för konstrundan igen runt om på Åland. Så här säger Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för Åland, om årets deltagare.
5: Det är ett bra gäng som kommer att vara med i år. Det är bland annat det är totalt 36 deltagare med från Åland som är utspridda på 26 besökspunkter. Så att vissa, som till exempel här på Kulturfabriken, så är tillsammans. Delar tillsammans på ett utrymme.
6: Ja, vad kan du mera säga om spännvidden över, under helgen? Hur långt över Åland sträcker sig alla utställare?
5: Att vi har Erika Törnroth uppe i norr i Brändö, och sen så har vi nere just i Järsö söder om Mariehamn så har vi Lotta Gustafsson och Natalia Mikkola. Så att från mellan Brändö och Järsö, om man tänker norr till söder. Så att det är en rätt så bra spridning, skulle jag säga.
1: Du hörde Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för konstrundan på Åland. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Och en längre intervju om konstrundan hör du på vår hemsida eller i appen ORTV Play. Nu vädret. I eftermiddag nu inledningsvis solsken, men senare halvklart väder. Temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart 11 grader och så gott som vindstilla. Tidigt i morgon lokalt lätt regn, sedan halvklart uppehållsväder. Söndagen blir solig. Temperaturen i helgen når 16-17 grader på eftermiddagarna och vinden är nordlig. Svag på lördagen, måttlig på söndagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar. Du har hört Ålandsnytt med mig, Martina Eriksson. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio.
7: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
8: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
9: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
7: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.

Vi är tillbaka här i Ålands Radio och vi är mitt inne i fyra mix. Timme nummer två startar nu. Dan Sjöblom Svensson heter jag som är med er hela vägen fram till 14.55 när vi får lokala nyheter igen. Vi har fortsatt en diger hälsningshög så att jag tänker att vi kör på helt enkelt. Här kommer gratulationer till Bengt Andersson i Kastelholm som fyller 75 år den 10 september. Det är ju nästa vecka det. Det är vänner och bekanta och de som hälsar och de hälsar med Evert Taube och Fritjof och Carmen Sita.

Det var Bengt Andersson i Kastelholm som fyller 75 år nästa vecka som fick hälsningarna där av vänner och bekanta. Vi går raskt vidare så att vi ska hinna med alla hälsningar och så många låtönskningar som möjligt. Gratulationer till Tobbe som hade födelsedag i tisdags. Spela gärna något med Lasse Stefans för honom. Det önskar mamma och Mats. Och då blir det just Lasse Stefans med Vill bara dansa nu.

Jag vill bara dansa nu. Lasse Stefans där före Tobbe som hade födelsedag i tisdags. Det var mamma och Mats som hälsade. Vi hoppar vidare i hälsningshögen och så här står det på nästa hälsning som jag har framför mig. Hej, vi vill gratulera Stig Henriksson som fyllde 81 år den 3 september. Det var ju igår det. Spela gärna Sailing med Rod Stewart för Stig. Hälsningarna kommer från Anneli och Vidde.

Rod Stewart, Sailing, tonade ut där för Stig Henriksson som fyllde 81 år den 3 september igår alltså. Det var Anneli och Vidde som skickade hälsningar till Stig. Hallå, står det på nästa hälsning. Jag vill skicka en födelsedagshälsning till Ulla i Viken som fyller på tisdag. Hoppas du flitigt i land, står det. Önskar dig en värsta bra födelsedag, och det är Ulla Bella som hälsar. Önskad musik, det var en smaskig tryckare. Och jag letade lite i minnesbanken och kom tillbaka till min egen mellanstadie-högstadietid och grävde fram vad jag tyckte då en smaskig tryckare. Bryan Adams, Heaven.

En smaskig tryckare var önskemålet där. Jag valde Brian Adams med Heaven. Det var till Ulla i Viken som fyller på tisdag. Det var Ulla Bella som skickade hälsningarna dit. Då har vi nästa hälsning som ja, det är lite tvådelad kan man säga. För det går till två olika personer, men låtvalet är detsamma. Så då klumpar vi ihop dem lite sådär snyggt. Berit Holmberg i Brände, hon fyller år den 9 september i nästa vecka. Alltså Anja och Leif, de hörde av sig och gratulerade. Och de ville hälsa med en låt. Och så hade vi en hälsning till som ville önska med hälsa med samma låt. Så då kör vi också gratulationer till min syster Ulla Alm, fyller år den 5/9 på 65 plusdagen. Och Yvonne Rottan Rosenberg på 60 plusdagen den 6/9 på söndag. Hon kallades för det i sin ungdom. Yvonne, alltså Rottan Rosenberg, står det här. Det är bror N som hälsar, och hälsningar till Berit Holmberg, Ulla Alm och Yvonne Rosenberg. Det blir med Lasse Stefans Gula Höstlöv.

Ja, den är väl passande. Den där, vi hade ju sommaren en kort tidigare, Thomas Ledin, och den får man säga att det är förbi. Gula höstlöv, det har ju kanske börjat komma lite sådana och kommer mer och mer. Det var Berit Holmberg som fick hälsningar från Anja och Leif, och det var Ulla Alm och Yvonne Rosenberg som fick hälsningar från Bror N till den låten. Nu kommer det hälsningar till Roger, han fyller 55 år. En hälsning här av oss han får. Jag gissar på att han fyller den 7 september. Det är frugan och katten som hälsar. De ville ha en låt med Lisa Gustafsson. Jag hittade tyvärr inte den titeln som frugan och katten skrev in, så att det blir Lisa Gustafsson med Min åländska längtan för Roger som fyller 55.

Lisa Gustafsson, min åländska längtan, för Roger som ska fylla 55, det var frugan och katten som skickade in hälsningarna. Fick ett samtal tidigare under programmets gång. Det var Diana som ville gratulera sin syster Sonja Andersson som fyller 80 år på söndag. Och Diana, hon ville inte bara hälsa, hon ville också hälsa med en låt, och det blev Hep Stars, I natt jag drömde.

I natt jag drömde Hepstars till Sonja Andersson som fyller 80 år på söndag. Det var syster Diana som ringde in. Fick ett annat samtal också. Det var Chrisse Sjöblom som ringde in. Hon vill gratulera Lisbeth Friman som fyller år idag. Och hon skickade även gratulationer till Robin Enström. Och det gör hon genom låten Johnny and the Hurricanes Red River Rock.

Red River Rock där, John and Hurricanes. Det var Christer som ringde in och hälsade till två personer. Nu har jag förlagt den lappen förstås, det är så mycket lappar idag. Det var Lisbeth Friman och Robin Enström som fick hälsningar därifrån. Vi hoppar raskt vidare för att hinna med alla dagens hälsningar. Ni har varit duktiga idag och även så med låtönskningarna. Och jag vill ju spela så många som möjligt naturligtvis. Jag fick ett samtal tidigare idag innan programmet. Men det kommer jag också göra. Ringa hit till Ålands Radio för att lämna gratulationer. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen den 8 september. Sven-Erik Öhman. Hoppas du får en bra dag. Det var Gunn-Britt som ringde in och hälsade till Sven-Erik. Hon vill skicka gratulationer i form av låten Septemberbarn med Sven Ingvars.

Septemberbarn, ja, det verkar finnas många sådana. Det har kommit mycket grattishälsningar den här dagen och vi är inne i september. Sven Ingvars var det. Det var Gunn-Britt som skickade hälsningar till Sven-Erik Öhman som fyller år den 8 september. Klockan är 23, vi har 15 minuter kvar av dagens firarmix. Sedan släpper vi in Martina Eriksson från den lokala nyhetsredaktionen för lite nyheter och sedan är vi tillbaka här en sista halvtimme. Då vi bland annat ska få dagens nya låt om musikflätan Kortis. Men vi har några hälsningar till och de ska vi naturligtvis hinna med. Grattis till Polly Emretsson som blir 6 år på torsdag. Spela gärna något med The Dolly Style och det ska jag göra. Det är Momo, Mats och Frasse som hälsar. Och Dolly Style då med Hello, Hey.

Hello, hi! Dolly Style till Polly Emmeretsson som blir 6 år på torsdag. Momo, Mats och Frasse hälsade. Nästa hälsning, då låter det så här. Hej firarvärd, vi önskar fira Filip Björkqvist i Lumpaland som fyller år idag den 4 september. Kan ni spela Anthem ur Chess för honom? Många grattisar till Fille. Jag ska få med alla papper här och hälsningarna kommer från Lotta och Gunnar.

Filip Björkqvist i Lumparland som fyller år idag fick hälsningar från Lotta och Gunnar. På nästa hälsning står det så här. Vi vill gratulera Rune Himmelros i Västernäs som fyller år idag. Och min kusin Leif Karlsson i Delvik som fyller 60 år. Han fick också gratulationer tidigare i programmet. Och sen har vi min lillebror Roger Gustafsson i Tranvik som fyller år på måndag. Och sen till min arbetskollega Veronica Karlsson i Västanstunda som fyller 50 år. Det är Lena och Teppo som hälsar till Rune, Leif, Roger och Veronica. Och med på den hälsningen så ska vi också sätta grattis Vera 3 år på tisdag den 8/9. Mamma, pappa, Sigge och Manne. Så fick jag nyss ett samtal och då är det grattis hälsningar till barnbarnsbarnet Sigge i Saltvik som fyller 5 år. Det är gammelmormor och hela släkten som hälsar. Vera och Sigge, de hade önskemusik kopplade till sina hälsningar. Vera skulle fått Arne Alligator och Sigge traktoralban för han gillar traktorer. Men de får hänga med på grattis smurfen.

Grattismurfen i bakgrunden. Det var hälsningar till Rune Himmelros, Leif Karlsson, Roger Gustafsson och Veronica Karlsson från Lena och Teppo. Och med där hängde också Vera som fick hälsningar från mamma, pappa, Sigge och Manne. Och sen hade vi också barnbarnet Sigge som fyller 5 år i Saltvik som hängde med på det. Vi hinner med en låt till, den sista. Det kom in en sen hälsning här förresten. Det står, hallå, hallå, Eivor Augustsson fyller år på måndag. Gubben Göran hälsade, vi hann få med den också. Och den sista hälsningen, det står att jag skulle ta den sent och det blir det ju. Så att grabben hinner hem från Eftis. Stort grattis till Emmett Smith i Kroklund som fyller 7 år på tisdag. Mormor och morfar hälsar med Kai och Bara Bastu som får avsluta den här veckans Fyra Mix.

0: Klockan är 2:55. Det här är Ålandsnytt. Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Museichef Annika Dahlblom säger att de museer som ligger under Ålands museum, exklusive Jan Karlsgården, sammanlagt hade drygt 98 000 besökare under maj till augusti 2026. Vilket är en ökning på 0,5% jämfört med 2025. Ekerö Post- och Tullhus brukar locka många besökare, men förra året införde man entré och då var det många som vände i dörren.
1: Och då gick besöksstatistiken ner, nu har den tagit upp sig igen och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks, så vi har bra siffror där, vi har en ökning på närmare 12% då, jämfört med förra året. Så vi kommer upp i 10 288 nu så här långt, men Ekerö Post- och Tullhus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
2: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1900 besökare jämfört med sommaren 2025, och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
1: Det är för mycket, jag är överraskad över att det är så mycket, så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på, vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
2: Anna Hagmark, som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum, säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
3: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet.
0: Det sa Hanna Hagmark på Ålands Sjöfartsmuseum. Reporter Thomas Tornefjäll. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket, men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. I ett mejl till Ålands Radio skriver Ikonen att tidtabellen är stram, men att man gör sitt bästa. Hon konstaterar också att det under remissbehandlingen lyfts fram juridiska och grundlagsmässiga utmaningar och att ministerierna pekat på några problempunkter i arbetsgruppens betänkande. Det är viktigt att gå igenom dem snabbt tillsammans, skriver Ikonen. Ikonen skriver att hon personligen har förbundit sig att göra sitt bästa för att Ikonen skriver att hon personligen har förbundit sig att göra sitt bästa för att få till stånd en så bra självstyrelselag som möjligt. Samtidigt betonar hon att frågan inte enbart avgörs av henne. Frågan ligger dock inte enbart i mina händer, utan den kräver godkännande av alla regeringspartier, både i Ålands regering och i landets regering, skriver hon. I helgen är det dags för konstrundan igen runt om på Åland. Så här säger Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för Åland, om årets deltagare.
4: Det är ett bra gäng som kommer att vara med i år. Det är bland annat det är totalt 36 deltagare med från Åland som är utspridda på 26 besökspunkter. Så att vissa, som till exempel här på Kulturfabriken, så är tillsammans. Delar tillsammans på ett utrymme.
5: Ja, vad kan du mera säga om spännvidden under helgen? Hur långt över Åland sträcker sig alla utställare?
4: Att vi har Erika Törnroth uppe i norr i Brändö, och sen så har vi nere just i Järsö söder om Mariehamn så har vi Lotta Gustafsson och Natalia Mikkola. Så att från mellan Brändö och Järsö. Om man tänker norr till söder. Så att det är en rätt så bra spridning, skulle jag säga.
0: Du hörde Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för konstrundan på Åland. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. En längre intervju om konstrundan hör du på vår hemsida. Kim Lehto, vd för Mariehamns nya fastighetsverk, ska vikariera som fastighetschef fram till årsskiftet. Tjänsten som fastighetschef är för tillfället vakant sedan David Jansson lämnat för posten som vd för AB Lantbruk. Mariehamnstad skriver i sitt beslut att Fastighetsverket inleder sin verksamhet den 1 januari 2027 och att Kim Lehto redan tillträtt sin tjänst. Därför finns det skäl att förordna den verkställande direktören att vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter sköta tjänsten som fastighetschef under perioden 17 augusti till och med den 31 december 2026, står det i beslutet. Nu vädret. I eftermiddag, nu halvklart väder. Temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt blir det halvklart väder, 11 grader och så gott som vindstilla. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars mest god sikt. Just nu råder inga vädervarningar. Det här var Ålandsnytt. Jag heter Martina Eriksson. Nu fortsätter eftermiddag med Dan.

Vi tackar Martina Eriksson för nyheterna. Vi är tillbaka här och har ju nu byggt skepnad då. Fyra mixar över. Vi hann med precis alla hälsningar. Det var snudd på, men det var, vi hann med allting och fick med de flesta låtarna i alla fall. Det är alltid roligt. Men det är också kul att ni hör över med hälsningar så att det blir fart i programmet. Så behöver man inte prata så mycket utan man bara skickar ut hälsningar. Alldeles strax ska vi prata med Rasmus Karlsson som ju här vid 3:30 kommer att putta ut mig ur studion när det är dags för Åland idag. Men först Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. Och då ska vi direkt slänga över och fråga Rasmus Karlsson. Du är ju rock your country.
2: Ja, men det får man väl säga. Ja.
1: Och ditt country, ditt land är ju snart här då.
2: Ja.
1: Om 25 minuter då drar Åland idag igång. Du är programledare. Vad händer denna fredags eftermiddag?
2: Ja, men vi kör verkligen in i kaklet hela vägen fram till helgen kör igång då. Vi har idag en rapport från Ålands landsbygdscentrum först ut i programmet. Det är så att de firar 30 år.
1: Men de fick under. Ingen hälsning idag.
2: Nej, men kanske de får ett litet knapptryck. Det är ändå 30 år.
1: Ja, det ska vi nästan så. Ja. Ja, det är jämnt och fint. Jag frågade alltså Martina när hon var in här och berättade om nyheten i vet att ja, men vi får se om de får någon hälsning. Ja. Men det fick de inte.
2: Nej, men nu fick de
1: en fanfar.
2: Jag fick en fanfar i alla fall. Johan Ågren tog just det som vi kallar för HF-väskan då och begav sig iväg till Jomalaby för att träffa lite folk där helt enkelt och prata i direktsändning här om 25 minuter då ungefär så. Får vi en rapport därifrån. Sen idag också så ska vi höra Filip Karlström som ju är sångare och gitarrist. Blues är det ju oftast när han är involverad. Det är hans band Angstbadan som är tillbaka med en ny skiva som släpps idag faktiskt. Vi har ringt upp honom här för en stund sedan och vi hör den intervjun då under dagens program. Det började vara några år sedan de släppte platta senast. Han har ju haft lite andra projekt också, Filip Karlström. Men nu är det Angstbadan som gäller.
1: Hur många år de håller på?
2: Det är över 10. Det är
1: 12.
2: 12 år, ja.
1: Det vet jag för att när jag satt här i eftermiddagsstudion i onsdags. Så då var dagens nya låt, Fool's Game med Angstbadan.
2: Ja, just det.
1: Då måste jag kolla upp lite. Och för 2 år sedan firade de 10 års jubileum. Så rimligtvis är det 12 år.
2: Ja, men det känns ju troligt då. Ja. Om vi kan räkna matematik. Men vi ska också höra Ömsens VD, Thomas Lundberg. Om deras, hur deras 2026 ser ut att bli och har varit hittills då. Vi hörde ju igår honom kring centrumprojektet då som slopades. Och det här var ju någonting som egentligen framkom i och med deras delårsrapport som släpptes igår. Och idag hör vi då mera kring delårsrapporten. Bland annat så är det, det ser ut att bli ett ganska starkt år för dem. Dels på grund av att de då gör sig av med centrumprojektet. Men sen så har de också varit med i en större förlikning efter en större brand i Sverige som vi får säkert höra lite mer om. Men sen ska vi också fortsätta det som vi kunde berätta om igår, den här campingen och gästhamnen på Kökar, där det ju då via bolaget finns kopplingar till och med till den ryska statsapparaten kan man ju dra där då. Vi hör Joakim Paasikivi som är tidigare militärstrateg. Han är ju nu seniorrådgivare vid Mannheimer Swartling, en advokatbyrå i Sverige då. Som uttalar sig kring det här och vi hör vad han tänker och kring att det här är möjligt och om det finns något underrättelsemässigt värde i sådana här typer av verksamheter och sådär. Så det är väl så det ser ut.
1: Det ser fullt upp. Lite firande, lite musik och lite allvar.
2: Ja, verkligen.
1: Och sen tar vi helg.
2: Ja, det är lite blandat och fint som det ska vara.
1: Blandat. Det är härligt en fredag som denna. Du är välkommen om 21 minuter att putta ut mig, är det okej?
2: Okay? Det låter fint.
1: Ja, vi kör på det. Tack så mycket Rasmus Karlsson som programledare Åland idag denna fredag.

Kenny Loggins, Footloose här i eftermiddag i Ålands Radio med mig, Don Sjöblom Svensson, när det är dags för det här. Dagens nya låt är ju det där signatur för. Idag så ska vi höra Ashlyn Ray Wilson, mer känd som Ash. En amerikansk singer-songwriter född 1993 i Kalifornien i USA. Hon har hållit på sedan 2015 och dagens nya låt, den heter Stop the Wedding, alltså med artisten Ash.

Stop the Wedding Ash, dagens nya låt här i Ålands Radio. Hon heter Ashlyn Rae Wilson, en amerikansk sångare, singwriter under artistnamnet Ash. Vi ska ta lite mera musik och efter det så blir det musikflätan kortis. Så är det så att ni inte har hört den ännu, så fatta papper och penna och gör er redo. Men först Julia Lov, Tappare.

Nu är det dags för snabb genomgången av musikflätan, och först vill jag ha första bokstaven i språket som sången sjungs på. My

Jag sökte alltså språket som låten var på och första bokstaven i det. Och nu vill jag ha låttiteln, första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad heter nu låten? Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och så söker jag en musikalisk hotspot från det här landskapet som artisten kommer ifrån.

Ja, listar du ut från vilket landskap artisten kommer ifrån, då tror jag att du också listar ut vilken stad det är som så många svenska musiker kommer ifrån. Mera geografi nu, från vilken stad, lite mindre än Mariehamn, kommer bandet?

Första bokstaven i stan som bandet kommer ifrån, en liten stad kan jag säga. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln. Nossa.

första bokstaven i låttiteln sökte jag där, och nu till den sista bokstaven i veckans musikfläta. Låten som ni hör nu, det är en cover. Den släpptes 1989 i original, men av vilken artist?

Jag sökte alltså artisten som släppte den här låten i originalversion, första bokstaven i förnamnet. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100, Mariehamn. Lycka till!

Ja, på måndag då tar vi nya tag, Miss Li, på måndag. Och helgen står ju för dörren, så det är passande att på måndag får vi väl ta tag i det där som vi behöver ta tag i då. Eller vad säger ni? Jag som heter Don Sjöblom Svensson, jag har varit med det här under Firarmix och sedan den här sista halvtimmen som vi kallar eftermiddag här i Ålands Radio. Det har varit nöje som alltid att ratta Firarmix. Ni är duktiga på att skicka in hälsningar och höra av er, och det är alltid roligt. Nu lämnar jag er med Olivia Lobato, sista ordet, passande låt innan vi släpper in Åland idag här i studion. Trevlig helg på er!

Det här är Åland idag, fredag. Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg, uttalar sig kring Ålands radios avslöjande om kopplingar till den ryska staten vid en camping och gästhamn på Kökar. Ömsen går mot ett av de starkare åren på länge, bland annat genom en miljonförlikning efter en brand i Sverige. Vi möter VD Thomas Lundberg. Bandet Angstbadan släpper ny skiva idag och vi har ringt upp sångaren och gitarristen Filip Karlström från Åland och

Åland, ja, det besöker man senare i höst. Och så ska vi besöka Ålands landsbygdscentrum som firar 30 år här under eftermiddagen. Vi har alldeles strax en reporter på plats för att rapportera från festprogrammet. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Det är Hanna Järver och låten Absolute Romance som inleder Roland idag. Denna fredag den 4 september 2026. Kul att du är med och lyssnar idag. Ålands landsbygdscentrum har bjudit in till kalas då de fyller 30 år. Vår reporter Johan Ågren har transporterat sig till kalaset som jag ska hålla igång i ungefär 30 minuter till. Hur är stämningen och hur ser det ut på plats, Johan?
1: Stämningen skulle jag ändå säga är väldigt trevlig och bra. De flesta går runt och minglar med varandra. Man ser en del politiker som är här. Jag har sett Veronica Törnros från Pro Åland och Marcus Måtar från Obunden Samling. Men det finns också Roger Höglund från Centern och Katrin Sjögren, lantråd liberal, som är på plats. Utanför så ser man också att det är kalas som pågår. Det är lite rostiga ballonger som hänger hela vägen in, som tydliggör att det är kalas här på Ålands landsbygdscentrum. Jag har letat upp Karin Holmqvist som var den som initierade Ålands landsbygdscentrum när det begav sig. Hur kommer det sig att det startades för 30 år sedan?
2: Egentligen så är bakgrunden redan något tidigare. Redan i slutet på 80, början på 90-talet, så var situationen den, jag arbetade då på skolan här. Jag kom hit 87 och när man invigde det här nya fina skolhuset. Och då blev ju det gamla skolhuset tomt. Elevsituationen på skolan, den blev allt sämre. Så läsåret 89-90, då hade vi bara 3 elever på årskurs 1. Och det här fick mig att lite fundera på saken. Vi måste ju göra någonting för att höja attraktionskraften för skolan, för utbildningen, för jordbruket. Jordbruket på den tiden var ju väldigt många jordbruk, nästan ja, 600, över 900 jordbruk, väldigt småskaligt. Så att någon form av strukturrationalisering, det hade ju redan påbörjats runt omkring oss, både i Sverige och på, i Finland. Och där man också började se om sitt hus vad beträffar rådgivningen. I Sverige drog man igång en utredning om den statliga lantbruksrådgivningen. Likaså i Finland börjar man också att utreda rådgivningen till jordbruket. Men mitt hjärta låg ju närmast skolan då, och jag tog en diskussion med Harry Jansson som då var näringschef och ville göra en utredning runt skolan och skolans framtid. Och det fick jag göra, men då måste jag också titta på rådgivningen och rådgivningens framtid. Så det här var två stycken utredningar som gjordes tidigt 90-tal. Plus att vi hade en separat utredning också runt själva husdjursrådgivningen där Leila Lindström var involverad. Och resultatet utav de här utredningarna, det blev ett antal förslag. Varav ett utav förslagen, det var att bättre samordna de resurser som finns för jordbruket i fråga om utbildning. Vi hade försöksstationen som var stor på den tiden, låg här. Skolan hade ju också knutet i sig både mjölkproduktion, köttproduktion och svinproduktion. Vi började på att utveckla 4H med 4H-gård. Också lika med rådgivningen då, där vi såg en risk i början där på 90-talet också, så började man ju diskutera EU-medlemskap. Och skulle ett EU-medlemskap komma, då skulle ju en stor del byråkrati landa över näringsavdelningen och i synnerhet jordbruksbyrån, som var de som arbetade väldigt mycket med rådgivning på den tiden. Så det fanns en jättestor risk att rådgivningen skulle få stryka på foten till förmån för byråkratin. Och det här var ju inte en bra framtidssyn. Så det här förslaget om att samordna det här till en form av landsbygdscentrum var något som man hade börjat med i Sverige på ett par ställen. Så vi hade kontakt med dem och tog lite modell utav det. Och det var ju egentligen Anders Eriksson sen som tände lite på den här idén. Och det är han som drev det här vidare. Så 94 så tillsatte han en ny utredning som skulle konkretisera tankarna runt själva landsbygdscentret. Vilket gjordes. Och där var det mycket diskussion om vem som skulle kunna ta hand om rådgivningen. Hade man inte riktigt klart för sig vem som skulle kunna vara huvudman. Men valet föll sen på delegationen för Ålands lantmannagillen. Som kanske ändå... Den föreningen hade ju ett uppgift att förmedla information och utbilda så att säga, lantbrukarna eller fortbilda lantbrukarna. Så att det kunde ju vara en bra huvudman.
1: Vad är det som du är mest stolt över när du tittar tillbaka på det här?
2: Nu har ju utvecklingen gått. Det har ju hänt mycket på 30 år. Skolan är ju nedlagd sedan länge. Och det gjorde ju också att skolans lokaler frigjordes här. Och det här skapade ju också mer utrymme. Och då har ju ännu fler organisationer kunnat flytta in här. Så nu har det ju egentligen blivit lite grann så som det var tänkt. På ett sätt. Att man har samlat alla de organisationer som arbetar med primärproduktion, mat, livsmedel, utveckling, landsbygdsutvecklingsfrågor i stort. Och det tycker jag ju har varit positivt med tanke på att det är så mycket annat som har hänt. Skolan har lagts ner, försöksstationen la man ner, det finns lite grann kvar inom demoodling då, som hushållningsskapet handhar. Men ändå att man har lyckats kraftsamla det här till ett bra nätverk. Och det finns ju förutsättningar att de här organisationerna själva kan ta tag också i utvecklingsfrågor och driva dem i allt större utsträckning än vad man kanske gör idag.
1: Tack för det, Karin Holmqvist, som var initierade Ålands landsbygdscentrum för 30 år sedan.
2: Väldigt, väldigt mycket också Anders Eriksson som ska ha cred för att det har blivit vad det har blivit. Han kunde inte vara med här idag tyvärr.
1: Nej, men vi ska också leta upp någon typ av organisation som varit del av det här samarbetet länge. Vi kan ju se att det är många som fortfarande är på plats här under kalaset där vi bjuds både på Ålands pannkaka och kaffe har jag kunnat se att man druckit i stora olika typer av mängder. Jag rör mig upp här genom korridoren och jag ser en grön typ av plansch där det står Ålands hushållningssällskap på. Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Det här är ju en organisation som är med i Ålands landsbygdscentrum. Vad betyder landsbygdscentrum för er som verksamhet?
3: Ja, men här hittar man ju bra idéer och samarbetar runt fikabordet och lunchen. Det är ju en jätteviktig plats för oss förstås och vi har ju försöksstationen här nere och sådär, så att det är ju väldigt naturligt att vi är här med alla andra.
1: Vad har det här samarbetet gett er konkret?
3: En del gemensamma projekt har vi gjort förstås med några av de andra föreningarna och lite samarbeten och så. OPF är ju också här i samma byggnad och så vi har ju väldigt tätt samarbete förstås.
1: Ålands producentförbund bara för att alla ska hänga med.
3: Absolut.
1: Vad skulle vi säga är den största utmaningen för er bransch just nu?
3: Lönsamheten. Dels för branschen förstås men också internt för alla små föreningar är det ju tufft nu och Landskapsregeringens finansiering är som alla vet väldigt tajt och vi är förstås måna om att få behålla vår finansiering. Så att det är väl det som är det största nu också då, att säkra finansiering långsiktigt för oss då, som är intresseorganisationer och samarbetsorganisationer.
1: Hur går tankarna på hur man ska få en bättre lönsamhet?
3: Vi jobbar ju dels i projektform, flera av oss förstås, och vi också rent konkret i produktionsrådgivningen så pratar, är det ju ekonomin något som vi pratar om hela tiden, och ja, i allt vi gör är det ju ekonomi med förstås. Ja, sen mera konkret, vi har ju ingen ekonomirådgivare som så, men mycket av det vi gör, alla förmedlingstjänster och andra stödtjänster som vi har, är ju direkt relaterade till att man får bättre lönsamhet på gården och att åtgärder man gör ökar konkurrenskraften då, gentemot andra odlare och sådär.
1: Det känns som lönsamheten länge har varit ett problem inom just jordbruk och lantbruk. Har det skett en förändring på den fronten på 30 år?
3: På 30 år.
1: Som man firar här idag, tänker jag.
3: Ja, det måste man väl säga. Att mycket har ju hänt på 30 år. EU-inträde ändrar ju väldigt mycket förutsättningar för många gårdar. Både bra och dåligt förstås. Sen är det ju upp till varje gård att ha koll på sin lönsamhet. Försöka prestera så bra man kan och producera så mycket som möjligt på det man har. Men förutsättningarna är ju väldigt tuffa nu. Mycket har ju hänt på globala marknaden och sådär de senaste 30 åren. Och med större enheter och sådär så kommer det ju förstås mera risker, mera större investeringar, större belopp. Så det är klart att det är tufft för de som blir färre och större, men det är ju också dit vi alla är på väg. Alltså, det är ju så det ser ut överallt i alla branscher egentligen. Att det är tufft för de små att överleva.
1: Hur har EU-inträdet påverkat branschen?
3: Väldigt mycket. Alltså, hela politiken är ju väldigt styrd nu av det man gör inom EU och så. Alla regelverk som kommer, all finansiering som samlas och ska delas ut sen nationellt. Så att EU är ju en jättestor del av lantbruket idag. Och jag vet ingen annan bransch som är på samma sätt reglerad lika hårt som lantbruket. Och det är ju tufft. Alltså vi har ju gjort flera utredningar och mycket projekt har gjorts både globalt men också i Norden kring regelförenkling och hur det ser ut på regelbördan, och det är ju väldigt, väldigt tufft. I Sverige tror jag man pratar om runt 600 lagar och förordningar att hålla reda på om man är en djurproducent idag. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket att hålla reda på. Och det är tufft, både ekonomiskt och resursmässigt, att hinna med allt.
1: Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Jag ska se om jag hittar en person som jag var ute efter här. Jag hoppar in i de olika rummen som finns. Vi ska leta upp här. Nu gick jag fel. Tittar runt. Jo, här har vi Roger Höglund, centerpartist. Förlåt att jag stör här mitt i. Det är direkt sänd radio. Hur viktig är landsbygden för Ålands framtid?
4: Alltså, landsbygden är oerhört viktig. Det är härifrån vi får maten som skapar arbetstillfällen etc. Och som också betyder att det finns ett intresse av landsbygden. Det ska vara bosättning och så vidare. Så att, helt klart, vad ska Åland vara utan landsbygd?
1: Vad ser vi att de främsta utmaningarna är?
4: De främsta utmaningarna, jag tror att det finns ett antal där. Vi märker ju förstås att till exempel jordbruket och lantbruket, de har väldigt mycket kostnader i förhållande till intäkter. Så där ser vi en stor utmaning, och det där behöver ju lösas. För ett Åland utan till exempel åländsk mjölk, vad är det?
1: Men hur ska man få en större lönsamhet, tänker du?
4: Oj, det där var en fråga som jag skulle behöva haft mycket tid att fundera på. Det vi ska tänka på allihop, alla ålänningar, alla som bor här, det är att vi handlar lokalt. Vi använder oss av åländska produkter. Men det är inte bara vi invånare, utan det är också det offentliga Åland, det är skolor, det är sjukhus och så vidare. I den vägen att vi alla använder så mycket åländska produkter som möjligt. Det är ju ett steg. Och sen förstås då att vi har en export då av överloppsvaror.
1: Gör politiken tillräckligt för att stärka näringen?
4: Politiken gör alltid vad politiken kan. Det ska jag säga, för det som politiken kan göra, det är ju med ekonomiska medel. Stöda där det går. Vi vet att det inte alltid är lätt att stöda, för det finns de minimis stödgränser med andra ord. Men jag tycker att när det har varit kris inom ett område, så där har politiken gått in och gjort allt för man har kunnat.
1: Vad tycker du att Ålands landsbygdscentrum har bidragit med?
4: Ålands, jag tycker att, jag måste ärligt säga att det är ju första gången jag är hit på många, många år. Och varit förvånad över liksom den energi som finns här. Det är ju ett antal, många organisationer som är samlade här. Och det betyder att de dels sitter de inte ensamma i sina lokaler, på sina kamrar. De är samlade här och de kan hjälpas åt. Förstås, det är aldrig roligt att sitta ensam någonstans. Utan de kan samla sina krafter här. Jag önskar att alla ålänningar hade den här möjligheten som vi har att komma hit idag och se och lära oss. Jag har lärt mig otroligt mycket idag om de här organisationerna, vad de pysslar med. Sånt som man har hört namnet på, men nu har de också berättat att det här gör vi och det här kan skapa arbetsplatser etc. Så det här är oerhört viktig organisation, eller viktig byggnad med viktiga organisationer ska jag säga.
1: Roger Höglund från Centern, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Och så lämnar jag ordet över till Rasmus Karlsson i studion igen.
0: Ja, men tack så mycket Johan. Ågren då på plats alltså vid Ålands landsbygd centrums 30-årsfirande ute i Jomala då. Vi ska om en alldeles liten stund få ta del av de senaste lokala nyheterna följt av riksnyheter från svenska Yle. Vi hinner lyssna på lite musik innan dess. Vi hör på Shakira och Burna Boys VM-låt Die Die.

0: Dai Dai med Shakira och Burna Boy var det där.
1: Klockan är nu 4:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Där vi börjar med att berätta att Brände Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brände Lax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor men får nu stå för Schibsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brände Lax stämde i juni i fjol Schibsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Schibsters menade å sin sida att det var Brände Lax som brutit mot parternas avtal. Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brände Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brände Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brände Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
2: Ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden. Och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018 tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
3: Paasikivi betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, säger han.
2: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att och komma till att ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där. Även om man inte är rysk spion.
3: Om fallet skulle säkerhetsbedömas närmare anser Paasikivi att finansieringen är en central fråga. Han tror också att det finns ett mörkertal när det gäller liknande äganden runt om Östersjön, men vill inte bedöma hur stort det är.
1: Där hörde du Joakim Paasikivi, sist Axel Eriksson, reporter Rasmus Karlsson. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket, men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. Det är viktigt att gå igenom dem snabbt tillsammans, skriver Ikonen i ett mejl till Ålands radio. Hon skriver vidare att frågan inte enbart ligger i hennes händer utan den kräver godkännande av alla regeringspartier både i Ålands regering och i landets regering. Nu vädret. I eftermiddag inledningsvis solsken men senare halvklart väder. Temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart väder 11 grader och så gott som vindstilla. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars mest god sikt. Det råder ingen vädervarning just nu. Du har hört Ålandsnytt. I studion sitter jag, Martina Eriksson, och här i Ålands Radio blir det nu riksnyheter.
4: Bellingedrönaren var rysk tillverkad, men det är ännu oklart hur den hamnade i Borgå skärgård. President Stubb svarade på publikens frågor och pratade om den nya världsordningen. Kalendern för internationell längdskidåkning formas om och enligt väderprognosen får vi lite regnskurar men mest uppehåll. Det här är nyheterna klockan 16 i studion, Jonas Blomqvist. God fredags eftermiddag. Bellinge i Borgå skärgård har varit veckans kanske mest omtalade ort efter att där hittades en drönare vid en strand. Till att börja med var det här en minst sagt förbryllande upptäckt. Men senast idag har vi börjat få ordentlig information om vad som kan ha hänt. Reporter Patrik Sjöman har kommit till studion. Allra först, vi tar ett snabbt steg bakåt. Vad är det här nu alltså för slags drönare?
5: Men det som man har hittat en övervakningsdrönare, alltså det är viktigt att den har inte något sprängämne eller så här, utan den har en kamera. Och den är inte jätteliten, vingspannet är 3,30 ungefär drygt på en sån här, men den väger inte hemskt mycket, den är för 22 kilo, så det är inte en hemskt stor sak, i alla fall liksom viktmässigt. Och så kan den då flyga ungefär 1000 kilometer, den här med sån propeller. Så att det är en sån ganska, inte hemskt liten, men verkar ofarlig grej. Och därför så kan man kanske också tänka sig, vi hade besök idag här på Svenska Yle av president Alexander Stubb, och han tyckte att man skulle förhålla sig så här till den här drönaren.
6: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna. Vi ska vara finländare. Jag känner förstås och förstår varför människor blir oroliga. Vi lever ju förstås också en nyhetscykel som är mycket påkörande. Men jag skulle alltid råda finländare att vara lugna i sådana situationer. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
4: Det där sa alltså president Alexander Stubb, men försvarsminister Antti Häkkinen har också pratat om drönaren idag.
5: Ja, då kanske man förstår Alexander Stubb ännu bättre. Häkkinen sa att det är förstås oklart vad det här nu exakt är för en drönare, men samtidigt vet vi att faktiskt de här civila ryska luftfartsmyndigheterna redan några dagar före, vi fick inte riktigt exakt dit, men ett antal dagar före, har anmält till de här, till flygövervakningen i Finland, att de har liksom tappat bort en drönare. Och en civil drönare. Alltså de ser att det är någon slags drönare de har använt för att filma saker i Ryssland, så har de på något vis tappat kontakten med den, den har flugit iväg, och de har då varnat luftfartsmyndigheterna att, i Finland att hej, nu kan vi ha en sån här drönare som är på rymmen, att ni ska inte krocka med den och varna lite för den och så här. Och nu så hittar man den här som motsvarar liksom den här beskrivningen i Bellinge. Så att det är ju mycket möjligt att det är precis den drönaren, och om det visar sig att det faktiskt är den, så då, och att det faktiskt är en civil drönare, då är det kanske inte en så stor sak.
4: Men om vi då lite spekulerar, vad händer om det här inte är bara en oskyldig civil drönare?
5: Ja, här måste jag ju säga det att försvarsminister Antti Häkkinen var mycket, mycket försiktig med att faktiskt säga att det skulle vara den. Han sa att nu måste man undersöka. Det var man hoppas kunna göra. Att man hoppas att det ska finnas ännu ett minneskort i den som går att läsa, att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting, ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att den här drönaren skulle flyga, och exakt vad det var meningen att den skulle filma. Och då om det visar sig att den då var tänkt att flyga bara över ryskt område eller i ryskt luftrum och bara filma ryska liksom olika ställen i Ryssland, då är det ju kanske ganska bra, men förstås om det då visar sig att den de facto hela tiden har varit tänkt att flyga in i finskt luftrum, nu vet vi ju inte om den har flugit dit, en annan sak som vi ju inte vet, att har den kommit hit flygande, har den bara flutit på något vis från längre avstånd, men om det faktiskt har varit meningen att den skulle flyga i finskt luftrum och filma något ställen i Finland, då ändras ju allt det här, och i så fall blir det här hemskt mycket allvarligare. Så till exempel utrikesminister Elina Valtonen, Samlingspartiet, hon hade nog, eller hon förhöll sig så här när hon fick frågan om den här drönaren idag.
7: Vad gäller frågan om drönaren, alltså vi kommer att undersöka situationen noggrant och givetvis kommer vi också att vara i kontakt med den ryska ambassaden här i Helsingfors eller inbeställa ambassadören.
4: Här hörde vi alltså utrikesminister Elina Valtonen och i studion hade vi Patrik Sjöman. Tack så mycket för den här drönarrapporten och vi tar ett snabbt byte. Du får ge över mikrofonen till följande reporter som har kommit till studion, Daniel Olin. Det är nämligen så att president Alexander Stubb besökte svenska YLE idag för att svara på publikens frågor. Och Daniel, du följde med det här. Hur skulle du sammanfatta presidentens budskap om just till exempel sådana här drönarincidenter eller världsläge överlag?
8: Man kan sammanfatta det med att säga att president Stubb säger att det här är det nya normala. Det här är något vi bör anpassa oss till. Och samtidigt så manar han till lugn. Det finns ingen orsak till panik just nu, utan Finland har läget under kontroll. Stubb pratar väldigt mycket om den nya världsordningen, hur man ska navigera i den här världsordningen när det finns allt större säkerhetshot, det är ett allt spännare läge, hybridattackerna från Ryssland kommer allt närmare på olika håll i Europa. Och här försökte han då gång på gång, och det här vi också hört tidigare säga, att vi behöver ha is i magen, Finland vet vad man gör och vi ska inte nu ändra varken våra rutiner eller hur vi lever, för att vi måste bara kunna leva i det nya normala. Vi kommer inte att gå tillbaka till tiden som, där vi inte hade dessa attacker, denna spänning som vi ser i dagens läge. Mm.
4: Men under den här frågestunden med presidenten då tidigare idag så fick också publiken skicka in frågor. Vad annat intresserade publiken?
8: Publiken kom med väldigt många frågor och det handlar väldigt mycket. Bland annat handlade det om vårt förhållande till Ryssland och president Stubb sa att vi inte kommer att återgå till det som vi hade innan kriget mot Ukraina, och han var inte heller redo att öppna kontakten med Ryssland i det här skedet eftersom vi först måste få ett slut på kriget och en fred i Ukraina. Det handlar väldigt mycket också om vårt förhållande till Israel och det vapenköp och det avtal vi har gjort med Israel. Och här igen betonade nog Stubb det som han kallar för en värdebaserad realism, och kanske då tyngdpunkten på realism, att vi måste vara realistiska. Ett litet land som Finland bör ha god kontakt också med länder som vi inte delar direkt värderingarna med. Han nämnde också Trump. Vi har en transaktionell relation med Trumps USA. Det kan komma en dag då Trump blir sur på Finland, för Finland inte delar samma åsikter. Men det här är någonting som brukar gå över. Så det handlar väldigt mycket om att hur man ska navigera i denna värld. Mm.
4: Daniel, förresten, du som reporter, du har ju också sett presidenten både tala och uppträda många gånger förr. Hur skulle du säga, hur gick det? Har du några reaktioner? Hur gick det här i svenska YLEs studio?
8: Stubb fick också en hel del frågor om det privata, och där var han nog väldigt öppen och lite glimta på sitt privatliv. Det man kan säga om Stubb som talar då egentligen tre språk som modersmål, engelska, finska och svenska, är att svenskan är Stubbs hemmaspråk. Det han talar med sina barn och med sin 91-åriga far Göran Stubb. Och när han talar svenska, så det märkte man tydligt i studion, så blir han mindre officiell och mer avslappnad. Och man kanske kan se en liten ny sida av republikens president, vilket är väldigt välkommet.
4: Tack så mycket för det här, Daniel Olin. Vidare till övriga nyheter idag. Enligt medieuppgifter ska amerikanska förhandlare det här veckoslutet resa till både Moskva och Kiev. Med hänvisning till amerikanska tjänstemän rapporterar nyhetsmediet Axios att president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Ryssland och Ukraina för att föra samtal om att få ett slut på kriget. Om förhandlingsresan blir av är det första gången Witkoff och Kushner besöker Kiev sedan Trump tillträdde som president för andra gången i januari 2025. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidigare i veckan att han hoppas se amerikanska förhandlare i Kiev inom de närmaste dagarna. Och Danmark står redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. Fyra andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland, har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn och de ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. Och det skulle vara till för migranter som saknar tillstånd att vistas inom EU. I sportnyheterna handlar det idag bland annat om skidning. Den internationella kalendern i längdskidåkning ska ritas om. VM ska börja arrangeras varje vinter förutom under OS-år. Det här har Internationella skidförbundet bestämt. Finlands förbundskapten Joakim Abrahamsson är inte förvånad över den här förändringen och ser det här som ett naturligt steg.
9: Jag tror att det är ett positivt besked för idrotten som sådan, att det blir en stor happening varje säsong som vi kan följa. Det visar sig att mästerskapen är populära som de är för längdåkningen. Så jag tror över tid kommer det visa sig vara ett positivt beslut.
4: Så sa Joakim Abrahamsson. Och den finländska ishockeyns Hall of Fame har fått 6 nya medlemmar. Det handlar om de före detta spelarna Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio och Sami Lepistö. Den sista invalda medlemmen är Jukka Toivakka som gjort en lång karriär bland annat inom ishockeyförbundet. Det är Finlands ishockeymuseum som väljer personer till Hall of Fame och det har skett sedan 1985. Slutligen vädret. Idag väntas växlande molnighet i landets södra och mellersta delar. I natt mest uppehåll och imorgon lite regnskurar. I norr blir det mest mulet och på sina håll skurar. Temperaturen i natt mest 3-10 grader och längst i norr och i väst lokalt nattfrost. Dagstemperaturen i morgon mest 15-20 grader men i norr högst 14 grader. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.
1: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och du lyssnar ju förstås på Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap den här fredagen. Hoppas ni har en riktigt fin dag i det här. Ja, men rätt så hyfsade vädret. Jag hörde att någon har pratat om att det är lite britt sommar vi ser. Ja, det kanske väl är så. Vi ska alldeles strax höra en intervju med Filip Karlström som ju sjunger och spelar gitarr i bluesbandet Angstbadan. Innan vi hör honom så hör vi Holly Humberstone. Den här låten heter To Love Somebody.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody heter låten. Åländska Filip Karlström är sångare och gitarrist i bandet Angstbadan som släpper sin tredje skiva idag den här fredagen. De säger att de nu släppt sargen och nu skapar musik som bandet brinner för att inte spela för att passa in i något musikaliskt fack. Skivan beskriver de själva som ett summa summarum av den musikaliska resa och evolution som pågått de senaste 3 åren. Vi hör Filip Karlström själv berätta hur det är att släppa bandets tredje skiva.
1: Ja, men bra, måste man väl ändå säga. Det är, alltså, som alltid när man gör en skiva så är det en process liksom, att bara komma igenom, och det är mycket steg och mycket funderanden hur man vill ha det liksom. Men och sen när man väl är i mål så är det lite sådär, ja men äntligen liksom. Så, nej men det känns bra. Vi ska ju åka och spela idag till Tranås, så vi är på väg just nu. Så att det känns ju toppen att vi får ha med oss vinylen och allting är bara på G. Så.
2: Men är det inte lite nervöst då när allting så att säga är klart och nu så ska folk så att säga få höra det?
1: Kan säga, vissa låtar så är man ju lite så här, för det är vissa låtar som vi ikväll kommer köra första gången live. Det är några som vi har testat nu under sommaren när vi är ute och spelar också. Så att ungefär hälften av materialet ska jag ändå säga att vi känner oss ganska varma i kläderna med. Men sen är det väl några låtar som man får se till att man är extra koncentrerad. Men och det är väl en positiv nervositet skulle jag väl säga i första hand än att man vill gå hem liksom.
2: Man brukar ju inom, det kanske inte bara, eller i hela musikvärlden kan vi säga, man brukar prata om det svåra tredje albumet. Hur har det varit för er?
1: Ja, men jag tyckte inte att, jag tror inte att någon heller har upplevt det liksom svårt på så sätt. Det som kanske har varit utmanande är ju att det här albumet så har vi liksom fullt ut gjort den här dubbeltrumgrejen liksom, att vi har 2 trummisar. Och det när vi mixade skivan och liksom bestämde oss för hur vill vi att det ska låta. Så då var det ju vissa saker som man åkte på patrull med. Så man fick lite sådär hitta ett sätt att mixa det så att det blev bra. Så det var väl så att säga svårare. Men själva skapandeprocessen och sådär har liksom varit väldigt smidig. Så att ja, det är väl det jag kan säga om det egentligen.
2: Ni beskrev det själva som att ni har släppt sargen. Vad betyder det i det här fallet?
1: Ja, nej men, för att vi har ju liksom rört oss lite sådär, om vi tänker på vilka ställen vi har varit och spela på. Så har vi ju, alltså musikaliskt så är det liksom både i bluesvärlden men också i ganska mycket i rockvärlden. Men där vi har varit och spela så har det liksom, nu kanske jag talar mest från min synvinkel här, men att man har liksom försökt passa in i vad bluesvärlden vill att man ska vara som band. Och det där tycker jag personligen då i alla fall, jag tror de flesta i banden också håller med om det här, att det liksom, det sätter lite sådär, det blir som en kreativ broms på en att okay, att det är vissa saker som vi ska låta bli att göra, för då blir bluespoliserna uppretade liksom. Men det där har vi bara släppt nu. Nu gör vi bara liksom, det här är vi, like it or leave it liksom. Och med det beslutet så är det ju liksom kanske att man tar ett steg lite närmare liksom en rockvärld snarare än en bluesvärld. Men det där är ju så dumt att livescenen är så uppdelad när de 2 musikstilarna har ganska mycket gemensamt sådär. Men det är väl det som vi har tänkt när vi har släppt sign, att vi gör det vi vill och tänker inte på vad någon bluespolis på bluesgigget tycker om detta.
2: Vad säger bluespolisen annars då om dubbla trummisar? Det hör ju inte till vanligheterna.
1: Nej, men det är lite både och. För det här är ju det schizofrena i bluesvärlden. Att det finns ju bluespoliser som tycker att allt ska vara liksom Chicago 60-tal och allt annat är för rockigt och ska spelas på rockscener. Men sen finns det också bluespoliser som fattar att vi spelar dubbeltrum för att vi lyssnar på Allman Brothers och Grateful Dead till exempel. Och framförallt Allman Brothers har ju liksom en stark koppling till alla liksom blues liksom rötter sådär. Och sen är de ett jamband och så vidare och har tagit saker vidare. Och det är någonstans den liksom bandtraditionen som vi har inspirerats av när vi har liksom valt dubbla trummor och det här liksom mera rockiga tolkningen av blues liksom.
2: Har ni lyckats bygga upp någon sån liksom trogen följarskara som ändå har koll på vilka låtar som är nya från den här skivan och vilka som är så att säga gamla örhängen?
1: Jo, men det tror jag. Det är beroende på vad man spelar såklart. Men i Stockholm, absolut. Och också, vi spelar ganska mycket i norra Sverige. Där finns det absolut de som har koll på katalogen. Och såklart hemma på Åland så finns det ju nog många som vet vilka låtar som är vilka sådär. Så nu den här helgen så vi ska spela Tranås idag. Där har vi spelat någon gång förut. Så där kan det vara kanske någon som har koll på läget. Men i Motala imorgon så då blir det något att bryta ny mark för både publik och band.
2: Men du nämner ju liksom den gamla Chicago bluesen och jag tänker att ni har väl mycket tagit mycket liksom inspiration och från de här gamla blueslegenderna. Nu är ni ute på vägarna. Hur jämför sig rockstjärnelivet 2026 med den gamla goda tiden?
1: Ja du, just nu åker vi Volvo V70. Jag vet inte vad mer man kan säga om den saken. Så att det är ju bara att sätta sig i bilen och ta sig till gigget, soundchecka, göra gigget och sen har man väl after work om man vill ha det. Men det är kanske inte så glamoröst kanske som man tänker sig.
2: Är det mera tidigt i säng med pyjamas och nattluva nu för tiden?
1: Det beror på. Kanske inte just idag. Det kan jag inte säga att jag lovar någon. När det är release-dag och allting.
2: Och den åländska angstbadan-publiken då? När får de se er nästa gång?
1: Ja, vi ska komma och spela på Pub Bastun. Och det är den 3 oktober. Och där kan man redan nu köpa förköp. Vet jag på Totti på hörnet. Så gör det, tycker jag. Vi kommer med oss vinyler. Och gott humör. Så det vill man inte missa.
0: Det säger alltså Filip Karlström som är sångare och gitarrist i Angstbadan. Som nu alltså släppt sin 3:e skiva. Vi ska väl se om vi får in en Angstbadan-låt också här i och med det. Vi ska väl kanske ta någonting från den nya skivan då också tänker jag mig. Vi har en låt som heter Fool's Game som vi kan ta och köra här. Det var väl dagens nya låt i förrgår tror jag, om jag inte missar mig. Om ni har missat den så hör vi alltså på Angstbadans låt Fool's Game här och nu.

0: Så att så här på sista raden är det en förbättring. Från i fjol hade vi en förlust på cirka 1,5 miljoner efter första halvåret totalt, och nu är det ett nollresultat. Så båda benen har förbättrats. Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat, för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80%, och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
1: Med den pågående försäljningen av huvuddelen av Ömsens fastighetsbestånd i Mariehamn räknar också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag med ett klart förbättrat resultat för 2026. Något som då också bör ha en positiv inverkan på det så kallade Ömsen-kontot, som kan fyllas på endast efter överskott i moderbolaget. Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder, och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
0: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, ska jag säga.
2: Den var redan reserverad?
0: I allt väsentligt, ja.
2: Även om ni nu får betala 23 miljoner till svenska kronor?
0: Ja, men det blir ju lätt väldigt tekniskt det här. Vi har ju också ett återförsäkringsskydd som träder in på vissa nivåer och sådär. Så att jag skulle säga att resultatet för oss 2026 är obetydligt vad det påverkades av förlikningsbeloppet.
1: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden, och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Ömsen har å andra sidan använt nästan hela tidsfristen på 2 år som en försäkringstagare har för att återställa byggnader till handläggning, och sedan vägrat förlänga den. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
0: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, och nu är den stängd, och det är jag glad över. Om vi har många tvister, jag skulle säga att vi har oerhört få tvister. Det är väldigt, väldigt ovanligt att vi hamnar i tvister med försäkringstagare. Det här är under mina 5 år den enda förlikningen som jag har varit med om, och liksom, ja, det är färre än en tvist per år under mina år, så det är väldigt ovanligt.
3: Det säger alltså Thomas Lundberg, som är vd för Ömsen Försäkringar. Reporter, det var Björn Nylund. I Åland idag så ska vi om en liten stund få höra en längre intervju med Joakim Paasikivi, som ju är då tidigare, vad heter det nu, militärstrateg vid Sveriges försvarshögskola, numera seniorrådgivare vid en advokatbyrå. Det här ska då handla om det som vi kunde avslöja igår, nämligen då kopplingar till ryska staten eventuellt vid en gästhamn och camping i Kökar. Det här om cirka 15 minuter. Klockan, den är 16.30, och det är dags för Ålandsnytt.
4: Ömsen i miljonförlikning efter svensk storbrand.
0: Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, och nu är den stängd.
4: Brenderlax förlorar tvisten mot Chipsters. Och militärstrategen Joakim Paasikivi säger om Kökarfallet att det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
5: Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till och ha som någon slags språngbräda.
4: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God kväll! Ja, vi börjar med att berätta att Brenderlax förlorar tvisten mot Chipsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brenderlax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor, men får nu stå för Chipsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brenderlax stämde i juni i fjol Chipsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Chipsters menade å sin sida att det var Brenderlax som brutit mot parternas avtal.

0: Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter, där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brender Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brender Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brender Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands Radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
1: Ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden. Och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
2: Paasikivi betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, säger han.
1: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att och komma till att ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där. Även om man inte är rysk spion.
2: Om fallet skulle säkerhetsbedömas närmare anser Paasikivi att finansieringen är en central fråga. Han tror också att det finns ett mörkertal när det gäller liknande äganden runt om Östersjön, men vill inte bedöma hur stort det är.
0: I inslaget hörde du Joakim Paasikivi, reporter Rasmus Karlsson, klipp Axel Eriksson. Tallink Siljas offensiv under sommaren ser ut att ha lönat sig. Augusti-trafiken mellan Finland och Sverige via Åland växte med nära 11 000 passagerare. Totalt transporterade Tallink-koncernen 2,8% fler passagerare under augusti 2026 jämfört med 2025. Trafiken mellan Estland och Finland växte i en liknande omfattning som Sverige-trafiken med 8500 passagerare. Den extra satsningen på Estland-Sverige med MS Romantica som kompletterade fartyg gav utslag i juli men avbröts i förtid. I augusti åkte färre passagerare på rutten jämfört med 2025. Procentuellt växte Siljas linjer till Sverige mest. Förutom passagerarökningen på 8,1% var det den enda rutten som redovisar fler transporterade bilar. Likaså ökade antalet fraktenheter märkbart med 23,4%. Mariehamns stad har nu öppnat ansökan till tjänsten som ny stadsdirektör. Den som får jobbet erbjuds en total lön på 11 707 euro i månaden. Enligt annonsen söker staden en ledare med förmåga att skapa engagemang och samarbete och som kan företräda Mariehamn i olika sammanhang. I arbetet ingår bland annat administration, kommunikation, upphandling samt utvecklings- och projektarbete. Tjänsten är en visstidsanställning och den nya stadsdirektören ska tillträda den 1 februari 2027 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden inleddes på fredagen och pågår till den 2 oktober. Nya Åland var först med nyheten. Med försäljningen av det åländska fastighetsbeståndet går Ömsen mot ett av sina starkare år på länge. Skadeläget är bättre men fortfarande ovanligt högt. I den färska halvårsrapporten döljs dessutom en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu har fått sin upplösning. Vi hör vd Thomas Lundberg.
3: Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80% och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
4: Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder. Och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firma med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
3: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, skulle jag säga.
4: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
3: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd och jag är glad över.
0: Ni hörde Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Reporter Björn Nylund. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket. Men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. I ett mejl till Ålands Radio skriver Ikonen att tidtabellen är stram men att man gör sitt bästa. Hon konstaterar också att det under remissbehandlingen lyfts fram juridiska och grundlagsmässiga utmaningar och att ministerierna pekat på några problempunkter i arbetsgruppens betänkande. Det är viktigt att gå igenom dem snabbt tillsammans, skriver Ikonen. Ikonen skriver att hon personligen har förbundit sig att göra sitt bästa för att få till stånd en så bra självstyrelselag som möjligt. Samtidigt betonar hon att frågan inte enbart avgörs av henne. Frågan ligger dock inte enbart i mina händer, utan den kräver godkännande av alla regeringspartier, både i Ålands regering och i landets regering, skriver hon. Så vädret. I kväll halvklart väder, temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart väder, 11 grader och så gott som vindstilla. Tidigt i morgon lördag, lokalt lätt regn, sen halvklart uppehållsväder. Söndagen blir solig. Temperaturen i helgen når 16-17 grader på eftermiddagarna och vinden är nordlig. Svag på lördagen, måttlig på söndagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars är det mest god sikt. Det råder inga vädervarningar just nu. Pollenprognosen idag fredag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt i studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
5: Där vi som sagt var alldeles strax ska höra en lite längre intervju med Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg alltså vid Sveriges försvarshögskola. Det ska vi göra efter vi hört på Victor Lexells låt Hur många mil? Hur många mil?

0: Det där var Victor Leksell med låten Hur många mil? Vi på Ålands Radio rapporterade ju på torsdagen att en person med finsk-ryskt medborgarskap tagit över en gästhamn och camping på Kökar. Och från bolaget så kan också kopplingar dras till den ryska statsapparaten. Hur vanligt är det med liknande fall och kan en gästhamn och camping i den åländska skärgården ha något underrättelsevärde? Ja, vi hör Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg vid Försvarshögskolan i Sverige och numera seniorrådgivare vid advokatbyrån Mannheimer och Swartling, som reagerar så här på rapporteringen.
1: Ja, det är, ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden, och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige, som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
0: Ja, men hur vanligt är det här i Östersjön att sådana här typer av fall förekommer?
1: Ja, det vet jag inte, och jag är inte helt säker på att alla eller att många vet det, därför att den här typen av kontroller har ju inte gjorts på riktigt samma sätt tidigare, utan det är ju när problemen uppstår så inser man att det finns säkerhetsrisker som man inte riktigt hade tänkt på tidigare. Sen måste man ju granska de här sakerna individuellt naturligtvis innan man har lagar som täcker allting. Så att det är viktigt att ha både den juridiska och den säkerhetsmässiga situationen klar för sig.
0: Ja, men hur tänker du kring att det är möjligt att sånt här kan gå igenom, så att säga?
1: Ja, men det är ju väldigt svårt för mig att veta i och med att jag bara har sett rapporteringen. Jag blir ju lite förvånad över att då ryska medborgare eller människor med starka ryska kopplingar, i synnerhet i ryska statsapparaten, kan äga territorier nu när situationen är som den är. Det är tydligt att Ryssland för krig mot ett grannland och hotar sina andra grannländer.
0: Finland har ju sedan tidigare då täppt till möjligheten för ryska medborgare att köpa mark. Och som du nämnde, Sverige är i en tvist kring mark nära Muskö just nu. Då. Hur tycker du att en sån här lagstiftning och reglement borde kunna se ut?
1: Ja, det får ju de som är lagkunniga, alltså även om jag nu jobbar på en advokatbyrå så är inte jag jurist, så det vore ju förmätet att tro att jag kunde. Men det är tydligt att lagar om utländska direktinvesteringar inte ska bara handla om företag utan även om fast egendom. Och det håller man ju på att jobba med. Finland låg före oss. Men i det här fallet när det är dubbelt medborgarskap, ja, det blir komplicerat, men det borde kunna åtgärdas, inte minst med de myndigheter som håller på med säkerhet.
0: Du nämnde ju tidigare att det är svårt att veta hur många sådana här fall det finns runt om i Östersjön, men finns det skäl att anta att det finns ett stort mörkertal, eller är det ovanligt, skulle du tippa?
1: Jag tror säkert att det finns ett mörkertal. Om det är stort vet jag inte. Alltså, vi vet ju att till exempel Ryska ortodoxa kyrkan har ju fastigheter vid Västerås flygplats, i närheten av den norska marinens huvudbas och så vidare. Så det där är ju uppenbara fall. I de fall där det är privat ägande som kanske löper sedan lång tid, ja, det är ju väldigt svårt att ta reda på. Men här får man ju samköra register med Skatteverk och Säkerhetstjänst och andra.
0: En gästhamn och camping är ju, ja, men i grunden helt vanlig civil verksamhet, men kan en sån här plats samtidigt ha då ett potentiellt underrättelsemässigt värde?
1: Ja, både underrättelsemässigt och som ett insteg. Det vi såg i början på efter den fullskaliga invasionen av Ukraina var ju att det var ju flera ryska ortodoxa kyrkor som hade anmärkningsvärt goda förmågor att kunna förlägga, ja, upp till en pluton pilgrimer, om man ska raljera lite. Det vill säga att man kunde använda dem som knutpunkter för att ha personal. Och vi vet också att det var infiltration. Så att, ja, både som underrättelsebas och som en möjlighet att använda det för att gruppera människor. Men som sagt, alla ryssar är inte 3 meter långa överallt. Och det betyder att man måste ha en god kontroll på det enskilda förhållandet.
0: Behöver man ana ugglor i mossen överallt här, eller kan man vara godtrogen så att säga?
1: Ja, men det finns ju myndigheter som har det som uppgift. Och här tycker jag att det är viktigt att förlita sig på dem. Och att deras råd och instruktioner, även om det inte är en tydlig liksom, lagförhållande, det är något som man måste ta på allvar. Har man sedan lagar som är tydliga, ja, men då underlättas ju situationen avsevärt. Men det går inte att bortse från det.
0: Vilken betydelse har det att den här verksamheten som vi nu har granskat ligger på Kökar då, i den åländska skärgården snarare än till exempel i Mariehamn? På Kökar finns ju för övrigt en av 2 sjöbevakningsstationer i landskapet Åland.
1: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till och ha som någon slags språngbräda om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en vacker, väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där, även om man inte är rysk spion.
0: Mm. Men om det var så att du själv satt med ansvaret för säkerhetsbedömningen av Åland just nu, vad skulle du vilja veta mer om i det här fallet?
1: Ja, naturligtvis om hur follow the money är ju en grundläggande sak. Alltså hur har det här finansierat? Finns det ekonomiska kopplingar, men finns det också politiska eller säkerhetsmässiga kopplingar? Och hur kan vi se till att ha en löpande övervakning av det här? Om de förhållandena ändras eller om det inte var något.
0: Ja, det säger alltså Joakim Paasikivi som är tidigare militärstrateg vid Sveriges försvarshögskola. Nu för tiden seniorrådgivare vid advokatbyrån Mannheimer och Swartling. Här har vi Stella Lefty. Låten heter Summer You Were Mine.

Summer You Were Mine med Stella Lefty där också. Ja, i höstens första fredagsprogram av Åland idag är ju det där. Om man tittar på kalendern i alla fall, det känns ju faktiskt som sommar ännu. Och jag tycker att vi ska passa på att njuta det sista av sensommaren som det bara går att göra. Åland idag, det börjar vrida ihop sig, eller på att säga ta slut. Är väl kanske snarare rätt benämning för det hela. Vi hörde ju alldeles nyss en intervju med Joakim Paasikivi, tidigare då militärstrateg vid Försvarshögskolan i Sverige, kring det här kökarsfallet som vi har rapporterat om här vid Ålands Radio, då där en finsk-rysk medborgare har köpt en camping- och gästhamn, och det finns sen vidare kopplingar till ryska staten som är möjliga att dra. Vi har också hört Ömsens vd Thomas Lundberg kring deras delårsrapport då som lanserades igår. Hamnar ju lite i skuggan av deras besked samtidigt att de överger centrumprojektet. Men vi hörde alltså idag då lite mera fokus kring just halvårsrapporten. Vi har också pratat med Filip Karlström som sjunger och spelar gitarr i bluesbandet Angstbadan. De har ju släppt ny skiva idag fredag och de besöker ju Åland sen senare i höst. Det var Peter Grönholm som var reporter där. Sen så börjar vi dagens program med att besöka Ålands landsbygdscentrum som ju i eftermiddag firar att de har varit i verksamma under 30 års tid redan. Johan Ågren var på plats och träffade lite olika gäng där. Det var ju Karin Holmqvist som, ja men lite, ska man säga, idémakare till det hela. Det var även Roger Höglund och Jenny Enberg som han hann med att träffa där. Det här finns ju förstås om inte redan nu som en stund på alandsradio.ax att ta del av. Det är dags att börja säga trevlig helg och ja, men det gör vi väl med Billy Idol. Här har vi Rebel Yell. Ha det gott, vi hörs igen på måndag.

0: Hjärtligt välkomna till Ekots direkt sända partiledardebatt inför riksdagsvalet den 13 september 2026.
1: I 90 minuter fram till 17:15 ska vi höra partiledarna från våra 8 riksdagspartier debattera några av de viktiga.
2: Det brukar ju vanligtvis komma en Ekots sändning när Åland idag tar slut, men som ni kanske noterade så är det alltså en direkt sänd partiledardebatt, och den tänkte vi faktiskt inte sända här i Ålands Radio. Är det så att man är intresserad av det svenska valet och vill lyssna på det, så det är väl bara att gå in och lyssna på P1 och Sveriges Radio. Istället så gör vi från Ålands Radio så här.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Under torsdagen då, alltså igår kväll, så bjöd All In Fritid, Ålands idrott och Finlands paralympiska kommitté in till prova på dag med olika cyklar och rullstolar. Det fanns terrängrullstol, hugbike, terränghandcykel och mycket mer. Jag åkte till Baltic Arena för att pröva på och kastade mig ut då på banan med liv och lust.
5: Det här var ju som gjort för att cykla på en sån här löparbana. Enligt uppgift så ska det springa små barn på bana 1, 2 och 3. Och om jag ser dem så ska jag jaga dem med min cykel. Det heter liggcykel det här som jag är på nu. Men jag kan säga som så att jag sitter upp väldigt bekvämt. Trampar med benen. Inte riktigt lika bekvämt. Eftersom jag ju inte har några benmuskler, hade visat sig. Och så har det lite växlar som jag ska prova. Jag ska se om jag kan ta. Oj Jesus, nu blev det tungt trampat här. Nu kommer jag snart fram till vattengraven på löparbanan här. Så att där lär väl det här reportage ta ett plötsligt och förskräckligt slut, misstänker jag. Ja, det här var också, man ska göra en intervju, så en av sakerna man ska tänka på är att inte ta ut sig fullständigt innan man börjar ställa frågor, så att man håller på och flåsar i hela intervjun. Men jag har ju bara jobbat med radio i 20 år eller så, så att hur jag kunde ju inte just gärna veta.
4: När jag väl trampat mig runt arenan så träffar jag Lena Eriksson från Ålands idrott, Lotta Nylund från Finlands paralympiska kommitté och Emma Fallander från All In Fritid. Emma, vad händer här idag?
6: Idag så har vi paralympiska kommittén tillsammans med Finlands svensk idrott och Ålands idrott och projektet All In Fritid från landslagsföreningen här som en dag där vi får testa på nya aktivitetsutrustning som kommer till Åland, och de här kommer sen också finnas på Åland som man får låna. Så idag har vi en dag där man får komma och testa på. Så vi har tidigare på dagen så har vi haft inbjudna gäster som har fått komma in hit och testa, och ikväll så kommer vi ha ett öppet tillfälle för alla som vill komma och testa och känna och springa och klämma och känna på dem.
4: Mm-hmm. Då ska jag vända mig till den paralympiska kommittén här. Alltså, vad är alla de här grejerna? Och det ena ser konstigare ut än det andra. Vad är allt det här nu då?
7: Det är olika hjälpmedel för att både komma fram i skogen och sen då på sandvägar, på asfaltvägar, komma fram, ha möjlighet att ta sig fram. Om man inte kan cykla med en cykel så kan man kanske med en terrängrullstol eller med en hugbike, alltså en kramcykel tillsammans med någon annan. Eller om man inte kan cykla så kan man kanske rulla fram med armarna med hjälp av en cykel. Så det här är olika hjälpmedel att ta sig fram.
4: Precis, och det fanns ju en terrängrullstol här, och den gör, tycker jag, själv för namnet. Men varför behöver man en terrängrullstol?
7: Terrängrullstolens tanke är den att man kommer faktiskt in i skogen, att inte bara det där att man kommer på en sandväg där längs skogen, utan in till risbuskarna, in till och plocka kanske lite blåbär eller titta och dofta på blåbären i alla fall. Att få samma upplevelse som många andra också, att vara i skogen.
4: Hur har ni liksom blivit inblandade i det här så att ni har hamnat på Åland nu?
7: Vi har i många år samarbetat med Ålands idrott, Lena kring hjälpmedel, kring att anpassa och paraidrott eller parasport. Och sen har vi redan ett par år talat om att det skulle vara bra att få lite hjälpmedel till Åland. Jag har varit flera år här och visat hjälpmedel så att andra men också skolbarn har fått pröva. Och nu så äntligen så tillsammans med Paralympiska kommittén och FSI så har vi bollat och Paralympiska kommittén har donerat då 6 stycken hjälpmedel hit till Åland. Så nu hoppas vi på att det blir mycket användning.
5: Och Lena, liksom hur har den här dagen så att säga kommit till? Hur blev det så här?
6: Nej, men vi har ju som sagt vad vi har ju jobbat kring de här parasportsfrågorna på Ålands idrott och vi har haft samarbete med Finlandssvensk idrott och med Paralympiska i just det här hjälpmedelsfrågan men även i andra frågor och i och med att vi fick möjligheten att få de här hjälpmedlen hit och kunna låna ut och kunna använda så tänker vi att men varför ska vi inte göra det? Det skulle ju bara vara dumt att säga att det vill vi inte göra utan vi säger det vill vi göra. Så det innebär ju nu då att vi har 6 hjälpmedel. Jag skulle vilja säga att det är för vuxna människor eller för barn kanske som är lite längre, typ 1,50 och uppåt. Så har vi möjlighet nu att erbjuda att man kan komma ut i rullstol, man kanske inte kan gå själv, men man kan röra sina armar. Man kanske inte kan springa utan stöd, så då har vi en framerunner som man kan springa med och det gör ju att du kan ju få en träning och kunna utöva en idrott även fast du har vissa funktioner, avsaknad av vissa funktioner.
5: Men hur stort är liksom intresse för paraidrott på då?
6: Men det ökar ju och någonstans så handlar det om, som jag ser det, att man måste se att någon annan gör. Att man vet att ja, men det där kan jag göra. Det finns en sån här rullstol eller det finns en sån här cykel eller det finns de här grejerna. Ser du det aldrig så tror du inte att du kan. Så det är väl mycket det handlar om. Och här har vi ju under dagen till exempel så har ju man varit med från Funktionsrätt Åland och deras medlemsföreningar och här blev det ju direkt, men hur ska vi få ut det här? Hur ska vi lösa det här? Så att jag tänker att det finns personer som jag tror har behov av det och nu handlar det om att vi behöver visa upp det, ge möjlighet till att få komma och testa för att det ska bli en spridning och att behovet ska, eller att man ska se att man har ett behov. Och så tänker jag så här att håll ögon öppna för vi kommer att hålla lite prova på dagar. Så håll ögon öppna, lyssna med era föreningar, kolla in på Ålands idrott, hör av er helt enkelt och se för då kanske du kan hänga med på en av de pröva på tillfällena.
5: Och Emma, nu är ju själva stora prova på är ju för klockan 18 ikväll, men hur har det varit någon folk här hittills då?
8: Japp, det har varit från flertalet föreningar som har testat och KST har varit här. Så det har varit en hel del människor som har varit här och testat på. Så det känns bra.
5: Och så avslutar vi med ett test till. En frame runner som är en typ av ställning som man sitter i och springer i. Okej, och nu ska man sitta på den här sadeln.
7: Och så luta sig riktigt ordentligt där.
5: Jaha. Mot den där. Så där.
7: Den är ju lite liksom, du är lite lång till den, men den
5: ja, och sen ska jag liksom bara springa. Men det här är ju så här som barn har när de typ ska lära sig cykla. Så brukar de sitta.
6: Ja. Men prova springa lite.
5: Ja, vi ska se.
6: För du får bra fart på den.
5: Ja, det kan jag nästan tänka mig.
7: Man kan också ta båda benen samtidigt.
5: Jaha, som där.
6: Ja,
5: det här var... Nu är jag utom hörhåll. Det här var sjukt obekvämt. Alltså man sitter på en sån här tunn jäkla cykelsadel. Och så har jag som en trihjuling runt om mig. Så jag faller inte, men jag lutar mig också med själva... pressar lungorna mot någon jävla kontors ryggstöd. Så att det blir svårt att andas till att börja med. Och sen ska jag bara springa runt med det här och flaxa. Det här var inte skönt. Jag kan ju säga att utan att avslöja för mycket så kan jag säga att den här sitsen klämmer på ställen som gärna hade fått bli oklämda. Det var ingen fröjd. Fick jag motvind också när jag svängde.
9: Vi hörde Emma Fallander, Lotta Nylund och Lena Eriksson och även jag då som var ute och cykla som vanligt. Jag hittade i alla fall hem och tillbaks till studion igen.

0: Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Hanna Hagmark, som är vd och museichef för Ålands sjöfartsmuseum, säger att man tog emot ungefär 60 000 besökare under juni till augusti, vilket är ungefär lika många som under 2025. Museichef Annika Dahlblom säger att det museer som ligger under Ålands museum, exklusive Jan Karlsgården, sammanlagt hade drygt 98 000 besökare under maj till augusti 2026, vilket är en ökning på 0,5% jämfört med 2025. Sensorerna på Jan Karlsgården visar på närmare 75 000 besökare.
1: De museer som är landskapsägda, som ligger under Ålands museum, det är Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum. De finns ju här inne i museibyggnaden inne i stan. Sen har vi Kastelholm slott, Fängelsemuseet Vita Björn, Ekerö post- och tullhus, Bomarsunds besökscenter. Vi har Skolmuseet i Vårdö och Hermas på Enklinge. Sen har vi ytterligare förstås Jan Karlsgården som ligger där i Kastelholmsområdet, där vi tidigare inte har räknat besökare, men i år har vi satt upp två sensorer som kan göra det, så att det är nytt för i år att vi i alla fall har en uppfattning om hur många som rör sig där på Jan Karlsgården.
2: Om vi då tittar på Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, hur ser siffrorna ut där om vi jämför 2025 och 2026?
1: Vi har en liten ökning i år 2026 på 236 besökare om vi tar de här fyra månaderna maj till augusti, och det motsvarar 1,5%.
3: Johan Bergman, överintendent på Ålands kulturhistoriska museum.
2: Vad säger du om de här siffrorna? En ökning på 236, säger du någonting?
3: Det säger ju att vi åtminstone inte tappar i besökare. Det tycker jag att det är ganska bra.
2: Har ni dragit någon slutsats av det, vad det kan bero på?
3: Alltså, vi har gjort en liten marknadsföringssatsning nu i år. Vi syns lite mer på sociala medier och så här. Och vi syns också mer i stadsbilden och vi syns i Maxinge och så här. Så vi tror ju att det är ett sätt som vi har lyckats hålla kvar folk. Att vi inte har fått någon större tapp i vårt besökarsiffror som man annars kanske skulle ha fått. Det har ju ändå varit en sommar som har haft ganska bra väder sist och slutligen.
4: Det sa överintendent Johan Bergman. Museichef Annika Dahlblom säger att Kastelholms slott, som brukar vara mycket välbesökt, hade ovanligt få besökare denna sommar.
1: I år har slottet faktiskt haft en liten minskning, 622 minus. Där har vi faktiskt hunnit titta lite på hur det har spritts över sommaren, och det verkar som att det tappet har skett i maj. Jag kommer inte ihåg nu om maj var en kallare månad eller vad det kan ha berott på. Vi har ju inte hunnit analysera de här siffrorna, satt oss ner ordentligt i och med att augusti just har tagit slut. Men ett tapp där på 600.
2: Och granne med Kastelholms slott så har vi då Fängelsemuseet Vita Björn. Hur har det lockat besökare?
1: Ja, däremot så har besöksstatistiken gått upp med ungefär 1000, just drygt 1000, 4,95%. Det förvånar mig lite, för att de brukar ju hänga ihop. Slottet och Vita Björn brukar ha ungefär visa samma trend, men det tyder ju på att besökare kanske som har varit på Jan Karlsgården har i större utsträckning valt då att gå till Vita Björn.
2: Hur har det sett ut på Jan Karlsgården under de här senaste somrarna?
1: I år är första året som vi mäter. Vi har ingen entré till Jan Karlsgården, och vi har heller inte personal som övervakar och mäter besökarströmmarna där. Men i år har vi satsat på besökarräknare med sensorer. Det är ändå svårt att egentligen läsa någonting av de siffrorna, eftersom man kan komma in till Kastelholms område från tre olika håll. Men vi har sensorer på två. Så de som kommer in från sjösidan nerifrån slottet där, de finns inte med i den här statistiken. Och då läser man både hur många som går in vid grindarna och hur många som går ut. Och det visar att under perioden maj till augusti så har Jan Karlsgården varit besökt av ungefär 75 000.
4: Ekerö post- och tullhus brukar locka mycket besökare. Men när man införde entré så var det många som valde att vända i dörren.
1: Förra året införde vi en entréavgift, och då gick besöksstatistiken ner. Nu har den tagit upp sig igen. Och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks. Så vi har bra siffror där. Vi har en ökning på närmare 12% då, jämfört med förra året. Så vi kommer upp i 10 288 nu så här långt, men Eckerö posthus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
4: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1900 besökare jämfört med sommaren 2025. Och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
1: Jag har en känsla av att marknadsföringsmässigt kunde vi göra mera. Vi behöver satsa på bättre marknadsföringsbilder. Det vet vi och de ska tas under hösten.
2: En minskning då från 16 769 besökare till 14 847, alltså minus 13%. Är det allvarligt eller hur ska man...
1: Jag tycker att det är för mycket. Jag är överraskad över att det är så mycket, så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på och vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
4: Det sa museichef Annika Dahlblom om besökscentret i Bomarsund. Hanna Hagmark som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
5: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet. Och det är ganska lika som 2025, men vi har haft bättre siffror. Jag tror att 2022 hade vi 70 000.
2: Finns det någon förklaring till det?
5: Alltså dels var det direkt efter pandemin så hade vi en sommar där det var så otroligt mycket kryssningsfartyg som kom. Och vi hade liksom just juli blev helt otroligt mycket besökare. Så det var nog någonting av den effekten. Men sen tror jag också att vi hade en utställning, den där monster, sjömonsterutställningen som lockade väldigt mycket barnfamiljer. Och det ser vi ju nu med Kryssa loss, att den lockar också igen liksom mera de här familjegrupperna.
2: Men 60 000, det är en siffra som du är nöjd med eller vill du ha ytterligare besökare?
5: Det är en jättebra siffra. Alltså det är inte dåligt att på 3 månader dra in 60 000 besökare. Men jag vet att vi har kapacitet för flera. Och för oss är det också så här att det är en viktig intäktskälla. Så visst, skulle jag få 10-20 000 till så tackar jag tar emot.
2: Och de som hittar hit, är det främst turister eller är det också mycket ålänningar?
5: Det är nog främst turister, men också ålänningar som har gäster på besök. Och sen med Kryssa loss-utställningen, de här som, alla som har jobbat på färjan, de passar på att komma nu.
2: Hur ser det ut framöver då, under hösten?
5: Ja, jag tycker att hösten ser jättefin ut. Vi har otroligt mycket gruppbokningar i september, mer än vad vi brukar ha. Så det känns jätteroligt.
4: Det sa Hanna Hagmark, vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum. Kjell Ekström på Önningebymuseet säger att man har tagit emot 3100 besökare hittills under sommaren, vilket är en minskning på 10% jämfört med året innan.
6: Det som är glädjande är att vi har haft otroligt mycket utländska besökare, till exempel från Irland och England. Och det verkar som om de utländska besökarna söker grundligare liksom vad det finns på orten och söker upp oss. För det är väl vårt stora dilemma att vi inte når ut. Vi har inte varken budget eller personella resurser för att marknadsföra oss.
2: Så ni får hoppas att besökarna själva är aktiva och hittar hit?
6: Precis, och sen att de delar med sig på sociala medier. Och det är oerhört viktigt det här mun-till-mun-metoden liksom.
0: Det sa Kjell Ekström på Önningeby museet och reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: I helgen är det åter dags för konstrundan och vi ska få en liten försmak redan nu när vi tittar in i kulturfabriken i Mariehamn. Vi har vår reporter Dan Sjöblom Svensson på plats där nu.
1: Det stämmer bra det, Peter. Jag befinner mig... jag ska precis gå in i Ritvas glasverkstad, står det här. Och det här inne så... hittar vi Ritva Saloranta. Och vi ska ju börja med dig, för du hade ju lite bråttom du.
2: Ja, men välkommen.
1: Tack så mycket. Om vi tittar i din glasverkstad här då. Ja. Vad beskriv för lyssnarna som inte ser. Vad ser vi?
2: No, för det första, jag är här året om. Det här är min verkstad på riktigt. Jag jobbar mycket här. Så att jag gör inte bara för konstrundan, utan jag gör saker hela året då. Det är liksom mycket trivsam plats. Mm.
1: Och när man tittar omkring här, det är ju glasmålningar och glasmosaik och det är olika storlekar och formar.
2: Ja, och tekniker. Mm. Att det är liksom sånt som har varit i ugnen som kallas för fusing och sen en del som är tiffande som ska inte till ugnen utan de ska lödas ihop med tenn. Så det är lite olika tekniker.
1: Och det är lite saker man kan hänga på väggarna. Det är örhängen, ser jag, halsband. Ja. Så ser nästan ut som gammaldags askkoppar. Det är inte så vanligt idag, men det ser nästan ut som det.
2: Nej, jag tror inte de använder. Eller nu kan man köpa lite billigare askkoppar om man vill ha det. Men det beror på formar. Mm. Alltså glas måste man sätta i en form som är de där. Så att ceramiska form, att få en form till det. Så jag är beroende av de här, vad det är, eller tillverka själv. Att det...
1: Är det ditt viktigaste arbetsredskap? Förutom glaset då?
2: Nej, inte riktigt. Det bara hör till. Det som just nu är viktigt är de här som jag lär mig i Italien. Liksom jag har varit på kurser där 2 gånger. Den enda finländare som ens har varit där.
1: Och då... Vad lär du dig där?
2: Jag kan visa dig som... Alltså de är mycket tjockare än de här vanliga. Titta mot ljuset så ser du.
1: Ja,
2: och det är ingen målning. Nej. Det är bara glas där. Ingenting är målat.
1: Men det är ju som ett höstlandskap. Vi ser löv, vi ser träd.
2: Det som är roligt är att det finns ingen röd här heller. Man kan inte bränna röda färger så många gånger. Så man måste komma med färgerna som går att brännas flera gånger. Den är väldigt tjock. Så jag har kanske haft en... 6-7 gånger i ugnen. Ja. Och varje lager sätter man i ugnen.
1: Men i de här olika lagren, för att vi ser ju liksom, vad skulle vi kunna säga, att det är lite björkliknande, kanske med ett lövträd med rödnande löv. Ja. Och du säger att färgerna är inte där, hur får du dit dem?
2: Ja, färgerna är där, men röda färger är lite problematisk. Man börjar längst bak, och sen gör man den lager, sätter i ugnen, sen gör man nästa lager, så man liksom kommer framåt istället liksom... Mm.
1: Ja, för den är ju lite sådär, ja men tredimensionell. Man ser ju att de står om varandra.
2: Ja, de är lite olika tjocklekar beroende hur många gånger de har varit i ugnen. Det är lite knepigt med glas. Den kräver väldigt mycket, att det är lite dyra misstag också. Materialet är dyrt.
1: Då tackar vi dig, Ritva Saloranta. Ja. Önskar lycka till under helgens konstrunda.
2: Tack så mycket och välkommen allihopa.
1: Så ska vi gå vidare, vi lämnar Ritvas glasverkstad och springer på Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för Åland under konstrundan. Jaha, är det nervöst?
3: Nej, det är faktiskt inte. Det har gått jättebra hittills och alla deltagare som kommer att vara med är taggade och väl förberedda. Och de som är nya kanske tycker det är lite pirrigt och så, men det är ett bra gäng som kommer att vara med i år. Det är bland annat det är totalt 36 deltagare med från Åland som är utspridda på 26 besökspunkter. Så att vissa, som till exempel här på Kulturfabriken, så är tillsammans, delar tillsammans på ett utrymme.
1: Ja, vad kan du mera säga om spännvidden under helgen? Hur långt över Åland sträcker sig alla utställare?
3: Att vi har Erika Törnroth uppe i norr i Brändö och sen så har vi nere just

0: I Järvsö, söder om Mariehamn, så har vi Lotta Gustavsson och Natalia Mikkola. Så att från mellan Brändö och Järvsö, om man tänker norr till söder. Så att det är en rätt så bra spridning, skulle jag säga.
1: Vad gör du helgen då? Eller tar du det bara lugnt och tänker att nu har du, koordinatorn har gjort sitt jobb när allting är igång och du bara far runt och tittar på konst?
0: Ja, jag kommer att fara runt och titta. Och sen sitter jag tyvärr fast på en teaterföreställning som jag jobbar med. Och jobbar bakom scen. Så jag kunde inte vara med i konstrundan i år, men hoppeligen i något framtida år. Men det viktigaste är att den blir av och den blir organiserad och så. Så att det tycker jag är det viktigaste. Och nu får jag åka runt och njuta av all konst istället för att behöva vara med.
1: Ja, det är bra. Gör man jobbet innan så då kan man ju åka runt och titta. Vad är det för tider som gäller i helgen då?
0: Det är mellan klockan 11 på förmiddagen till klockan 5 på eftermiddagen. Så är alla ateljéer öppna. Och då finns konstnärerna eller konsthantverkarna eller formgivarna på plats på sina
1: Och det är både lördag och söndag?
0: Både lördag och söndag. Stämmer jättebra.
1: Hur ska man lägga upp det här då? Finns det någon sån där karta så att man ser alla, så att man kan rita upp sin egen rutt?
0: Alltså det finns det. Att på Konstrundans hemsida, konstrundan.fi, men allting, den är helt på svenska också. Så där finns det att man kan söka upp ateljéer och man kan gå och kolla på välja Åland som region. För det som är spännande med Konstrundan är ju att det här är ett evenemang som sker i hela Finland samtidigt. Det är inte bara på Åland. Men Åland har ändå väldigt många deltagare med tanke på hur många vi är, så det är skoj. Men där finns det bland annat en karta och man kan då gå och titta på att aha, rent geografiskt så skulle jag vilja åka typ så här. Och man kan hitta vilka deltagare man tycker är intressanta och spännande.
1: Hur många sa du? Var det 26 som var med?
0: 36
1: deltagare. 36.
0: Yes.
1: Är det svårt att få folk att ställa upp eller vill de gärna visa upp sina alster?
0: Att det är nog, alltså 36 är en jättebra mängd tycker jag. Och det har varit ett ganska stabilt deltagarantal. Så att nej, de som vill vara med. Och vissa är med som ett år och sen tar de kanske en paus för att själva åka runt och titta. Och sen så att det var antalet, eller de som deltar varierar också lite från år till år. Och så finns det några som är med, har varit med nästan alla år förutom kanske något. Så att det är en blandning.
1: Ulrika Kjellsen, regionkoordinator för Åland under Konstrundan. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Och jag ska gå vidare. Vi har med Evely Willberg. Du är född i Estland, men du har tagit ditt... Oj, det var ett bord. Staffli och färger till Åland där blommor och hav har viktiga inspirationskällor för dig i dina oljemålningar.
2: Jo.
1: Är det de vi har framför oss? Jag har lite överallt.
2: Lite, de med mycket färg.
1: De med mycket färg, ja. Vad är det du vill visa upp då? Förutom mycket färg.
2: De mest av min barndom eller såna emotioner där inne, också i blommorna. Ja.
1: Ja,
2: Och havet är verkligen alltid varit alla sol, uppgång och nedgång. Alltid tycker om att titta, ta bilder och måla hemma. Om jag ser någon speciell.
1: Du har ju fem stycken får jag ögonen nu på ganska stora tavlor med blommor och en...
2: Och de små.
1: Ja, så mindre också. Men om vi ser de här större blommor, mycket färger. De ser glada ut.
2: Ja, det är det.
1: Inte mörkt och dystert.
2: Nej, jag vill att människor känner glada och bra känsla kommer. Verkligen, de kommer från mig.
1: Är det som du vill förmedla genom dina målningar? Glädje,
2: Ja,
1: att de...
2: ja. ja. Och de har utsikter. Det är att det är så lugnt här. Att jag kom från Tallinn och det är alldeles annorlunda där. Men här är det så lugnt och fint och fina färger, lite annorlunda atmosfär och glada människor och vänliga människor.
1: Använder du av de här blommorna? Sätter du ut i naturen och tittar? Eller kommer det bara liksom från huvudet och fantasin?
2: Vanligen, jag har gjort det att jag gick på torget, köpte en bukett Och då åkte jag hemma och började måla. Och det vanligen har tog en vecka, ungefär 40 timmar, lika som arbetsvecka. Mm. Och jag gjorde de 2023, det är 3 år sedan. Så att jag brukade göra under den sommaren kanske 8 tavlor. Och ganska sån med 2 månader. Och jag visste att det kommer utställningar då det var inspiration från det också. Men ja, men alla de blommorna också i min minne, mm. eller? Jag vet vilka blommorna hade vi där i barndomsgården eller vilka min mamma brukade växla. Mm. Så att det är både så alla dem. Mm?
1: Mm. Och sen här framför oss har vi en lite mindre tavla med en segelbåt och horisonten. Ja. Och de motiven är väl hyfsat enkla att hitta här på Åland?
2: Ja, de är liksom först... Jag kom till Åland första gången 2 år sedan, precis. Så först jag hittade intressanta utsikter eller i sjökvarteret och på någon berg. Och då jag målade att jag kände att det är mitt Åland. Men nu när jag har varit här, bosatt ett år. Nu jag känner att det är liksom Ålands porträtt. Att det är olika. Jag ser kanske någonting vad är mycket vanligt för ålänningar. Är något extra för mig. Så att, ja, nu jag gör det och jag ska ha en utställning i Mariehamns biblioteket i oktober, vilket namn är också Ålands porträtt. Mm. Men just nu jag har där i Turegården, det gammalt hus i Möckerö. Jag har mellan 2 stränder, så att där jag visar några tavlor vilket är från Estland och några från Åland. Mm.
1: Men under konstrundan här då, om man kommer att titta på dina verk, så det är inte bara det att man står och tittar på dina, utan man kan ju få testa på också, eller hur?
2: Ja, ja, ja. Jag tar med oljefärger, jag har canvas här och penslar. Och det var förra året en familj från Brandö med 4 barn, och de tyckte om att måla, de 2 större. Och i veckan jag såg en kille och han sa att åh, det är du, vi kommer i år igen. Annars jag var där i Strandgatan och hyrade lokalen. Men jag sa att jag är nu där i en annan plats. Ja, ja, vi vet, vi kommer. Så att jag är färdig. Alla kan göra fingrarna med färg. Vem vill göra det?
1: Evelie Willberg, tack så mycket och lycka till under konstrundan.
2: Tack för dig.
1: Och vi ska hinna med Hylja Tocker också. Fotograf, arbetar på Ålandstidningen. Men det är inte så att du bara fotar på arbetstid utan även till vardags. Vad bidrar du med här under konstrundan?
3: Jag bidrar med massor åländska motiver. Som Evelin sa, så jag blev kär med Åland, så jag utsprung från Istanbul, det som är lite skillnad, som är 15 miljoner till 30 000. Så det upptäckte jag, naturen är härligt här och så det är helt annorlunda miljö och så du kan aldrig se någon annat ställe. Mm. Eller så där jag kommer från. Så sista 10 år jag har bort och så fotografera hela skärgård och när jag fotograferar så det jag kan göra som akvareller, jag kan göra cyanotypier, så jag använder olika tekniker, så det är en av dem som är fotografitekniker, cyanotypi, saltpint, sen jag trycker, sen jag målar som akvareller.
1: Ja, för det vi ser här, det är ju inte riktiga alltså bilder, fotografier här, utan det är ju röda sjöbordar, det är lite vatten, det är Ålands inspirerat. Tar du en bild och sen blir
3: det
1: en målning av
3: det? Det gör jag. Så det finns, så vi ser som här från kökvarteret, så jag har gjort många gånger både fotografier, tryck och akvarellfärger, den lilla kapellet med båthusar. Och från nabben så det ser som en massa rött och blått. Och jag älskar den färgen. Därför det är för mig den är nordisk. Och så när jag ser det, det tillhör till här på ön. Och den grusväggar som är lite rosaktig, rödaktig. Så det finns inget annat ställe som är röda väggar. Så för bara visa kynnas, jag har en akvarell från Istanbul. Den är i en gatan. Så du kan säga så att alla som är personer här. Så tusentals människor som promenerar omkring spårvagn där. Så här det finns bara i nabben. Bara en person.
1: Ja, det är ju lite färre personer på Åland än i Istanbul. Men då, det är ju passande för dig då att du har hamnat på Åland. För här har vi mycket röda byggnader och sånt.
3: Ja, precis. Alltså det för mig är paradisställe för att bara inspirera mig från naturen och alla som är byggnader, båthusar, havet. Så det är härligt.
1: Du har hamnat rätt, hör jag. Hylja Tokur, lycka till under konstrunda.
0: Tack så mycket.
1: Och med det så tackar vi härifrån Kulturfabriken och på konstrundan i helgen, vet jag. Jag lämnar över till Peter i studion.
4: Ja, tack ska du ha, Dan. Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ålandsnytt, god kväll. Brände Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brände Lax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor men får nu stå för Schibsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brände Lax stämde i juni i fjol Schibsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Schibsters menade å sin sida att det var Brände Lax som brutit mot parternas avtal. Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brände Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brände Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brände Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Ömsen går mot ett av sina starkare år på länge. Det visar den färska halvårsrapporten. Redan nu är resultatet 1,4 miljoner euro bättre jämfört med halvvägs in i förra året. Men i siffrorna döljs en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu fått sin upplösning. I början av sommaren valde Ömsen att förlikas med en svensk bildemonteringsfirma och ersätta den med närmare 3 miljoner euro. Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat för 2026, säger vd:n Thomas Lundberg, som hänvisar dels till att medel reserverats tidigare år och till att skadan delvis täcks av återförsäkringar. Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla omfattades av försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare, men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt forensiskt centrum. Thomas Lundberg vill inte närmare kommentera turerna i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas och ersätta skadan med 3 gånger så mycket som man först ville medge. Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, säger han. Militärstrategen Joakim Paasikivi vill se säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till ryska statsapparaten. Det är bra att en sån här granskning lyfter fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden. Det är viktigt att ha koll på sitt territorium, säger Paasikivi. Han betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, enligt Paasikivi. Kökar ligger, om man tittar på kartan, ganska bra till för att ha som någon slags språngbräda om det skulle vara så, säger han. Tallink Siljas offensiv under sommaren ser ut att ha lönat sig. Augustitrafiken mellan Finland och Sverige via Åland växte med nära 11 000 passagerare. Totalt transporterade Tallink-koncernen 2,8% fler passagerare under augusti 2026 jämfört med 2025. Trafiken mellan Estland och Finland växte i en liknande omfattning som Sverige-trafiken med 8 500 passagerare. Procentuellt växte Siljas linjer till Sverige mest. Förutom passagerarökningen på 8,1% var det den enda rutten som redovisar fler transporterade bilar. Likaså ökade antalet fraktenheter märkbart med 23,4%. Så vädret. I natt halvklart 11 grader och så gott som vindstilla. Imorgon lokalt regn. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålands hav upp till 8 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt. Mitt namn är Martina Eriksson. Jag önskar dig en riktigt trevlig kväll och en riktigt trevlig helg.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Fatta familjen är på plats igen, din navigator, din GPS att vila emot på föräldraskapets böljande hav. Och med mig ombord för att förhoppningsvis gjuta olja på vågorna har jag psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov-Elvén. Hej på er!
3: Hejsan!
4: Hej, hej!
2: Hörni, vi har ju suttit många gånger här i studion och coachat föräldrar som har arga barn och utagerande barn, eller hur?
4: Mm.
2: Men den här gången så tänker jag att vi ska byta fokus och istället prata om vuxna som har lite svårt att, så att säga, hålla de här känslorna i styr. Vuxna som har lätt för det här med att topplocket plötsligt flyger iväg. Vad tror ni om detta?
3: Ja, mycket viktigt att prata om.
4: Absolut, ja.
2: Och jag tänker att det här måste ju ändå på något sätt vara allmän mänskligt. Men när passerar man då någon sorts gräns? Hur arga får vi föräldrar bli?
4: Vi ska ju försöka inte låta topplocket gå när vi är runt barnen. Så måste det ju ändå vara. Men sen är det ju så att det kommer ju att gå någon gång ibland. Det fixar barn också, om det är någon gång ibland.
2: Ja, och det här, om man nu tittar på den körd mail som har kommit in idag och det som föräldrar vill prata om, det är ju också någon sorts skampåslag som kommer. Mm. Och vad ska man göra av den här skammen?
3: Generellt sett kan man säga, om man känner skuld och skam, att sortera i vad är rimligt då? Vad behöver jag ändra på i mina reaktioner så att jag inte gör det som jag skäms för igen? Mm. Eller vad var adekvat? Ja.
4: Skammen är liksom också lite GPS-aktig. Den är till för att säga att det här blev inte bra, gör bättre nästa gång.
3: Mm. Fin metafor.
2: Jag var ju med om en sån här situation igår. Alltså topplocket gick verkligen för mig. Jag skulle lämna vår hund på dagis och kom hem. Insåg att jag hade låst ut mig. Familjen hade gått iväg till skola och jobb. Jag ringer först till min fru, 20 signaler. Jag vet att hon promenerar till sitt jobb. Hon har telefonen på tyst. Bara där blir man ju ganska stressad. Jag får inte tag i henne. Sen ringer jag min dotter, 20 signaler. Hon svarar extremt tyket. Vad fasken vill du? Jag ska precis in i skolan. Min lektion börjar just. Ja, hon blir vansinnig. Jag säger att ni har låst ut mig. Jag har ett möte som börjar om 10 minuter. Och jag måste komma in. Och nu får du göra så att du får ställa dig utanför din skola. Jag är där om kanske 28 minuter. Och då sitter jag i bilen redan och kör mot skolan. Då säger hon att inte en chans, alltså min lektion börjar. Då blir jag så galen. Så jag säger att om inte du står där, då kommer jag att dundra in i klassen. Och ta den där nyckeln. Och då visar det sig att hon är väldigt nära bilen, för jag har kört liksom halvvägs. Och då kommer hon med nyckeln. Hon härmar mig, dottern, då hon kom hem. Hon sa att pappa, varför slänger du dig i telefonord som perkele, satana,
3: Vittu
2: till och med.
3: Satan, perkele, vittu.
2: Men då kommer ju skampåslaget och då börjar jag skicka så här hjärtan och förlåt i kubik, skrev jag åt min dotter och liksom, och fick ett extremt skampåslag.
3: Mm.
2: Vad ska man göra av det efteråt? Och liksom, ska man kompensera det här?
3: Hur har du gjort nu när det gått ännu fler timmar?
2: Det här var ju igår. Mm. Jag tycker att jag har skickat extremt många hjärtan och bett om förlåtelse.
3: Har du också dratt någon slutsats efter den här kedjan av händelser om någonting som du själv ska förändra?
2: Försöka liksom andas kanske nästa gång och tänka att grejen är ju den att man tror ju när man blir 20 minuter för senare till ett möte. Alltså man upplever ju att det är så på liv och död.
3: Ja, jag tror att Bo och jag sitter på samma liksom lilla komplettering som vi skulle vilja föreslå att du gör fortsättningsvis.
2: Ja.
3: Ja. Vill du säga det, Bo, eller?
4: Mm, ta med nycklarna.
3: Ja.
2: All right.
5: Fatta familjen.
2: På tråden har vi en trebarnsmamma som undrar om och i så fall hur ingående hon ska förklara sina egna utbrott för barnen efter att det har uppstått tjafs och bråk. Hej mamma!
6: Hej.
2: Kan du berätta? berätta och ge exempel på situationer som får ditt tålamod att tryta. Vad säger du och hur låter du när du blir så arg?
6: Alltså framförallt så är det ju att man höjer rösten. Att jag höjer rösten. Och ibland har det varit liksom att man kanske tar handflatan och smäller i bordet så här. Nej, nu får det vara bra. Liksom. Nu räcker det. Och i vissa lägen så kanske man till och med använder kraftuttryck och svär. Och det tycker jag absolut inte om. Men då har man hållit på länge liksom och säga att nu får det räcka vara nog. Nu har de sprungit omkull 8 månaders bebisen också så han slår i huvudet eller någonting. Alltså lite så är det och då kan jag ta i ordentligt.
2: Mm. Och vad hoppas du då på i samtalet idag? Vad är det du vill få svar på?
6: Ja, jag vill veta hur mycket ska jag förklara för barnen att varför jag blev så arg. För oftast, i mitt fall så handlar det ofta om att jag har inte sovit ordentligt eller jag har inte ätit lunch än. Sådana jättebasala saker som jag tycker, det är ju supertramsigt att de ska få en arg mamma för det. Men jag vill ändå förklara för dem, för sån är jag som person, att jag vill gärna förklara mig varför det blev på det ena sättet och sen att inte ha med dem att göra alla gånger. Och lite vad man kan tänka på för att hålla ihop sig när det börjar bli, när man känner att nej, nu tappar jag det snart, nu kommer jag skälla som bara den.
4: Alltså jag tänker lite att när man precis varit arg så förstår inte barnen ditt varför. Alltså när du går in och berättar varför, det ger ingen mening för barnen. Så jag tror egentligen inte det betyder något. Alltså jag tror det viktigaste det är att säga förlåt.
6: Mm.
4: För barnen har ju själva haft upplevelser av att bli arga. De vet ju precis hur det är. Jag tror att de flesta barn de upplever att, alltså det har vi till och med forskning på, en dansk forskare som heter Erik Sigsgård tittade på detta för nästan 20 år sedan. Och han sa att i hälften av att gångerna där vet inte barnen varför de fick skäll.
6: Nej.
4: Alltså de har ingen ordning.
6: Det är ju hemskt.
4: Ja, alltså, men när vi sen berättar varför, då är den handlingen så långt borta. Så det ger ingen mening heller. Alltså, så han säger ju det bästa, det verkar jag säga. Förlåt.
6: Jag tänker om man är i en situation som att, ja, med föräldraledigheten, för då är ju barnen små och man det är en lång period av ingen sömn och det blir en lång period av en sur mamma. Och jag tänker att nu har jag mina barn, ena är ju 7 år och sen har jag som är 3 och en som är 8 månader.
3: Men du, om man tänker du skulle ju också kunna göra så här. Alltså för förlåt är viktigt, för det är liksom reparation. Sen kan man ju fråga, och det kanske framförallt är 7-åringen. Du, om det är något du undrar om det som hände och varför det blev så, jag kommer svara på alla frågor. Alltså det är ganska kraftfullt, för är det så att något av barnen har, och då kanske är den äldsta, en fråga, så är det viktigt att den vet att den kan ställa det.
6: Mm.
3: Det är ganska ofta bättre än att vi förklarar gärna, vi vuxna, med lite för mycket ord och med lite för mycket vuxenperspektiv och glömmer av den här kraften att bara, är det något du undrar om detta? Vad tänker du om det som tips?
6: Jo, men det tror jag, det är sånt man själv inte har ens reflekterat över att man kanske skulle säga. Ja, det kommer jag nog faktiskt göra framöver, för att jag vill ju gärna ha handfasta tips och råd, och det känner jag att det är ju detta. Och, men eftersom att man själv, man har ju varit barn, men det har man glömt bort.
3: Ja, men det har man. Och jag hör på dig, jag tror att du behöver något sånt där och hålla dig. Vi ska gå över till att förebygga, för det är klart att det är jätteviktigt. Men prova det här, säg förlåt. Har ni några frågor så är det bara att ställa dem.
6: Mm.
3: För då skulle vi kunna gå in på det här med förebygga då. Jag tror att Bo får börja med sina infallsvinklar och så tar jag vid sen. Vad tänker du, Bo?
4: Ja, alltså jag tänker ju lite att vi hela tiden tänker förebyggande. Det är ju det som är det viktiga.
6: Mm.
4: Och sen berätta vad barnen ska göra istället för vad de inte ska göra. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. För barn reagerar på impulser. Om vi säger att du ska inte slå din brorsa, där kommer de att slå. För det är den impulsen de får.
6: Det har jag också tänkt på. Jag brukar säga sitt på rumpan och istället för att du ska inte springa. Jag fattar vad du menar. Och det är så man vill jobba och det är så jag vill jobba. Sen, det blir det ju inte alltid så i verkligheten att jag reder ut det.
4: Nej.
6: Men det är en bra, det är ett bra tips för att man glömmer bort.
4: Mm. Ja, precis.
3: Ja. Du, jag, om vi går över liksom mer till dig, så tänker jag vill också säga, nu har du ju 3 barn i väldigt spridda, de håller på med olika liksom, mm. utvecklingsdelar, tänker jag, en 8 månaders, 9, det händer ju jättemycket i den perioden i ett spädbarns liv, och även en 3-åring och så en 7-åring, det är klart att det här är trixigt, vill jag säga.
6: Ja, det är ju jag känner, det som jag har mest svårt för, det är egentligen inte att utföra saker, utan att hålla mig lugn. Jag vill ju vara den föräldern som jag vet att jag kan vara, och jag vill vara den som jag vill vara. Men det är det som är svårt.
3: Är det också så att du tullar lite för mycket på att ta hand om dig själv?
6: Ja. Jo, men det gör nog varenda förälder, skulle jag gissa. Eller många.
3: Mm.
6: Nej, men alltså, så är det ju helt klart. Och eftersom att det här är 3:e gången jag är föräldraledig, så vet jag ju att det kommer ju gå över. Jag kommer ju, men just nu så... Nej, jag äter inte lunch, för det är jag 8 månaders. Han äter lunch, inte jag.
3: Och då blir jag lite tuff med det. Du behöver ansvara bättre för det, tycker jag.
6: Mm,
3: vad känner du om jag säger
6: så? Är det. Jo, men jag håller med dig. För det är precis det jag säger till alla andra. Att,
3: det är inte
6: deras fel att du inte äter lunch.
3: Nej,
6: det är samma sak för mig. Det är inte mina barns fel att jag inte äter lunch.
3: Mm, så vad behöver du för att klara att göra det?
6: Ja, men jag får ju... Det här, jag tror att jag ibland lägger lite så här... Ja, men vi har ingen färdig mat hemma. Ja, men då kanske jag får ta och äta en macka då. Att man äter någonting istället för att bara...
3: Ja, mycket bra. Ja, just det. Men det är ändå jätteviktigt. För på gruppnivå så verkar det också så som att generellt sett... Det gäller ju inte alla, men att kvinnor är känsligare för den energidroppen av att inte äta. Och att det är liksom så att... Och ammar du fortfarande?
6: Nej, lite grann. Bara så för mys.
3: Ja, men det tar ju också rätt mycket energi av kroppen att producera.
6: Mm.
3: Så att om du kan liksom ta dig själv på allvar i detta. Mm. Att du är även, du är liksom inte bara tanke och mamma. Du är ju också en fysisk... nu kommer Bo snart här med bilmetafor, hoppas jag. Men alltså, du behöver bränsle.
6: Mm.
3: Ja, det är faktiskt inte mer komplicerat än så. Och får du inte det bränslet så blir du grinig och sur och tappar självkontrollen. Det är liksom effekten.
6: Jo, men alltså jag har väl tänkt sådär, inte precis så, men att man behöver ta hand om sig själv för att man ska kunna ta hand om andra. Jag har tänkt på det, men kanske inte tillräckligt mycket för att man faktiskt gör en förändring. Och jag är ju ute efter någon sorts förändring här, för jag vet ju att man har potential att vara den man vill vara.
3: Ja. Nu har du ju övat upp jättemycket liksom med självkritik och fokus på barnen. Så att du kommer behöva träna på att när de där ångestkänslorna kommer och de självkritiska tankarna. Okej, här är en signal på att jag måste öva på att äta regelbundet. Ta små tupplurar när jag kan. Alltså det här är en signal av att jag behöver öka min självomsorg.
6: Mm.
3: Så det här fixar du. Och du behöver öva på det. Det kommer inte gå bara för att vi pratat idag, utan du kommer behöva öva många gånger.
6: Mm. Det ska jag göra.
2: Men du, mamma, berätta. Om vi börjar med liksom det här efterspelet. Var det någonting du känner att du fick med dig där utifrån? Hur du ska ta hand om det? När så att säga topplocket har gått.
6: Ja. Att inte bortförklara mig, för det är det de hör. Att säga förlåt. Det kommer jag fortsätta med att göra, eller börja att göra, bara att man säger förlåt. Och har ni några frågor kring det här som händer nu, så får ni jättegärna ställa dem, så ska jag svara på det.
2: Mm. Och i det förberedande jobbet, hur tänker du där då? Var det något du fick med dig?
6: Ja, alltså det är ju ingen raketforskning egentligen. Man vet ju att om inte jag tar hand om mig själv så funkar jag inte, och då kan jag inte ta hand om andra. Det är bara att jag måste, som ni säger, öva på det och öva på det ännu mer. Och faktiskt göra det och kanske se mig själv lite mer som För under den här perioden när jag varit föräldraledig så har man ju sett sig som 100% bara en mamma, hjälpreda, ta hand om person och ingen egen person, utan jag har ju satt mig själv på vänt lite grann. Kanske ska sluta göra det då.
3: Mm.
2: Fint. Ja. Då egentligen så återstår bara för oss att säga att ta hand om dig och ta hand om er.
6: Tack. Tack Anna.
2: Ha det så gott.
3: Ja, ha det fint.
6: Detsamma.
2: Och vill du också, liksom mig och alla föräldrar som ringer och hör av sig, prata med våra experter, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. fattafamiljen@ur.se. Vi ska ta och dra ett mejl ur mejlkorgen. Det har kommit alltså ett mejl till fattafamiljen@ur.se. Och det är en förälder som behöver tips av er. Skriver så här: hej, jag har en 5-årig son som ofta blir arg och behöver tydliga ramar i sin vardag. Jag som förälder måste hålla ihop och inte bli arg när han får utbrott och saker i vardagen går fel för honom. Hur ska jag som förälder orka hålla ut? Jag gör allt för min son och stöttar honom i vardagen med bildstöd, förbereder och så vidare. Men det tar så himla mycket energi av mig som förälder. Ibland känner jag att jag bara vill skrika rakt ut och stampa i golvet. Det känns som att man håller allt inom sig och till slut så kommer det att rinna över. Ge mig tips, skriver den här föräldern.
3: Åh, ska jag börja?
4: Ja, det tycker jag.
3: Ja. Men hallå, jag tror faktiskt väldigt engagerade, superambitiösa föräldrar att du ska ge dig själv, vad heter det på svenska, cat som slack. Alltså jag tror att du kan faktiskt tillåta dig att inte vara fullt så ambitiös.
4: Mm.
3: Tänk vad mycket fantastiskt fint du gör för ditt barn. Och det kommer ändå bli argt utifrån den person den är. Och det som du ser som ilska är en frustration som nog hör till den här tiden i livet för ditt barn. Och jag tror att du har någon slags medveten eller omedveten längtan efter att helt förebygga den här ilskan. Så ska det inte vara. Det är jättebra att ni förbereder och det är jättebra med tydliggörande. Och det är också jättebra att vara okej med att ibland när man är 5 år så blir man väldigt arg. Det är inte så konstigt med det. Det tror jag att du skulle behöva tillåta dig att känna mer än du gör. Vad vill du säga, Bo?
4: Ja, alltså, då har vi en 5-åring som behöver ett bildstöd. Då får vi ju räkna med att det några gånger varje dag att allt smälter ner. Liksom. Och där gäller det att kunna hantera de situationerna också.
3: Mm.
4: Alltså, så vi hanterar dem så gott det är, sen är vi glada när det är slut.
3: Ja, och jag tror att just den där hantera-biten för den här föräldern, när hennes lilla 5-åring blir arg, så är det ett kraftpaket med stark sändare.
4: Mm.
3: Att den här föräldern blir jättesmittad och känner samma ilska och upplever det som väldigt negativt och väldigt obehagligt.
4: Mm.
3: Så jag tror att kanske att den här föräldern behöver uppmärksamma jättenoggrant vad som händer i kroppen vid de här, i sin egen kropp, alltså inte barnet. Vad händer i min kropp när mitt barn blir så här himla argt?
4: Mm.
3: För tankarna är ju med i mejlet och det är tydligt att föräldern ser det som ett misslyckande och ett negativt och jobbigt och svårt. Jag tror att föräldern behöver öva sig på att märka hur mycket kroppen faktiskt spänner sig, ansiktsmimiken blir hård, andningen blir högre. Och använda färdigheten gör tvärtom.
4: Mm. Ja, precis.
3: Ja, den är faktiskt jättekraftfull när man har lärt sig den. Och det är att istället för att göra det här i kroppen, bli som kokt spaghetti som vi barnpsykologer brukar prata om. Eller faktiskt så här, sätta sig ner på golvet eller andas ut eller rikta om uppmärksamheten. Träna på det.
4: Mm.
2: Den här föräldern som både kan vara en mamma eller en pappa också. Mm. Jag tycker skriva väldigt målande att alltså impulsen som kommer till den är ju att den vill skrika och stampa. Och just när den impulsen kommer, vad gör man av den?
4: Ja, först måste vi förstå den. Alltså, och där tänker jag att alltså, det lilla barnet som är nyfött, det är en enorm sändare av känslor. Alltså där barnet har inga spärrar. Så alla känslor kommer ju fullkomligt obearbetade och kastas i huvudet på oss. Och det är enormt viktigt för att barnet ska överleva. Att omvärlden reagerar på barnets rädsla och ilska och hunger och så vidare. Men sen blir vi ju ganska snabbt under barndomen så börjar vi ju skärma våra omgivningar lite grann. Alltså så att det blir inte lika kraftfullt. Men är det då ett barn som behöver bildstöd, då är det ju ett barn som kanske inte är lika bra på skärmar. Och det innebär att föräldrarna får detta väldigt mycket mer obearbetat än om det var ett helt vanligt barn. Mm. Och det innebär att när barnet blir ilsket så får du också upplevelsen av att vara ilsken. Och då måste man ju skärma sig själv istället. Alltså så när barnet börjar sända ut, då behöver man ju liksom lugna ner sig.
2: Det är att skärma sig.
4: Ja, och alltså, bara vända sidan till. Inte titta direkt i ögonen. Då kan du bli lugnare själv i den situationen. Så det är ett rent praktiskt sätt att skärma. Mm. Och sen är det alla de här som är Stinas butik, det här med andas och allt det. Mm. Liksom. Mm.
3: Ja, och där med Stinas butik så är det ju så att det här måste man öva på när man är lugn. Och jättemånga jag träffar är ganska sällan i ett lugnt tillstånd fysiskt. Vet inte om hur det känns att vara avslappnad i kroppen. Vet faktiskt inte om hur... Det kan ju låta liksom självklart, men det vet vi inte alla. Speciellt inte om vi går runt med massa oro och bekymmer. Så bästa förälder, när din lilla barn sover, lägg dig på din säng och uppmärksamma, gå från huvud ner till fötter och uppmärksamma din kropp var du faktiskt är avslappnad eller inte och öva dig på att slappna av för att få en annan effektsmitta, få en effektsmitta av lugn. Det kan du lära dig utifrån det som Bo sa, så kan man lära sig genom övning att smitta med lugn i de här lägena.
4: Ja.
3: En sista grej som jag vill säga som kan vara viktig, att ibland handlar ens reaktioner inte alls om att barnet, det kanske inte handlar om barnet. Det kan vara ett eko av hur du själv har blivit behandlad i den åldern. Hur det var okej för dig att visa vissa känslor eller inte. Och det tycker jag att man ska ta för allvar också. För att om du triggas av då så kommer du behöva hitta en förståelse för det. Och lite skicka budskap till dig. Just det, nu blir jag oproportionerligt upprörd över den här situationen. Det är någonting i min kropp som är tidiga minnen som jag reagerar på.
4: Ja.
3: Och då hade jag behövt lugn. Det var min sista lite mer djuppsykologiska infallsvinkel.
4: Och, men där kan man också bli väldigt rädd för barnets ilska.
3: Mm.
4: Alltså för det att man har blivit rädd för andra som var arga.
3: Ja.
4: Men alltså jag tycker det är lite viktigt att säga att barn får inte illa av att bli arga.
3: Ja.
4: Alltså de får inte heller illa av lite ångest och så. Det är helt okej. För annars blir det en risk att vi blir lite tassande.
3: Ja.
4: Och det får inte hända, för då tappar vi all förutsägbarhet för barnet.
3: Mm.
4: Så det gäller verkligen att tänka att det är bättre att jag håller mig lugn i den här situationen och han får liksom agera ut det inte hela världen.
3: Mm.
4: Han kastar mig lite saker och sen blir han lugn och sen får vi en kram och sen blir det bra.
3: Vi behöver träna på alla svåra känslor och jag tänker att just ilska är faktiskt något som är jätteviktigt. Alltså konstruktiv ilska är det som hjälper oss att säga ifrån när någon är dum. Att sätta gränser, om vi tänker långsiktigt så är det görviktigt att ha lite koll på när ska jag använda min ilska. Mm. När behöver jag WTF?
2: Men när det så att säga är lugnt, då kan man till exempel lägga sig i sängen och lite försöka få syn på sig själv. Till exempel genom att träna andning och känna inåt.
3: Men lära känna sig hur när är jag avslappnad. Det är ganska, och det kan ta tid.
2: Och när det sen stormar, då är att skärma sig ett av nyckelorden.
4: Mm.
2: Tema idag är ilskna föräldrar. Och vill du ställa en fråga till programmet så mailar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en förälder som skriver till oss att hon skäms väldigt mycket över sig själv när hon blir så arg på sin 9-åriga dotter. Hejsan mamma.
7: Hej.
2: I vilka situationer blir du så här arg på din dotter?
7: Så här är det, min flicka är så otroligt fin och en energisk och god och glad och kreativ och företagsam, och hon är så otroligt fin, och sen så är hon också väldigt stark och har en tydlig vilja, och när den inte går ihop med övriga livet, till exempel komma ut genom dörren på morgonen, så kan hon bli väldigt arg och väldigt frustrerad. Och där kan det ibland smitta över på mig. Och så slutar det med att jag också är jättearg på henne.
2: Och hur visar det sig för dig? Vad händer i dig då?
7: Ja, så det är liksom lite dubbelt för att jag skriker, jag blir jättearg och verkligen liksom härjar och det som är anledningen kanske också att jag har kommit till att jag har skrivit till er är kanske inte frekvensen utan att det har pågått så länge, så många år liksom. Det här är hennes humör och det här är mitt humör som beroende på min stress, alltså med jobb och sådär, eller beroende på hennes utvecklingsfaser så kan det eskalera och sen kan det lugna sig. Men det kommer hela tiden tillbaka.
3: Mm.
7: Vi på något vis så triggar vi varandra.
4: Mm. Du blir smittad av hennes ilska.
7: Ja, jag har försökt liksom under den här tiden att man, ja men man läser böcker eller man lyssnar på poddar eller man, och så försöker man hitta strategier. Men det som är liksom min utsatthet är att jag fattar inte när det händer.
3: Jag tycker det låter som att du har väldigt många bra strategier och att du verkligen liksom skaffar dig kunskap om barn. Jag är ganska säker på att du vet lite om barns utveckling och så, för att du har läst på, eller?
7: Ja, liksom man försöker ta till sig och försöker hitta vägar.
3: Ja. Du, hur mycket har du liksom satt ficklampan på dig själv inåt i det här? Alltså om vi skulle ha en liten annan vinkel på detta.
7: Absolut. Alltså jag tänker på det jättemycket i att jag inte är bekväm med de här stora känslorna. Jag är verkligen, verkligen obekväm med dem. Jag är en vardagsrotta. Det ska vara liksom lite grå vardag, så här, lite lagom. Inte så mycket fest och inte så mycket hallabalons och inte så mycket kaos heller. Så jag blir ju jätteställd, ja, helt enkelt, av de här stora känslorna.
3: Hur var det när du var liten och stora känslor och kaos och balans? Hur var det med det?
7: Ja, men jag har tänkt på det också. Och att man försöker se det i liksom ett större sammanhang. Och jag tänker att jag liksom kommer från en tid där man liksom antingen så är man glad och liksom samarbetsvillig. Och om man inte är det, då är man liksom tyst. Då är man

0: Förstår jag rätt att det fanns inte så mycket utrymme när du växte upp och leva ut de här stora känslorna? Är det så?
1: Ja, men så det liksom är min bild från hela. Alltså, jag tänker liksom samhället i stort också, skolan och allting. Att man, ja.
0: Ja, och varför jag håller fast vid det här lite nu, det är att när man blir så där chockad själv som du beskrev, alltså att du inte känner igen det, ibland är det för att det faktiskt triggas igång någonting som man i sig själv, i det själv, alltså något minne som nästan kanske mer är, det vi kallar det ju implicita minnen då inom psykologin, att du kanske inte har riktigt satt ord på det, utan det är nästan som ett kroppsligt minne som aktiveras, som inte har så mycket att göra med din lilla tjej, utan det händer någonting i dig, associerar de här starka känslorna till någonting som väcker ett väldigt starkt obehag i dig, som kanske du kände när du var liten.
1: Jag kan liksom nästan säga att det är ju inte hon egentligen. Nej. Utan Nej. Att hon liksom på något sätt sticker in ett finger i magen på mig och rör om in någonting.
0: Ja. Har du försökt att hantera det här i dig själv, den här insikten? Vad har du provat hittills?
1: Ja, alltså jag har ju haft en historia där jag har tagit hjälp av psykolog och även kuratorer för liksom svag självkänsla, och tycker att jag har blivit väldigt hjälpt och stöttad i det, men att det inte fungerar. Jag kan inte hålla fast vid det liksom, när allting brinner omkring mig på något sätt.
0: Inte än. Av det du har lärt dig, vad skulle du behöva hålla fast vid?
1: Alltså verkligen att lyfta blick utifrån den här specifika situationen och lyfta blicken utifrån att, för det jag kan uppleva ganska mycket, att hon, alltså hennes beteende blir lite som min domare, att om hon beter sig dåligt då, vilket hon gör då kanske, och inte liksom hjälper till och kommer ut genom dörren på morgonen, att då är det ett misslyckande från min sida. Mm. Jag borde ha liksom förutsett mer, eller jag borde ha...
0: Ja, men du var ju en 24/7-domare, hör vi tydligt vad det gäller de grejerna. Den sköter sig.
1: Ja.
0: Och då tänker jag så här, tack så mycket för det, domaren. Du försöker se till att jag håller mig på den rätta banan i mitt föräldraskap. Kan du göra så, istället för att problematisera den här domaren, kan du tacka den för att den försöker påminna dig om saker som är viktigt i ditt föräldraskap? Har du provat den strategin?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Tycker du att den låter helt befängd?
1: Nej, det låter bra.
0: Eller hur? Vi stannar lite där. Jag menar det. Jag tror att det är viktigt i ditt fall att du försöker så här, för det lugnar ner ditt påslag om du ser den som hjälpsam istället för som fiende. Lyssna på vad den säger, inte hur den säger det. Okej. Men du, sen nästa grej. Jag tror att du ska lyfta blicken. Alltså på riktigt, titta upp i taket.
1: Ja.
0: Så tittar du på en tom plats i taket. Det finns alltid sådana hörnen. Alltså du vet, där väggen möts. Där brukar det vara tomt. Där har man inget pynt.
1: Nej.
0: Titta där. Och sen andas du. Föreställ dig att du gör det. Ni står där i hallen. Och din dotter vill, vad kan hon göra?
1: Ja, hon skriker om någon jacka. Som
0: ja, precis. Hon skriker om någon jacka. Och du, vad känner du i kroppen?
1: Panik.
0: Så gör du det som djupandade du precis nu. Alltså förlänger du den. Bra, då gör du så. Då förlänger du utandningen så som du gjorde. Och så kollar du upp i taket. Jag gör det här i studion också. Och så ut. Så långsamt du kan. Upp i taket och så långsamt utandningen du kan. Är du med mig? Vi gör det ihop nu. Och så slappnar du

0: axlarna. Går det? Får de slappna av axlarna?
1: Mm.
0: Fint, du kan det här. Nu gör vi det en gång till. Titta upp i hörnet och så andas in och så långsamt du kan ut.

0: Ja, men det här är ju precis det vi pratar om. Ja, du pratar hos kuratorer, du pratar hos psykologer. När du står där i hallen och hon ska ha sin röda jacka, då är det ju kroppen, det är liksom kroppen som får ett jättepåslag.
1: Ja.
0: Och jag tror att om du med lite övning gör det som vi gjorde just nu, för du har ju redan börjat jobba massor med dig själv, att du tittar upp på något neutralt upp, alltså du höjer blicken, precis som du sa. Höj blicken, andas, kanske, vad tror du, många andetag tror du behöver?
1: Fyra, fem.
0: Sen så tittar du tillbaks på din dotter och på jackan. Och så uppmärksammar du det. Och så märker du att då kommer nog på slaget igen. Då gör du det igen. Då tittar du upp i taket och så andas du ut 5 gånger.
1: Okej.
0: Mm. Det kallas för pendulering. Och det är ett sätt, då kommer du öva upp förmågan att rikta om din uppmärksamhet. Och då hänger hela kroppen med på det. Det skär, jag tror verkligen att om du övar på det, att det kommer skära topparna så att du inte känner att du kastas in i något du inte känner igen dig själv i, utan då är du kvar. Ja, som idag är det där.
1: Just.
0: I det datum som är nu.
1: Just det.
0: Hmm. Hmm.
2: Det är en lugnare mamma vi har med oss nu.
1: Ja. Ja. Verkligen.
0: Ja, vad säger du om det här tipset?
1: Ja, alltså det, jag ska ju inte säga att jag har försökt fullt ut, för det har jag uppenbarligen inte gjort, men jag har ju varit på det spåret och liksom med mindfulness och grejer, men jag kan liksom inte riktigt. Det är också lite samma sak, så här, ja, men det går jättebra i soffan när alla andra är på skolan liksom. Mm. Eller i bilen liksom, på vägen till och från jobbet. Då kan man sitta där och vara hur mindful som helst, liksom, inga problem. Men jag har inte kunnat ta med mig det i stunden.
0: Nej. Och varje gång du övar så lär du dig lite bättre. Det är helt orealistiskt att du ska klara det första gången. Fullständigt orealistiskt, precis. Ja. Övning. Och när det blir så där starkt som det blir, så kan det vara hjälpsamt för dig att skifta fokus mellan det som händer och något neutralt. Och det finns väldigt ofta vita hörn inomhus. Men jag hörde på din andning att du kan det här gabra. Jag hörde ju det, så att det är bara liksom medvetande göra det. Det gick ju hur fort som helst, så det här kirrar du, vet du.
2: Landa dig i ditt hjärta nu då. Det här kirrar du.
1: Åh, tack.
0: Tack själv.
1: Verkligen.
2: All right, det här kirrar du. Sköt om dig.
1: Vad fint. Jättestort tack.
2: Ja, hej då.
0: Hej.
2: Stina och Bo. Kan man säga att det finns tillfällen då en riktig utskällning kan vara på plats?
0: Alltså, för jag sitter så här, ibland blir vi arga ju, och ibland blir det liksom, det tillhör ju alla relationer, skulle jag vilja säga. Och det viktiga är liksom att reglera ilskan så att inte topplocket går om vi använder den, utan att Så det kan ju vara viktigt att förmedla ett budskap om att någonting är farligt på riktigt, och då kan man behöva vara väldigt tydlig så att det går fram. Men då är ju inte utskällningen som har effekt, utan du behöver vara tydlig med att det här var liksom allvarligt. Och det var allvarligt på grund av det här. Sen är inte min erfarenhet att det blir bättre av att man liksom gör det med en utskällning, även om jag går tillbaka till mig själv. Har jag varit hjälpt av någon utskällning någon gång? Nej, men jag har varit hjälpt av tydlighet och att vuxna har varit genuina i vad de känner som en kompass, men inte en utskällning, om jag nu bara går liksom lite mer anekdotiskt.
3: Ja, jag tänker också, man ska inte förväxla bestämdhet med tydlighet. Tydlighet, det är ju, det här, det är vad jag förväntar du gör nästa gång. Alltså bestämdhet, det är att höja rösten. Och bestämdheten hjälper inte.
0: Nej.
3: Alltså, det, bestämdheten använder vi för att vi tänker, då kan barnet känna att jag verkligen menar det. Men det beror på hur gammalt barnet är. Alltså ofta så upplever barnet bara att, oj, nu blir jag också arg. På bestämdheten smittas ganska enkelt. Och då kommer det inte att funka. Sen pratar jag ofta med personer som säger, men jag kommer ihåg en utskällning, och det var verkligen nödvändigt, och det gjorde jag aldrig igen. Men de kommer inte ihåg de 1050 andra utskällningar som inte hjälpte.
0: Mm.
3: Och enda orsaken till att du kommer ihåg det, det var att just den gången där kom den precis på rätt tidpunkt, blev precis rätt tydlig. Och där drog du till dig.
0: Mm.
3: Men det gör du inte i de flesta gångerna.
0: Nej, däremot kan ju konflikter, alltså att man tycker olika
3: mm.
0: och liksom talar om varför man tycker som man tycker och barnet får säga vad det tycker om man liksom löser det.
3: Mm.
0: Det kan ju vara jätteviktigt, eller det är jätteviktigt. Vi menar ju inte att man inte ska ha den typen av liksom bråk eller ilska, för det behövs ju för att ungen ska bli en självständig person.
3: Mm.
0: Att man får mäta sig mot någonting. Men det är ju sällan utskällningar.
2: Mm.
3: Nej, alltså egentligen vill vi ju att föräldraskapet ska vara ett samarbete med barnet, men den ena bestämmer mer än barnet. Alltså den vuxna bestämmer mer än barnet, men vi gör det i samspel.
0: Mm.
3: Ungefär som jag på chefen på jobbet. Mm. Alltså det är ju inte så att chefen kan skälla ut hur som helst. Men vi samarbetar, men du har också en förståelse för att chefen har sista ordet. Och det är där vi gärna vill vara. Men om chefen börjar gå på och skrika, då förlorar chefen ju autoriteten.
0: Mm.
2: Hörni, jag säger inte det här med bestämdhet, utan med stor tydlighet. Underbart, Stina och Bo, att få ha er här.
0: Tack för det.
3: Tack så mycket.
2: Programmet skapades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Det var Oskar Lindholm som skötte tekniken idag. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det gott och var snälla mot varann.
4: Let's go girls.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Sen i miljonförlikning efter svensk storbrand.
1: Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd.
0: Brender Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Och militärstrategen Joakim Paasikivi säger om Kökarfallet att det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
2: Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till att ha som någon slags språngbräda.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God kväll! Ja, vi börjar med att berätta att Brender Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brender Lax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor men får nu stå för Schibsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brender Lax stämde i juni i fjol Schibsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Schibsters menade å sin sida att det var Brender Lax som brutit mot parternas avtal. Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter, där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brender Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brender Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brender Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
2: Ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden. Och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
3: Paasikivi betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, säger han.
2: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till att ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där. Även om man inte är rysk spion.
3: Om fallet skulle säkerhetsbedömas närmare anser Paasikivi att finansieringen är en central fråga. Han tror också att det finns ett mörkertal när det gäller liknande äganden runt om Östersjön, men vill inte bedöma hur stort det är.
0: I inslaget hörde du Joakim Paasikivi, reporter Rasmus Karlsson, klipp Axel Eriksson. Tallink Siljas offensiv under sommaren ser ut att ha lönat sig. Augusti-trafiken mellan Finland och Sverige via Åland växte med nära 11 000 passagerare. Totalt transporterade Tallink-koncernen 2,8% fler passagerare under augusti 2026 jämfört med 2025. Trafiken mellan Estland och Finland växte i en liknande omfattning som Sverige-trafiken med 8500 passagerare. Den extra satsningen på Estland-Sverige med MS Romantica som kompletterade fartyg gav utslag i juli, men avbröts i förtid. I augusti åkte färre passagerare på rutten jämfört med 2025. Procentuellt växte Siljas linjer till Sverige mest. Förutom passagerarökningen på 8,1% var det den enda rutten som redovisar fler transporterade bilar. Likaså ökade antalet fraktenheter märkbart med 23,4%. Mariehamns stad har nu öppnat ansökan till tjänsten som ny stadsdirektör. Den som får jobbet erbjuds en total lön på 11 707 euro i månaden. Enligt annonsen söker staden en ledare med förmåga att skapa engagemang och samarbete och som kan företräda Mariehamn i olika sammanhang. I arbetet ingår bland annat administration, kommunikation, upphandling samt utvecklings- och projektarbete. Tjänsten är en visstidsanställning och den nya stadsdirektören ska tillträda den 1 februari 2027 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden inleddes på fredagen och pågår till den 2 oktober. Nya Åland var först med nyheten. Med försäljningen av det åländska fastighetsbeståndet går Ömsen mot ett av sina starkare år på länge. Skadeläget är bättre men fortfarande ovanligt högt. I den färska halvårsrapporten döljs dessutom en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu har fått sin upplösning. Vi hör vd Thomas Lundberg.
1: Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80% och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske, så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
4: Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder, och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
1: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026. Ska jag säga.
4: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
1: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd och jag är glad över.
0: Ni hörde Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Reporter Björn Nylund. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket. Men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. I ett mejl till Ålands Radio skriver Ikonen att tidtabellen är stram men att man gör sitt bästa. Hon konstaterar också att det under remissbehandlingen lyfts fram juridiska och grundlagsmässiga utmaningar och att ministerierna pekat på några problempunkter i arbetsgruppens betänkande. Det är viktigt att gå igenom dem snabbt tillsammans, skriver Ikonen. Ikonen skriver att hon personligen har förbundit sig att göra sitt bästa för att få till stånd en så bra självstyrelselag som möjligt. Samtidigt betonar hon att frågan inte enbart avgörs av henne. Frågan ligger dock inte enbart i mina händer, utan den kräver godkännande av alla regeringspartier, både i Ålands regering och i landets regering, skriver hon. Så vädret. I kväll halvklart väder, temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart väder 11 grader och så gott som vindstilla. Tidigt imorgon lördag lokalt lätt regn, sen halvklart uppehållsväder. Söndagen blir solig. Temperaturen i helgen når 16-17 grader på eftermiddagarna och vinden är nordlig. Svag på lördagen, måttlig på söndagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars är det mest god sikt. Det råder inga vädervarningar just nu. Pollenprognosen idag fredag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålandsnytt, i studion Martina Eriksson.
5: Det här är Åland idag fredag. Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg, uttalar sig kring Ålands radios avslöjande om kopplingar till den ryska staten vid en camping och gästhamn på Kökar. Ömsen går mot ett av de starkare åren på länge, bland annat genom en miljonförlikning efter en brand i Sverige. Vi möter vd Thomas Lundberg. Bandet Angstbadan släpper ny skiva idag och vi har ringt upp sångaren och gitarristen Filip Karlström från Åland. Och Åland, ja, det besöker man senare i höst. Och så ska vi besöka Ålands landsbygdscentrum som firar 30 år här under eftermiddagen. Vi har alldeles strax en reporter på plats för att rapportera från festprogrammet. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Det är Hanna Järver och låten Absolute Romance som inleder Roland idag. Denna fredag den 4 september 2026. Kul att du är med och lyssnar idag. Ålands landsbygdscentrum har bjudit in till kalas då de fyller 30 år. Vår reporter Johan Ågren har transporterat sig till kalaset som jag ska hålla igång i ungefär 30 minuter till. Hur är stämningen och hur ser det ut på plats, Johan?
1: Stämningen skulle jag ändå säga är väldigt trevlig och bra. De flesta går runt och minglar med varandra. Man ser en del politiker som är här. Jag har sett Veronica Törnros från Pro Åland och Marcus Måtar från Obunden Samling. Men det finns också Roger Höglund från Centern och Katrin Sjögren, lantråd liberal, som är på plats. Utanför så ser man också att det är kalas som pågår. Det är lite rostiga ballonger som hänger hela vägen in som tydliggör att det är kalas här på Ålands landsbygdscentrum. Jag har letat upp Karin Holmqvist som var den som initierade Ålands landsbygdscentrum när det begav sig. Hur kommer det sig att det startades för 30 år sedan?
2: Egentligen så är bakgrunden redan något tidigare. Redan i slutet på 80, början på 90-talet så var situationen den, jag arbetade då på skolan här. Jag kom hit 87 och när man invigde det här nya fina skolhuset. Och då blev ju det gamla skolhuset tomt. Elevsituationen på skolan, den blev allt sämre, så läsåret 89-90 hade vi bara 3 elever på årskurs 1. Och det här fick mig att lite fundera på saken. Vi måste ju göra någonting för att höja attraktionskraften för skolan, för utbildningen, för jordbruket. Jordbruket på den tiden var ju väldigt många jordbruk, nästan 600, över 900 jordbruk, väldigt småskaligt. Så att någon form av strukturrationalisering, det hade ju redan påbörjats runt omkring oss, både i Sverige och på, i Finland. Och där man också började se om sitt hus vad beträffar rådgivningen. I Sverige drog man igång en utredning om den statliga lantbruksrådgivningen. Likaså i Finland börjar man också att utreda rådgivningen till jordbruket. Men mitt hjärta låg ju närmast skolan då, och jag tog en diskussion med Harry Jansson som då var näringschef och ville göra en utredning runt skolan och skolans framtid. Och det fick jag göra, men då måste jag också titta på rådgivningen och rådgivningens framtid. Så det här var två stycken utredningar som gjordes tidigt 90-tal. Plus att vi hade en separat utredning också runt själva husdjursrådgivningen där Leila Lindström var involverad. Och resultatet utav de här utredningarna, det blev ett antal förslag. Varav ett utav förslagen, det var att bättre samordna de resurser som finns för jordbruket i fråga om utbildning. Vi hade försöksstationen som var stor på den tiden, låg här. Skolan hade ju också knutet till sig både mjölkproduktion, köttproduktion och svinproduktion. Vi började på att utveckla 4H med 4H-gård. Också lika med rådgivningen då, där vi såg en risk i början där på 90-talet också, så började man ju diskutera EU-medlemskap. Och skulle ett EU-medlemskap komma, då skulle ju en stor del byråkrati landa över näringsavdelningen och i synnerhet jordbruksbyrån, som var de som arbetade väldigt mycket med rådgivning på den tiden. Så det fanns en jättestor risk att rådgivningen skulle få stryka på foten till förmån för byråkratin. Och det här var ju inte en bra framtidssyn. Så det här förslaget om att samordna det här till en form av landsbygdscentrum var något som man hade börjat med i Sverige på ett par ställen. Så vi hade kontakt med dem och tog lite modell utav det. Och det var ju egentligen Anders Eriksson sen som tände lite på den här idén. Och det är han som drev det här vidare. Så 94 så tillsatte han en ny utredning som skulle konkretisera tankarna runt själva landsbygdscentret. Vilket gjordes. Och där var det mycket diskussion om vem som skulle kunna ta hand om rådgivningen. Hade man inte riktigt klart för sig vem som skulle kunna vara huvudman. Men valet föll sen på delegationen för Ålands lantmannagillen. Som kanske ändå... Den föreningen hade ju till uppgift att förmedla information och utbilda så att säga, lantbrukarna eller fortbilda lantbrukarna. Så att det kunde ju vara en bra huvudman.
1: Vad är det som du är mest stolt över när du tittar tillbaka på det här?
2: Nu har ju utvecklingen gått... Det har ju hänt mycket på 30 år. Skolan är ju nedlagd sedan länge. Och det gjorde ju också att skolans lokaler frigjordes här. Och det här skapade ju också mer utrymme. Och då har ju ännu fler organisationer kunnat flytta in här. Så nu har det ju egentligen blivit lite grann så som det var tänkt. På ett sätt. Att man har samlat alla de organisationer som arbetar med... primärproduktion, mat, livsmedel, utveckling, landsbygdsutvecklingsfrågor i stort. Och det tycker jag ju har varit positivt med tanke på att det är så mycket annat som har hänt. Skolan har lagts ner, försöksstationen la man ner, det finns lite grann kvar inom demoodling då, som hushållningssällskapet handhar. Men ändå att man har lyckats kraftsamla det här till ett bra nätverk. Och det finns ju förutsättningar att de här organisationerna själva kan ta tag också i utvecklingsfrågor och driva dem i allt större utsträckning än vad man kanske gör idag.
1: Tack för det, Karin Holmqvist, som var initierade Ålands landsbygdscentrum för 30 år sedan.
2: Väldigt, väldigt mycket också Anders Eriksson som ska ha cred för att det har blivit vad det har blivit. Han kunde inte vara med här idag tyvärr.
1: Nej, men vi ska också leta upp någon typ av organisation som varit del av det här samarbetet länge. Vi kan ju se att det är många som fortfarande är på plats här under kalaset där vi bjuds både på Ålands pannkaka och kaffe har jag kunnat se att man druckit i stora olika typer av mängder. Jag rör mig upp här genom korridoren och jag ser en grön typ av plansch där det står Ålands hushållningssällskap på. Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Det här är ju en organisation som är med i Ålands landsbygdscentrum. Vad betyder landsbygdscentrum för er som verksamhet?
3: Ja, men här hittar man ju bra idéer och samarbetar runt fikabordet och lunchen. Det är ju en jätteviktig plats för oss förstås och vi har ju försöksstationen här nere och sådär, så att det är ju väldigt naturligt att vi är här med alla andra.
1: Vad har det här samarbetet gett er konkret?
3: En del gemensamma projekt har vi gjort förstås med några av de andra föreningarna och lite samarbeten och så. OPF är ju också här i samma byggnad och så vi har ju väldigt tätt samarbete förstås.
1: Ålands producentförbund bara för att alla ska hänga med.
3: Absolut.
1: Vad skulle vi säga är den största utmaningen för er bransch just nu?
3: Lönsamheten. Dels för branschen förstås, men också internt för alla små föreningar är det ju tufft nu. Och landskapsregeringens finansiering är som alla vet väldigt tajt. Och vi är förstås måna om att få behålla vår finansiering. Så att det är väl det som är det största nu också då, att säkra finansiering långsiktigt för oss då, som är intresseorganisationer och samarbetsorganisationer.
1: Hur går tankarna på hur man ska få en bättre lönsamhet?
3: Vi jobbar ju dels i projektform, flera av oss förstås, och vi också rent konkret i produktionsrådgivningen så är det ju ekonomin något som vi pratar om hela tiden, och ja, i allt vi gör är det ju ekonomi med förstås. Ja, sen mera konkret, vi har ju ingen ekonomirådgivare som så, men mycket av det vi gör, alla förmedlingstjänster och andra stödtjänster som vi har, är ju direkt relaterade till att man får bättre lönsamhet på gården och att åtgärder man gör ökar konkurrenskraften då, gentemot andra odlare och sådär.
1: Det känns som lönsamheten länge har varit ett problem inom just jordbruk och lantbruk. Har det skett en förändring på den fronten på 30 år?
3: På 30 år?
1: Som man firar här idag, tänker jag.
3: Ja, det måste man väl säga, att mycket har ju hänt på 30 år. EU-inträde ändrar ju väldigt mycket förutsättningar för många gårdar. Och både bra och dåligt förstås. Sen är det ju upp till varje gård att ha koll på sin lönsamhet försöka prestera så bra man kan och producera så mycket som möjligt på det man har. Men förutsättningarna är ju väldigt tuffa nu. Mycket har ju hänt på globala marknaden och sådär senaste 30 åren. Och med större enheter och sådär så kommer det ju förstås mera risker, större investeringar, större belopp. Så det är klart att det är tufft för de som blir färre och större, men det är ju också dit vi alla är på väg. Alltså, det är ju så det ser ut överallt i alla branscher egentligen. Att det är tufft för de små att överleva.
1: Hur har EU-inträdet påverkat branschen?
3: Ja, väldigt mycket. Alltså, hela politiken är ju väldigt styrd nu av det man gör inom EU och så. Alla regelverk som kommer, all finansiering som samlas och ska delas ut sen nationellt. Så att EU är ju en jättestor del av lantbruket idag. Och jag vet ingen annan bransch som är på samma sätt reglerad lika hårt som lantbruket. Och det är ju tufft. Alltså vi har ju gjort flera utredningar och mycket projekt har gjorts både globalt men också i Norden kring regelförenkling och hur det ser ut på regelbördan. Och det är ju väldigt, väldigt tufft. I Sverige tror jag man pratar om runt 600 lagar och förordningar att hålla reda på om man är en djurproducent idag. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket att hålla reda på. Och det är tufft, både ekonomiskt och resursmässigt, att hinna med allt.
1: Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Jag ska se om jag hittar en person som jag var ute efter här. Jag hoppar in i de olika rummen som finns. Vi ska leta upp här. Nu gick jag fel. Tittar runt. Jo, här har vi Roger Höglund, centerpartist. Förlåt att jag stör här mitt i. Det är direkt sänd radio. Hur viktig är landsbygden för Ålands framtid?
4: Alltså, landsbygden är oerhört viktig. Det är härifrån vi får maten som skapar arbetstillfällen etc. Och som också betyder att det finns ett intresse av landsbygden. Det ska vara bosättning och så vidare. Så att helt klart, vad ska Åland vara utan landsbygd?
1: Vad ser vi att de främsta utmaningarna är?
4: De främsta utmaningarna, jag tror att det finns ett antal där. Vi märker ju förstås att till exempel jordbruket och lantbruket, de har väldigt mycket kostnader i förhållande till intäkter. Så där ser vi en stor utmaning, och det där behöver ju lösas. För ett Åland utan till exempel åländsk mjölk, vad är det?
1: Men hur ska man få en större lönsamhet, tänker du?
4: Oj, det där var en fråga som jag skulle ha haft mycket tid att fundera på. Det vi ska tänka på allihop, alla ålänningar, alla som bor här, det är att vi handlar lokalt. Vi använder oss av åländska produkter. Men det är inte bara vi invånare, utan det är också det offentliga Åland. Det är skolor, det är sjukhus och så vidare. I den vägen att vi alla använder så mycket åländska produkter som möjligt. Det är ju ett steg. Och sen förstås då att vi har en export då av överloppsvaror.
1: Gör politiken tillräckligt för att stärka näringen?
4: Politiken gör alltid vad politiken kan. Det ska jag säga, för det som politiken kan göra, det är ju med ekonomiska medel. Stöda där det går. Vi vet att det inte alltid är lätt att stöda, för det finns de minimis stödgränser med andra ord. Men jag tycker att när det har varit kris inom ett område, så där har politiken gått in och gjort allt för man har kunnat.
1: Vad tycker du att Ålands landsbygdscentrum har bidragit med?
4: Ålands, jag tycker att, jag måste ärligt säga att det är ju första gången jag är hit på många, många år. Och varit förvånad över liksom den energi som finns här. Det är ju ett antal, många organisationer som är samlade här. Och det betyder att de dels sitter de lite ensamma i sina lokaler, på sina kamrar. De är samlade här och de kan hjälpas åt. Förstås, det är aldrig roligt att sitta ensam någonstans. Utan de kan samla sina krafter här. Jag önskar att alla ålänningar hade den här möjligheten som vi har att komma hit idag och se och lära oss. Jag har lärt mig otroligt mycket idag om de här organisationerna, vad de pysslar med. Sånt som man har hört namnet på, men nu har de också berättat att det här gör vi och det här kan skapa arbetsplatser etc. Så det här är oerhört viktig organisation, eller viktig byggnad med viktiga organisationer ska jag säga.
1: Roger Höglund från Centern, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Och så lämnar jag ordet över till Rasmus Karlsson i studion igen.
0: Ja, men tack så mycket Johan. Ågren då på plats alltså vid Ålands landsbygd centrums 30-årsfirande ute i Jomala då. Vi ska om en alldeles liten stund få ta del av de senaste lokala nyheterna följt av riksnyheter från svenska Yle. Vi hinner lyssna på lite musik innan dess. Vi hör på Shakira och Burna Boys VM-låt Die Die.

Ålandsnytt, god kväll. Brände Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brände Lax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor men får nu stå för Schibsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brände Lax stämde i juni i fjol Schibsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Schibsters menade å sin sida att det var Brände Lax som brutit mot parternas avtal. Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brände Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brände Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brände Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Ömsen går mot ett av sina starkare år på länge. Det visar den färska halvårsrapporten. Redan nu är resultatet 1,4 miljoner euro bättre jämfört med halvvägs in i förra året. Men i siffrorna döljs en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu fått sin upplösning. I början av sommaren valde Ömsen att förlikas med en svensk bildemonteringsfirma och ersätta den med närmare 3 miljoner euro. Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat för 2026, säger vd:n Thomas Lundberg, som hänvisar dels till att medel reserverats tidigare år och till att skadan delvis täcks av återförsäkringar. Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla omfattades av försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare, men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt forensiskt centrum. Thomas Lundberg vill inte närmare kommentera turerna i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas och ersätta skadan med 3 gånger så mycket som man först ville medge. Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, säger han. Militärstrategen Joakim Paasikivi vi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands Radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till ryska statsapparaten. Det är bra att en sån här granskning lyfter fram problemen med utländskt ägande.

0: Det är inom viktiga geografiska områden. Det är viktigt att ha koll på sitt territorium, säger Paasikivi. Han betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, enligt Paasikivi. Kökar ligger, om man tittar på kartan, ganska bra till för att ha som någon slags språngbräda om det skulle vara så, säger han. Tallink Siljas offensiv under sommaren ser ut att ha lönat sig. Augustitrafiken mellan Finland och Sverige via Åland växte med nära 11 000 passagerare. Totalt transporterade Tallink-koncernen 2,8% fler passagerare under augusti 2026 jämfört med 2025. Trafiken mellan Estland och Finland växte i en liknande omfattning som Sverige-trafiken med 8 500 passagerare. Procentuellt växte Siljas linjer till Sverige mest. Förutom passagerarökningen på 8,1% var det den enda rutten som redovisar fler transporterade bilar. Likaså ökade antalet fraktenheter märkbart med 23,4%. Så vädret. I natt halvklart, 11 grader och så gott som vindstilla. Imorgon lokalt regn. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålands hav upp till 8 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt. Mitt namn är Martina Eriksson. Jag önskar dig en riktigt trevlig kväll och en riktigt trevlig helg.
1: Ålands radio, 91,3 MHz.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Och du lyssnar ju förstås på Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap den här fredagen. Hoppas ni har en riktigt fin dag i det här. Ja, men rätt så hyfsade vädret. Jag hörde att någon har pratat om att det är lite brittsommar vi ser. Ja, det kanske väl är så. Vi ska alldeles strax höra en intervju med Filip Karlström som ju sjunger och spelar gitarr i bluesbandet Angstbadan. Innan vi hör honom så hör vi Holly Humberstone. Den här låten heter To Love Somebody.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody heter låten. Åländska Filip Karlström är sångare och gitarrist i bandet Angstbadan som släpper sin tredje skiva idag den här fredagen. De säger att de nu släppt sargen och nu skapar musik som bandet brinner för att inte spela för att passa in i något musikaliskt fack. Skivan beskriver de själva som ett summa summarum av den musikaliska resa och evolution som pågått de senaste 3 åren. Vi hör Filip Karlström själv berätta hur det är att släppa bandets tredje skiva.
1: Ja, men bra, måste man väl ändå säga. Det är, alltså, som alltid när man gör en skiva så är det en process liksom, att bara komma igenom, och det är mycket steg och mycket funderanden hur man vill ha det liksom. Men och sen när man väl är i mål så är det lite sådär, ah, ja men äntligen liksom. Så, nej men det känns bra. Vi ska ju åka och spela idag till Tranås och så är vi på väg just nu, så att det känns ju toppen att vi får ha med oss vinylen och allting är bara på G. Så.
2: Men är det inte lite nervöst då när allting så att säga är klart och nu så ska folk så att säga få höra det?
1: Kanske vissa låtar så är man ju lite så här, för det är vissa låtar som vi ikväll kommer köra första gången live. Det är några som vi har testat nu under sommaren och är ute och spela också. Så att ungefär hälften av materialet ska jag ändå säga att vi känner oss ganska varma i kläderna med. Men sen är det väl några låtar som man får se till att man är extra koncentrerad. Men och det är väl en positiv nervositet skulle jag väl säga i första hand. Än att man vill gå hem liksom.
2: Man brukar ju inom, det kanske inte bara, eller i hela musikvärlden kan vi säga, man brukar prata om det svåra tredje albumet. Hur har det varit för er?
1: Ja, men jag tyckte inte att, jag tror inte att någon heller har upplevt det liksom svårt på så sätt. Det som kanske har varit utmanande är ju att det här albumet så har vi ju liksom fullt ut gjort den här dubbeltrumgrejen liksom, att vi har 2 trummisar. Och det är när vi mixade skivan och liksom bestämde oss för hur vill vi att det ska låta. Så då var det ju vissa saker som man åkte på patrull med. Så man fick lite sådär hitta ett sätt att mixa det så att det blev bra. Så det var väl så att säga svårare. Men själva skapande processen och sådär har liksom varit, ja, men, väldigt smidig. Så att ja, det är väl det jag kan säga om det egentligen.
2: Ni beskrev det själva som att ni har släppt sargen. Vad betyder det i det här fallet?
1: Ja, nej men, för att vi har ju liksom rört oss lite sådär, om vi tänker på vilka ställen vi har varit och spelat på. Så har vi ju, alltså musikaliskt så är det liksom både i bluesvärlden men också i ganska mycket i rockvärlden. Men där vi har varit och spelat så har det liksom, nu kanske jag talar mest från min synvinkel här, men att man har liksom försökt passa in i vad bluesvärlden vill att man ska vara som band. Och det där tycker jag personligen då i alla fall, jag tror de flesta i banden också håller med om det här, att det liksom, det sätter lite sådär, det blir som en kreativ broms på en att, okay, att det är vissa saker som vi ska låta bli att göra, för då blir bluespoliserna uppretade liksom. Men det där har vi bara släppt nu. Nu gör vi bara liksom, det här är vi, like it or leave it liksom. Och med det beslutet så är det ju liksom kanske att man tar ett steg lite närmare liksom en rockvärld snarare än en bluesvärld. Men det där är ju så dumt att livescenen är så uppdelad när de 2 musikstilarna har ganska mycket gemensamt sådär. Men det är väl det som vi har tänkt när vi har släppt sign, att vi gör det vi vill och tänker inte på vad någon bluespolis på bluesgigget tycker om detta.
2: Vad säger bluespoliserna annars då om dubbla trummisar? Det hör ju inte till vanligheterna.
1: Nej, men det är lite både och. För det här är ju det schizofrena i bluesvärlden. Att det finns ju bluespoliser som tycker att allt ska vara liksom Chicago 60-tal och allt annat är för rockigt och ska spelas på rockscener. Men sen finns det också bluespoliser som fattar att vi spelar dubbeltrum för att vi lyssnar på Allman Brothers och Grateful Dead till exempel. Och framförallt Allman Brothers har ju liksom en stark koppling till alla liksom blues liksom rötter sådär. Och sen är de ett jamband och så vidare och har tagit saker vidare. Och det är någonstans den liksom bandtraditionen som vi har inspirerats av när vi har liksom valt dubbla trummor och det här liksom mera rockiga tolkningen av blues liksom.
2: Har ni lyckats bygga upp någon sån liksom trogen följarskara som ändå har koll på vilka låtar som är nya från den här skivan och vilka som är så att säga gamla örhängen?
1: Jo, men det tror jag. Det är ju beroende på var man spelar såklart. Men i Stockholm, absolut. Och också, vi spelar ganska mycket i norra Sverige. Där finns det absolut de som har koll på katalogen. Och såklart hemma på Åland så finns det ju nog många som vet vilka låtar som är vilka sådär. Så nu den här helgen så vi ska spela i Tranås idag. Där har vi spelat någon gång förut. Så där kan det vara kanske någon som har koll på läget. Men i Motala imorgon så då blir det nog att bryta ny mark för både publik och band.
2: Men du nämner ju liksom den gamla Chicago bluesen och jag tänker att ni har väl mycket tagit mycket liksom inspiration och från de här gamla blueslegenderna. Nu är ni ute på vägarna. Hur jämför sig rockstjärnelivet 2026 med den gamla goda tiden?
1: Ja du, just nu åker vi Volvo V70. Jag vet inte vad mer man kan säga om den saken. Så att alltså det är ju bara att sätta sig i bilen och ta sig till gigget, soundchecka, göra gigget och sen har man väl after work om man vill ha det. Men det är kanske inte så glamoröst kanske som man tänker sig.
2: Är det mera tidigt i säng med pyjamas och nattluva nu för tiden?
1: Det beror på. Kanske inte just idag. Det kan jag inte säga att jag lovar någon. När det är release-dag och allting.
2: Och den åländska angstbadan-publiken då, när får de se er nästa gång?
1: Ja, vi ska komma och spela på Pub Bastun och det är den 3 oktober. Och där kan man redan nu köpa för köp, vet jag, på Totti på hörnet. Så gör det, tycker jag. Vi kommer med oss vinyler och gott humör. Så det vill man inte missa.
0: Det säger alltså Filip Karlström som är sångare och gitarrist i Angstbadan som nu alltså släppt sin 3:e skiva. Vi ska väl se om vi får in en Angstbadan-låt också här i och med det. Vi ska väl kanske ta någonting från den nya skivan då också tänker jag mig. Vi har en låt som heter Fool's Game som vi kan ta och köra här. Det var väl dagens nya låt i förrgår tror jag, om jag inte missar mig. Om ni har missat den så hör vi alltså på Angstbadans låt Fool's Game här och nu.

0: Så där låter alltså Angstbadans Fool's Game. Den ingår väl i deras nya skiva då som släpps idag fredag. Vi ska byta ämne här i programmet nu och prata lite försäkringsbranschen. För ömsen går mot ett av sina starkare år på länge. Det visar den färska halvårsrapporten. Men i siffrorna döljs en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu fått sin upplösning. I början av sommaren så valde ömsen att förlikas med en svensk bildemonteringsfirma och ersätta den med totalt 3 miljoner euro. Vi hör vd Thomas Lundberg.
1: Försäkringsverksamheten var 600 000 bättre resultat än i fjol samma period, och placeringssidan var ungefär 1 miljon. Så att, så här på sista raden är det en förbättring. Från i fjol hade vi en förlust på cirka 1,5 miljon efter första halvåret totalt, och nu är det ett nollresultat. Så båda benen har förbättrats. Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat, för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80%, och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
2: Med den pågående försäljningen av huvuddelen av ömsens fastighetsbestånd i Mariehamn räknar också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag med ett klart förbättrat resultat för 2026. Något som då också bör ha en positiv inverkan på det så kallade ömsenkontot, som kan fyllas på endast efter överskott i moderbolaget. Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder, och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
1: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, ska jag säga.
3: Den var redan reserverad?
1: I allt väsentligt, ja.
3: Även om ni nu får betala 23 miljoner till svenska kronor?
1: Ja, men det blir ju lätt väldigt tekniskt det här. Vi har ju också ett återförsäkringsskydd som träder in på vissa nivåer och sådär. Så att jag skulle säga att resultatet för oss 2026 är obetydligt vad det påverkades av förlikningsbeloppet.
2: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden, och ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Ömsen har å andra sidan använt nästan hela tidsfristen på 2 år som en försäkringstagare har för att återställa byggnader till handläggning och sedan vägrat förlänga den. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
1: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, och nu är den stängd, och det är jag glad över. Om vi har många tvister, jag skulle säga att vi har oerhört få tvister. Det är väldigt, väldigt ovanligt att vi hamnar i tvister med försäkringstagare. Det här är under mina 5 år den enda förlikningen som jag har varit med om. Och liksom, ja, det är färre än en tvist per år under mina år, så det är väldigt ovanligt.
0: Det säger alltså Thomas Lundberg som är vd för Ömsen Försäkringar. Reporter, det var Björn Nylund. I Åland idag så ska vi om en liten stund få höra en längre intervju med Joakim Paasikivi, som ju är då tidigare, vad heter det nu, militärstrateg vid Sveriges försvarshögskola, numera seniorrådgivare vid en advokatbyrå. Det här ska då handla om det som vi kunde avslöja igår, nämligen då kopplingar till ryska staten eventuellt vid en gästhamn och camping i Kökar. Det här om cirka 15 minuter. Klockan den är 16.30 och det är dags för Ålandsnytt.
4: Ömsen i miljonförlikning efter svensk storbrand.
1: Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in, och nu är den stängd.
4: Brenderlax förlorar tvisten mot Chipsters. och militärstrategen Joakim Paasikivi säger om Kökarfallet att det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
5: Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till att ha som någon slags språngbräda.
4: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God kväll! Ja, vi börjar med att berätta att Brändö Lax förlorar tvisten mot Schibsters. Det slår Ålands tingsrätt fast i en dom idag fredag. Brändö Lax krävde drygt 206 000 euro för obetalda fakturor men får nu stå för Schibsters rättegångskostnader på 65 000 euro. Brändö Lax stämde i juni i fjol Schibsters för obetalda fakturor efter fiskleveranser. Schibsters menade å sin sida att det var Brändö Lax som brutit mot parternas avtal. Tvisten gäller ett avtal från 2024 om leverans av totalt 300 ton laxprodukter, där cirka 83 ton aldrig levererades. Parterna har varit oense om vem som bar ansvaret för de uteblivna leveranserna. Tingsrätten går nu på Schibsters linje och slår fast att Brändö Lax gjort sig skyldig till avtalsbrott. De uteblivna leveranserna ledde enligt rätten till att Schibsters i sin tur fick problem med en av sina kunder som senare krävde skadestånd. Tingsrätten bedömer att Schibsters haft en motfordran mot Brändö Lax som bolaget haft rätt att kvitta mot de obetalda fakturorna. Genom kvittningen anses Brändö Lax ha fått full betalning och bolagets krav förkastas. Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
5: Ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden. Och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
6: Paasikivi betonar att varje fall måste granskas individuellt och att ryskt ägande inte automatiskt innebär ett säkerhetshot. Samtidigt anser han att en gästhamn eller camping potentiellt kan ha både underrättelsemässigt och logistiskt värde. Kökars geografiska läge gör platsen särskilt intressant ur säkerhetssynpunkt, säger han.
5: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till att ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där. Även om man inte är rysk spion.
6: Om fallet skulle säkerhetsbedömas närmare anser Paasikivi att finansieringen är en central fråga. Han tror också att det finns ett mörkertal när det gäller liknande äganden runt om Östersjön, men vill inte bedöma hur stort det är.
4: I inslaget hörde du Joakim Paasikivi, reporter Rasmus Karlsson, klipp Axel Eriksson. Tallink Siljas offensiv under sommaren ser ut att ha lönat sig. Augusti-trafiken mellan Finland och Sverige via Åland växte med nära 11 000 passagerare. Totalt transporterade Tallink-koncernen 2,8% fler passagerare under augusti 2026 jämfört med 2025. Trafiken mellan Estland och Finland växte i en liknande omfattning som Sverige-trafiken med 8500 passagerare. Den extra satsningen på Estland-Sverige med MS Romantica som kompletterade fartyg gav utslag i juli, men avbröts i förtid. I augusti åkte färre passagerare på rutten jämfört med 2025. Procentuellt växte Siljas linjer till Sverige mest. Förutom passagerarökningen på 8,1% var det den enda rutten som redovisar fler transporterade bilar. Likaså ökade antalet fraktenheter märkbart med 23,4%. Mariehamns stad har nu öppnat ansökan till tjänsten som ny stadsdirektör. Den som får jobbet erbjuds en total lön på 11 707 euro i månaden. Enligt annonsen söker staden en ledare med förmåga att skapa engagemang och samarbete och som kan företräda Mariehamn i olika sammanhang. I arbetet ingår bland annat administration, kommunikation, upphandling samt utvecklings- och projektarbete. Tjänsten är en visstidsanställning och den nya stadsdirektören ska tillträda den 1 februari 2027 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden inleddes på fredagen och pågår till den 2 oktober. Nya Åland var först med nyheten. Med försäljningen av det åländska fastighetsbeståndet går Ömsen mot ett av sina starkare år på länge. Skadeläget är bättre men fortfarande ovanligt högt. I den färska halvårsrapporten döljs dessutom en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu har fått sin upplösning. Vi hör vd Thomas Lundberg.
1: Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80% och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
2: Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder. Och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
1: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, ska jag säga.
2: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagaren när han själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
1: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd och det är jag glad över.
4: Ni hörde Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Reporter Björn Nylund. Att Åland ska få en ny självstyrelselag ter sig nu allt mer osäkert. Från åländskt håll hade framförts att bollen ligger hos riket. Men Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen säger att hon inte kan kommentera de pågående förhandlingarna i offentligheten. I ett mejl till Ålands Radio skriver Ikonen att tidtabellen är stram men att man gör sitt bästa. Hon konstaterar också att det under remissbehandlingen lyfts fram juridiska och grundlagsmässiga utmaningar och att ministerierna pekat på några problempunkter i arbetsgruppens betänkande. Det är viktigt att gå igenom dem snabbt tillsammans, skriver Ikonen. Ikonen skriver att hon personligen har förbundit sig att göra sitt bästa för att få till stånd en så bra självstyrelselag som möjligt. Samtidigt betonar hon att frågan inte enbart avgörs av henne. Frågan ligger dock inte enbart i mina händer, utan den kräver godkännande av alla regeringspartier, både i Ålands regering och i landets regering, skriver hon. Så vädret. I kväll halvklart väder, temperaturen ligger runt 18 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart väder 11 grader och så gott som vindstilla. Tidigt imorgon lördag lokalt lätt regn, sen halvklart uppehållsväder. Söndagen blir solig. Temperaturen i helgen når 16-17 grader på eftermiddagarna och vinden är nordlig. Svag på lördagen, måttlig på söndagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. På Ålandshav upp till 8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön, annars är det mest god sikt. Det råder inga vädervarningar just nu. pollenprognosen idag fredag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt i studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
0: Där vi som sagt var alldeles strax ska höra en lite längre intervju med Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg alltså vid Sveriges försvarshögskola. Det ska vi göra efter vi hört på Victor Lexells låt Hur många mil?

0: Det där var Victor Leksell med låten Hur många mil? Vi på Ålands Radio rapporterade ju på torsdagen att en person med finsk-ryskt medborgarskap tagit över en gästhamn och camping på Kökar. Och från bolaget så kan också kopplingar dras till den ryska statsapparaten. Hur vanligt är det med liknande fall och kan en gästhamn och camping i den åländska skärgården ha något underrättelsevärde? Ja, vi hör Joakim Paasikivi, tidigare militärstrateg vid Försvarshögskolan i Sverige och numera seniorrådgivare vid advokatbyrån Mannheimer och Swartling, som reagerar så här på rapporteringen.
1: Ja, det är dels så är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden, och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige, som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
0: Ja, men hur vanligt är det här i Östersjön att sådana här typer av fall förekommer?
1: Ja, det vet jag inte, och jag är inte helt säker på att alla eller att många vet det, därför att den här typen av kontroller har ju inte gjorts på riktigt samma sätt tidigare, utan det är ju när problemen uppstår så inser man att det finns säkerhetsrisker som man inte riktigt hade tänkt på tidigare. Sen måste man ju granska de här sakerna individuellt naturligtvis innan man har lagar som täcker allting. Så att det är viktigt att ha både den juridiska och den säkerhetsmässiga situationen klar för sig.
0: Ja, men hur tänker du kring att det är möjligt att sånt här kan gå igenom, så att säga?
1: Ja, men det är ju väldigt svårt för mig att veta i och med att jag bara har sett rapporteringen. Jag blir ju lite förvånad över att då ryska medborgare eller människor med starka ryska kopplingar, i synnerhet i ryska statsapparaten, kan äga territorier nu när situationen är som den är. Det är tydligt att Ryssland för krig mot ett grannland och hotar sina andra grannländer.
0: Finland har ju sedan tidigare då täppt till möjligheten för ryska medborgare att köpa mark. Och som du nämnde, Sverige är i en tvist kring mark nära Muskö just nu. Då. Hur tycker du att en sån här lagstiftning och reglement borde kunna se ut?
1: Ja, det får ju de som är lagkunniga. Alltså, även om jag nu jobbar på en advokatbyrå så är inte jag jurist. Så det vore ju förmätet att tro att jag kunde. Men det är tydligt att lagar om utländska direktinvesteringar inte ska bara handla om företag utan även om fast egendom. Och det håller man ju på att jobba med. Finland låg före oss. Men i det här fallet när det är dubbelt medborgarskap, ja, det blir komplicerat. Men det borde kunna åtgärdas, inte minst med de myndigheter som håller på med säkerhet.
0: Du nämnde ju tidigare att det är svårt att veta hur många sådana här fall det finns runt om i Östersjön, men finns det skäl att anta att det finns ett stort mörkertal, eller är det ovanligt? Skulle du tippa?
1: Jag tror säkert att det finns ett mörkertal. Om det är stort vet jag inte. Alltså, vi vet ju att till exempel Ryska ortodoxa kyrkan har ju fastigheter vid Västerås flygplats, i närheten av den norska marinens huvudbas och så vidare. Så det där är ju uppenbara fall. I de fall där det är privat ägande som kanske löper sedan lång tid, ja, det är ju väldigt svårt att ta reda på. Men här får man ju samköra register med Skatteverk och Säkerhetstjänst och andra.
0: En gästhamn och camping är ju, ja, men i grunden helt vanlig civil verksamhet. Men kan en sån här plats samtidigt ha då ett potentiellt underrättelsemässigt värde?
1: Ja, både underrättelsemässigt och som ett insteg. Det vi såg i början på efter den fullskaliga invasionen av Ukraina var ju att det var ju flera ryska ortodoxa kyrkor som hade anmärkningsvärt goda förmågor att kunna förlägga upp till en pluton pilgrimer, om man ska raljera lite. Det vill säga att man kunde använda dem som knutpunkter för att ha personal, och vi vet också att det var infiltration. Så att ja, både som underrättelsebas och som en möjlighet att använda det för att gruppera människor. Men som sagt, alla ryssar är inte 3 meter långa överallt. Och det betyder att man måste ha en god kontroll på det enskilda förhållandet.
0: Behöver man ana ugglor i mossen överallt här, eller kan man vara godtrogen så att säga?
1: Ja, men det finns ju myndigheter som har det som uppgift. Och här tycker jag att det är viktigt att förlita sig på dem. Och att deras råd och instruktioner, även om det inte är en tydlig liksom, lagförhållande, det är något som man måste ta på allvar. Har man sedan lagar som är tydliga, ja, men då underlättas situationen avsevärt. Men det går inte att bortse från det.
0: Vilken betydelse har det att den här verksamheten som vi nu har granskat ligger på Kökar då, i den åländska skärgården, snarare än till exempel i Mariehamn? På Kökar finns ju för övrigt en av 2 sjöbevakningsstationer i landskapet Åland.
1: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till och ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en vacker, väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där, även om man inte är rysk spion.
0: Mm. Men om det var så att du själv satt med ansvaret för säkerhetsbedömningen av Åland just nu, vad skulle du vilja veta mera om i det här fallet?
1: Ja, naturligtvis om hur follow the money är ju en grundläggande sak. Alltså hur har det här finansierat? Finns det ekonomiska kopplingar, men finns det också politiska eller säkerhetsmässiga kopplingar? Och hur kan vi se till att ha en löpande övervakning av det här? Om de förhållandena ändras eller om det inte var något.
0: Ja, det säger alltså Joakim Paasikivi som är tidigare militärstrateg vid Sveriges försvarshögskola. Nu för tiden seniorrådgivare vid advokatbyrån Mannheimer och Swartling. Här har vi Stella Lefty. Låten heter Summer You Were Mine.

Summer You Were Mine med Stella Lefty där också. Ja, i höstens första fredagsprogram av Åland idag är ju det där. Om man tittar på kalendern i alla fall, det känns ju faktiskt som sommar ännu. Och jag tycker att vi ska passa på att njuta det sista av sensommaren som det bara går att göra. Åland idag, det börjar vrida ihop sig, eller på att säga ta slut. Är väl kanske snarare rätt benämning för det hela. Vi hörde ju alldeles nyss en intervju med Joakim Paasikivi, tidigare då militärstrateg vid Försvarshögskolan i Sverige, kring det här kökarsfallet som vi har rapporterat om här vid Ålands Radio, då där en finsk-rysk medborgare har köpt en camping- och gästhamn, och det finns sen vidare kopplingar till ryska staten som är möjliga att dra. Vi har också hört Ömsens vd Thomas Lundberg kring deras delårsrapport då som lanserades igår. Hamnar ju lite i skuggan av deras besked samtidigt att de överger centrumprojektet. Men vi hör det alltså idag då, lite mera fokus kring just halvårsrapporten. Vi har också pratat med Filip Karlström som sjunger och spelar gitarr i bluesbandet Angstbadan. De har ju släppt ny skiva idag fredag och de besöker ju Åland sen senare i höst. Det var Peter Grönholm som var reporter där. Sen så börjar vi dagens program med att besöka Ålands landsbygdscentrum som ju i eftermiddag firar att de har varit i verksamma under 30 års tid redan. Johan Ågren var på plats och träffade lite olika gäng där. Det var ju Karin Holmqvist som, ja men lite, ska man säga, idémakare till det hela. Det var även Roger Höglund och Jenny Enberg som han med att träffa där. Det här finns ju förstås om inte redan nu som en stund på alandsradio.ax att ta del av. Det är dags att börja säga trevlig helg och ja, men det gör vi väl med Billy Idol. Här har vi Rebel Yell. Ha det gott, vi hörs igen på måndag.

0: De senaste lokala nyheterna hittar du på alandsradio.ax.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Så blir Mats Lisa tung av ett barn, och det är nog flera lyckor igen, för Lisa är glad och Mats är glad och Ilja behövs i både det ena och det andra. Mats vill inte låta hustrun göra några tyngre arbeten alls, och Ilja tar tacksamt emot uppgifterna som gör henne duktigt trött när kvällen kommer och det är dags att gå till sängs. Höstmörkret är lika mörkt som det brukar vara och lika vilsamt. När man faktiskt är tvungen att gå in från arbetet utomhus, för det är ogörligt att se så långt som till händerna framför sig. Och väl inne är det bara det lilla ljuset från härden som lyser upp för det mesta, och det sparas på blås och stickor. Greta blir starkare igen, är på benen och i farten, men underligt skör, som har hon fått ett ojämnt ärr över tron på folk och på själva livet. Ett ärr som hon låter fingret löpa efter gång på gång, känner knutor och knölar under fingertoppen, kan inte hålla fingret borta. Knutor och knölar, tankarna hennes löper som det där ärret. Korparna, viskar Greta. Det heter av algot nu, korparna. Och ny båtsman Holm ska lejas till algots rote. Han är skräddarson från Uppland och bara en yngling, och han är just kommen i tjänst, så är han död. Drunknad och död. Då har Lisa fött sitt barn, en son som får namnet Johan. Lisa lever 6 timmar efter att ha fött den sonen. Sedan dör hon.
3: Bevar, bevar, viskar Greta med ögon av skimmer och skyar.
2: Fladdermössen flackar och flyger, kastar i mörkret, visar tänderna. Det luktar blod om den här berättelsen, det luktar skräck. Så, är strömkaren ond, eller är strömkaren född ur en sjö som ett vilt djur, en lake som aldrig kan dö, eller en svala som störtat ur djupet vår efter vår? Är han god när han kan, men ond när han tror att han måste? Han som var son till en skräddare och aldrig blev en fullväxt kar, för han blev ett sjölik i landsorten, är det han som är strömkar? Då är strömkaren tillbaka i sitt vatten, nu tänker han stanna där. Kvarnarna står på berget högst upp i Björby och nystar vind, nystar liv. Båtsmannen Sakris Irfring i Hulta, han är gammal nu, ögonen tåras när han talar. Om frommen i Brännbollsta.

Fördärvet, blev han sedan, fick sig en stickhake i högra armen och blev oduglig på galär efter det. Då hade han tjänat båtsman i 14 år och gjort det bra, så han fick mönstra in som profoss. I maj 48 stod han på Skeppsholmen och var kallad profoss. Han var inte varm i kläderna ännu när han på kompaniskrivarens order tog Christian Benner, den mördaren, på flykt i Stockholm i förvar. Ifring är gammal. Ögonen tåras när han berättar om Benner, den valpen, och hur han berättat för Ifring om illdådet han varit med om på Benö. Om flickan som Falk slog ihjäl, fast det var Benner själv som skulle göra det, men inte kunde. Inte slog så hårt som man måste, för han saknade modet. Om pigande slaget så många gånger, det mjuka ljudet när stavar och påkar träffat hennes kött. Hon hade ingenting sett. Blodet från såret i huvudet förblindade henne. Spåret hon gjorde över golvet när hon försökte fly undan, som en blodskrift över träet, och det hade inget förbarmande. Inte då. Men sedan drog Falk iväg och rotade fram vapen och silver. Själv sökte han mat och hittade en skinka och Algot, och han bäddade ner pigan i alla fall, lade om hennes stora sår, bröt av nyckeln i låset om henne. Hon kunde få leva som hon bad om, sa Benner. Han var darrig på rösten, men han vidhöll bestämt. Han hade slagit henne, vad han förmådde. Ifring är gammal. Ögonen tåras när han berättar. Vi fäste den med bult i däcket på postillon sedan, sa Ifring. Algot Holm och Benner och Falk i Lumpo. Vi smidde fast den med järn för att det inte skulle kasta sig till sjöss och slippa sina straff. Vi var så hårda allihop, för vi måste. Men inte gjorde vi precis vad som helst. Att vi gav oss på snåla bönder och på varandra framför allt. För båtsmän ska slåss och svära och hötta med knivarna åt varandra, har vi lärt oss i tjänst. Det var en sak. Men pigor och sovande pojkar, inte slår man ihjäl dem så där. Sedan blir Ifring tyst, ska inte säga ett ord mera, har redan sagt mera än han borde. Kvarnarna i Björby nystar vind, nystar liv, varvar doften av sötvatten med doften av rörvass och fjällfisk, nystar. På krogen i Rörstorp står en kvinnsperson med ögon av skimmer och skyar. Greta heter hon. Hon har ett barn, en pojke hon fick istället för kärlek och äktenskap av giftetorparen Johan Tomasson i Gräsby. Hennes son heter Anders, som hennes far. Hon skänker i brännvin och spisöl på krogen i Rörstorp. Hon ska inte stanna här. Hon har kommit från Lappböle. Bodde hos mor så länge hon fick, fast sedan dog ju mor och blev begraven, och då fick Greta söka sig sitt med sonen i kjolarna. Du har det vackraste ögon jag sett, sa Johan Tomasson och tog henne i famnen. Jag har väntat och väntat, sa Johan Tomasson, på att du skulle finnas. Jo, hon finns. Har funnits så länge nu. Det känns som alltid att hon är äldre än allt. Vet för mycket och begriper mycket mer än så därtill. Mor hade älskat henne, också för hennes ögons skull. Hon har aldrig tvivlat på det. Men mor gjorde rispor och revor i det som borde vara en väv, så många trådar emellan dem, och man måste inte ha ord till allt. Man måste inte ha tagit färg som man skulle heller, om det var inslag man var. Man fick ha en egen nyans, som av skimmer och skyar. Jo, hon har en son, Anders Johansson, och han ska bli båtsman när han blir stor. Som sin morfar. Greta berättar om honom att han seglat på Medelhavet, sett främmande platser, främmande folk, att han försvann på en resa, det hörde inte av honom mera. Kanske hade han blivit kung i ett land långt, långt borta, i ett land där kvarnarna nystar silvertråd och guldtråd ur himlarna, där det inte nystar vind som här. Och Algot Holm, honom åt korparna upp. Efterord. Det fasansfulla rånmorden i Benö Fögler räknas som ett av de allra värsta brottsfallen i åländsk historia. Kyrkoherden i Fögler vid tiden för morden, Anders Backman,

0: beskrev ingående händelsen i socknens kyrkobok. Det är kyrkoherdens redogörelse som ligger till grund för skildringen av rånmorden i den här boken. Jag har lånat namn av autentiska personer och delar av händelseförloppet är också autentiskt. Men gestalterna, deras handlingar och tankar är mina skapelser. Jag har inte velat döma någon, utan jag har försökt skriva en berättelse som kan öka förståelsen för de mekanismer som gör en utsatt människa våldsam och farlig. Tack till Christian, min man och min första läsare. Tack till Carolina, min alltid uppmuntrande dotter. Tack till Sanna Tahvanainen för värdefulla samtal och inkännande postkort. Tack till Dan Mattsson som läste manuset under en svår tid men som ändå hade kraft att inge den här författaren tillförsikt och mod. Carina Karlsson.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.